0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: yhtään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

0: Olavi Uusivirta ja tiet etäisyyksiin.
1: Oikein hyvää ja aurinkoista huomenta. Kello on 5 minuuttia yli 7:00 ja lämpötila täällä Tampereella on 18 astetta, eli paljon enemmän kuin vielä eilen. Eli kyllä tuossa on vaan ollut lämpöinen yö ja kyllä tästä päivästä lämmin tulee 24-25 astetta monin paikoin tuossa puolen päivän tietämillä on luvassa Pirkanmaalla. Mutta sitten iltapäivän puolella taitaa toi ukkosmyräkkä iskeä myöskin Pirkanmaalle, mutta minne ja milloin, niin se onkin sitten hyvä kysymys. Mutta siihen kannattaa varautua tosiaan, että iltapäivällä saattaa aikamoisia ukkosmyrskyjä esiintyä myöskin meidän kuuluvuusalueella. Mutta tässä mennään sun kesäaamua Kaisun johdolla. Tietää sitä, että 11 asti mennään tätä aamulähetystä ja 10-11 ollaan sitten Markkinatorin merkeissä. Eli jos on kaapeissa jotain, mitä voisit laittaa eteenpäin myyntiin sopuhintaisella summalla, niin niitä voi jo alkaa miettimään. Mutta ennen sitä nautitaan tietysti tästä kesäaamusta ja tällä tunnilla nautitaan myöskin tamperenkielisiä uutisia, eli Hönttää ja Toipparia tuossa 7:30. Mutta nyt musiikkia soimaan. On tulossa kohta Einiä ja Ressu Redfordia, nyt kuitenkin Jore-Maria Rantaa ja Kukaan ei tiedä, mitä rakkaus on.

0: Kesä ja yö, siitä laului Eini. Eilen illalla Orivedellä on palannut ulkorakennus, voi sanoa, että ihan maan tasalle. Nimittäin 10 neliömetrin kokoinen ulkorakennus paloi maan tasalle kesäasunnon pihapiirissä eilen illalla. Hälytys pelastuslaitokselle keskisuuresta rakennuspalosta tuli 8:30 aikaan. Palo ei onneksi levinnyt eikä siitä aiheutunut henkilövahinkoja ja pelastuslaitos on illan aikana tiedottanut, että puisen rakennuksen palo sai oletettavasti aikansa ruohonleikkurista, jota oli käytetty aiemmin iltapäivällä. Mutta tällainen pelastustehtävä tosiaan eilen illalla Orivedellä Vedentaustan tiellä. Tuossa hetken kuluttua musiikkia Appalta, sitä ennen kuullaan vielä Pablon Murtumaton.
1: Radio Sun.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Appahan se tässä soi, kun kello on 3 minuuttia vaille 7:30 ja tietää sitä, että ihan pian kuullaan tälle päivälle ensimmäiset tamperenkeliset uutiset. Ennen sitä vielä Portio Boysin ja Komiat yhtyeen yhteistuotos Koko Suomi tanssii.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. No. Niin, totta kai. No. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olevansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia onkelemia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista, ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mihkä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulensuojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään.
4: Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AKA:ssa asuva viihdetaiteilija ja taannosen TV2:n täritun mikki hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
3: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli. Himonen vähän heitti pientä pahaa.
3: Etulaa, joo. Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vielä vähän enemmän syksyllä lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
2: Kyllä niin.
4: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pöökirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin, ja lensi tietysti pihalle heti siellä. Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Siis Räikkönen on kyllä hyvä. Räikkönen. Meinaa, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kas sä Räikkönen oot melakoon vilkas ja vilperitti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mut onkin pienenä rokotettu rammarineulalla.
3: Rammarineulalla? Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammarineulalla. Mitä poliorokotusta?
3: Kalametrirokotus, niin.
2: Armeijassa tosiaan
3: reiden sivuun kaksi semmoista kalametria
2: tuli. Mutta on se sillä lailla Räikkönen. Siis tosi hyvä.
3: On se. On se. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille ilmoista huolimatta.
2: Moritonki. Niin.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
4: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mampa ja vielä on kesää jäljellä ja näinhän se totisesti on, vaikka huomenna on jo elokuun ensimmäinen päivä. Ihan kohta tuossa reippaan 10 minuutin kuluttua luvassa tälle aamulle ensimmäiset uutiset ja säätiedot. Sitä ennen musiikkia vielä Stina Kirsiltä ja tässä Anne Mattila, odota vielä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa.

0: Afrikkalaisen sikaruton ensimmäinen esiintyminen Suomessa pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Virolahdelta luonnonvaraisissa villisijoissa todetulla tautitapauksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko suomalaiselle sika-alalle. MTK kehottaa sikatiloja, metsästäjiä ja muita maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. Orivedellä syttyi eilen illalla palamaan vanhan kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä sijainnut noin 10 neliömetrin puinen ulkovarasto. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta 8:30 aikaa veden taustan tielle. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai todennäköisesti alkunsa iltapäivällä käytetystä ruohonleikkurista. Pelastuslaitos sammutti varaston rauniot. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven Teivossa käynnistyvät tänään kuninkuusravit, jotka tuovat viikonlopun aikana alueelle arviolta noin 50 000 kävijää. Ravivieraita kannustetaan saapumaan paikalle joukkoliikenteellä, sillä Teivon ravikeskuksen läheisyyteen ei pääse tapahtuma-aikana omalla autolla. Ylöjärven suunnasta kulkee tapahtumaa varten lisävuoroja linjalla 82X ja Tampereen suunnasta Teivoon pääsee linjoilla 105 ja 106. Tapahtuma aiheuttaa myös liikennejärjestelyjä Ylöjärvellä. Mikkolantie on suljettu Keijärventien liittymän ja Tampereen rajan välillä koko raviviikonlopun ajan. Suomen joukkue elokuussa järjestettäviin yleisurheilun EM-kilpailuihin on täydentynyt lopulliseen 65 urheilijaan. Joukkueeseen valittiin vielä eilen 17 urheilijaa Euroopan yleisurheiluliiton lopullisen rankingin perusteella. Pirkanmaalaisia nähdään EM-kisoissa useissa lajeissa. Tampereen Pyrinön urheilijoista mukana ovat 400 metrin aitajuoksijat Jere Haapalainen ja Antti Sainio, korkeushyppäjät Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä pika-aituri Lotta Harala. Lisäksi Vammalan seudun voiman Veera Mattila kilpailee naisten pitkän matkan viestissä ja Virtain urheilijoiden Helena Levelahti kiekon heitossa. Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Britanniassa 10-16 elokuuta.
1: Sun radion sää.
0: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Samuli Edelman ja orkestra suora lähetys käteeni. Oikein hyvää perjantai-aamua toivottelee Lämsän Kaisu. Ja kuten uutisistakin kuultiin, niin tänään saapuu sitten monin paikoin melkeinpä koko maahan sitten sadetta ja ukkosia. Ja Ilmatieteen laitos ja Foreca ovat molemmat antaneet varoituksen voimakkaista ukkospuuskista ja kuulemma erityisesti täällä maan länsiosassa sekä myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä- ja Keski-Lapissa näitä voimakkaita ukkospuuskia voi tänään iltapäivän aikana esiintyä. Forecan mukaan salamointi on jäänyt tänä kesänä Suomessa aika vaisuksi. Kuulemma heinäkuun loppuun mennessä salamaniskuja on havaittu alle kolmannes normaalin määrästä, mutta saas nähdä, muuttuuko tilanne sitten tämän ja huomisen päivän aikana. Mutta tällä hetkellä aurinko paistaa. Paistaako se pälkäneellä? Otetaan siitä kohta selvää, kun otetaan mansikkaraporttia Niittyseppälän tilalta. Ennen sitä musiikkia vielä suurlähettiläiltä ja J. Karjalaiselta.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista huomenta. Meitä ollaan tänään vähän peloteltu sitten ukkoskuuroilla, mutta ei ainakaan vielä näe mitään. Eli taivas on sininen ja aurinko paistaa. Ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, niin usein se ukkosrintamat ohittavat tämän meidän kohdan, missä me ollaan täällä Pälkäneen Onkkaalassa. Eli tässä on harjua ja kaksi järveä, joiden välissä me olemme. Ja usein mukavasti ne ukkospilvet kiertävät meidät. Ja toivotaan, että niin käy myös tänäänkin. Ja mennään Maria asiaan. Tänään löytyy mansikkaa, vadelmaa, meillä on muuten herkulliset vadelmalajikkeet, lagorai ja vajolet, ja totta kai sitten pälkäneläistä metsämustikkaa, sitäkin löytyy. Eli mansikkaa ja muita marjoja on, ja mielenkiintoisen huomion olen tehnyt, kun olemme remontoineet ja laajentaneet tätä meidän Niittyseppälän kesätorin kesäkahvilaa, sehän on nykyään Bistro Café, ja meillä on siellä myös ruokakärry, josta muuten nyt perjantai, lauantai, sunnuntai uuni puhkuu pizzaa. Eli meillä on aina maanantaista torstaihin hampurilaisia, perjantaista sunnuntaihin pizzaa ja se aukeaa kello 11. Niin olen tehnyt mielenkiintoisen havainnon. Meistä on tullut entistä enemmän semmoinen herkuttelupaikka, ruokailupaikka, itsensä hemmottelupaikka. Olisiko se ihan se oikea termi sitten? Eli enää se pelkkä mansikka, no eihän se ole enää pitkän aikaa ollut ainoa syy, miksi tulla tänne Pälkäneelle, koska täällä on paljon muutakin. On kotieläinpihaa, polkuautorataa, leikkipaikkaa ja sitten tämä meidän Bistro Café, missä todella löytyy kaiken näköistä herkuttelua ja hyvää. Mutta seuraava raportti on kello 13.15 ja toivon, että voin sanoa silloin, että Pälkäneellä ei edelleenkään ole silloin satanut. Ja uskon niin, että meillä riittäisi mansikkaa tänään kello 18 asti, eli tästä on tulossa positiivinen päivä.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Janne Hurme ja kirje. Ihan kohta kuullaan musiikkia Johanna Kurkelalta, rakkauslaulu, sitä ennen vielä Hektoria ja olisahan se hienoa.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Johanna Kurkela ja rakkauslaulu. Uutissuomalainen uutisoi tänään, että hallitus on saanut enimmäkseen kielteistä palautetta suunnitelmastaan laajentaa 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua. Kokeilun laajentamista ja jatkamista vastustavat muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä valtaosa hyvinvointialueista. Lakiluonnoksesta oli annettu torstaihin mennessä 35 lausuntoa. Hallitushan aikoo ulottaa nyt tuon kokeilun fysioterapiakäynteihin ensi vuoden alusta ja lisäksi 65 vuotta täyttäneille korvattaisiin nykyisen kolmen sijasta enintään 6 yksityisen yleislääkärin vastaanottokäyntiä vuodessa. Ja kokeilua jatkettaisiin samalla vielä 1 vuosi lisää ja hallituksen ehdotuksen mukaan se olisi voimassa sitten vuoden 2028 loppuun saakka. Mutta tosiaan tällaisia tietoja Uutissuomalainen nyt tietää kertoa, että julkinen sektori eritoten vastustaa tätä hallituksen esitystä. Tieajatuksiin, näinhän se on. Se on Neljän ruusun kappale, joka kuullaan ihan pian Suurradion kesäaamussa. Sitä ennen vielä Eija Kantolaa ja Perhoskesä.

0: Neljä ruusua ja tie ajatuksiin. Joko se sinun puhelimeesi on ladattu Suradion sovellus? Sovellus, jolla voit kuunnella Suradiota mistä tahansa päin maailmaa. Saat helposti näkyviin, että mitä täällä päivän aikana tapahtuu. Ja palautettakin voit vaikkapa saman tien näpäyttää, jos sellaista tulee mieleen. Tai vaikkapa sitten myöhemmin toiveilloissakin laittaa toivekappaletta sen mukana tulemaan. Meillä on tosiaan tämmöinen ihan oma Suradion sovellus, joka on saatavilla kaikkiin puhelimiin. Ja tässä nyt, kun juhlistetaan uutta sovellusta, niin laitetaan useampaakin palkintoa jakoon niiden kesken, jotka ovat sovelluksen itselleen asentaneet ja sovelluksen kautta sitten ilmoittaneet, että täältä löytyy kyseinen sovellus. Ja tällä kertaa palkintona tässä heinäkuun arvonnassa on upea lahjakortti Ikallisten kylpylään. Se sisältää yhden vuorokauden kahdelle henkilölle tuolla Superior- tai Vou-luokan huoneessa buffet-aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. Ja tämä lahjakortti, ensimmäinen lahjakortti, pistetään jakoon tänään tuossa iltapäivän puolella, joten vielä hyvin ehdit osallistua arvontaan. Eka täytyy vaan tosiaan sovellus ladata ja sitä kautta osallistua tähän kilpailuun. Ihan kohta musiikkia Kaija Koolta ja mä laulan sitä ennen vielä Katri Ylanteriä ja älä kysy miksi.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija K. ja mä laulan. No minä en laula, sitä ei kukaan halua kuunnella, mutta kohta toimitaan sulle uutiset aamu 9:ltä, eli 9,5 minuutin kuluttua. Ennen sitä musiikkia vielä Matilta ja Tepolta, tämä me osataan sekä Jonne Aaronin Rooma.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Afrikkalaisen sikaa.

0: kuivumiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. Orivedellä syttyi eilen illalla palamaan vanhan kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä sijainnut noin 10 neliömetrin puinen ulkovarasto. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta 8:30 aikaa veden taustan tielle. Pelastuslaitoksen mukaan palo sai todennäköisesti alkunsa iltapäivällä käytetystä ruohonleikkurista. Pelastuslaitos sammutti varaston rauniot. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven Teivossa käynnistyvät tänään kuninkuusravit, jotka tuovat viikonlopun aikana alueelle arviolta noin 50 000 kävijää. Ravivieraita kannustetaan saapumaan paikalle joukkoliikenteellä, sillä Teivon ravikeskuksen läheisyyteen ei pääse tapahtuma-aikana omalla autolla. Ylöjärven suunnasta kulkee tapahtumaa varten lisävuoroja linjalla 82X ja Tampereen suunnasta Teivoon pääsee linjoilla 105 ja 106. Tapahtuma aiheuttaa myös liikennejärjestelyjä Ylöjärvellä. Mikkolantie on suljettu Keijärventien liittymän ja Tampereen rajan välillä koko raviviikonlopun ajan. Suomen joukkue elokuussa järjestettäviin yleisurheilun EM-kilpailuihin on täydentynyt lopulliseen 65 urheilijaan. Joukkueeseen valittiin vielä eilen 17 urheilijaa Euroopan yleisurheiluliiton lopullisen rankingin perusteella. Pirkanmaalaisia nähdään EM-kisoissa useissa lajeissa. Tampereen Pyrinön urheilijoista mukana ovat 400 metrin aitajuoksijat Jere Haapalainen ja Antti Sainio, korkeushyppäjät Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä pika-aituri Lotta Harala. Lisäksi Vammalan seudun voiman Veera Mattila kilpailee naisten pitkän matkan viestissä ja Virtain urheilijoiden Helena Levelahti kiekon heitossa. Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Britanniassa 10-16 elokuuta.
1: Sun radion sää.
0: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Meijo Suvas ja annan palaa vaan. Oikein mukavaa perjantai-aamua, 7 minuuttia yli 9 näyttää täällä Suvantokadulla. Kellot Suuradion studiossa ja studiossa on Lämsän Kaisu. Sun seurana tässä nyt koko aamun, aina tuonne 11 saakka. Sitten pidetään lounastauko ja jatketaan vielä iltapäivän puolella. Mutta kesä on yhä edelleen, heinäkuun viimeinen päivä on käynnissä. Huomenna on jo elokuu ja sun kesä jatkuu vielä koko ensi viikon ajan. Ja näinpä ollen myöskin tänään kesäohjelmisto on luvassa runsain mitoin, varsinkin tuolla iltapäivän puolella, mutta vielä tällä tunnilla tässä aamun lähetyksessä, eli 9.30 tehdään sitten kesästoppia ja tällä kertaa nokka laitetaan Ruoveden suuntaan ja otetaan selvää, että miksi kannattaa vielä tänä kesänä poiketa ravintola Helvetin portilla. Ja ensi tunnilla perjantaisen tapaan sitten markkinatori, eli 10 uutisten jälkeen saa sitten soittaa tänne studioon ja laittaa tavaraa myyntiin tai kenties ostoilmoituksia. Ihan pian musiikkia Bruno Marsilta, nyt kuitenkin Samu Haaper ja Kauan eläköön rakkaus.

0: meitä suurempaa.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop.
2: Radio Sun.

0: Näin soi Ellime ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Tämä kappale on myöskin ehdolla sun suosikin top 20 listalle. Keskiviikkona jälleen listaa päivitellään, mutta äänestys on parhaillaan käynnissä osoitteessa radiosun.fi. Käyhän vaikuttamassa listaan. Se on tosiaan siellä nyt avoinna äänestys ja kaikki äänet lasketaan tietysti yhteen keskiviikkona sitten kello 16 alkavassa lähetyksessä. Ihan kautta musiikkia Pate Mustajärveltä ja Dingolta ja sen jälkeen tehdään kesästoppi Ruovedelle, ravintola Helvetin portille.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunnitelma.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppimme löytyy Ruovedeltä Helvetinjärven kansallispuiston maisemista, jossa ravintola Helvetinportti palvelee ravintolan emäntä Mirja Vileen. Mitäs sä kuvailisit tuota teidän ravintolaa? Minkälainen paikka on kyseessä?
2: No meillähän on hyvin tämmöinen metsänkinen paikka. Tullaan tämmöiseen puiseen rakennukseen sisälle, missä on paljon hyvää villisika- ja strutsiruokaa ja toki matkamuistoja ja kaikkea muuta. Meillä on tervetulleita kissat, koirat, ihmiset, kaikki eläimet. Meillä on eläimet sydäntä lähellä.
1: Ja tietysti myös upeat maisemat siinä, ja siinä on kiva lähteä vaikka tekemään joko pieni lenkki tai sitten vaikka vähän isompikin lenkki.
2: Joo, eli tästähän lähtee se polku Helvettiin, eli Helvetinjärven kansallispuisto. Siinä on nyt se 4 kilometrin lenkki on tällä hetkellä kaiken suosituin, mitä ihmiset tekee. Ja sitten toki pääsee 7,5 kilometriä, tulee Haukanhietaan tästä kävellen, että ihan kivoja päivälenkkejä. Pääsee uimaan matkalla parissa paikkaa ja mikä sitä kummempaa.
1: Ja sitten nautiskeleen teille vaikka ruoka siihen päälle, niin kuin tuossa sanoitkin, että teillä pääsee myös vähän harvinaisempien herkkujen makuun. Kerros vähän tuosta teidän tarjonnasta.
2: Joo, eli villisiasta ja strutsista tehdään oman tilan, lihasta tehdään ruokaa ja meillä on eläimet esittelyssä tuossa kotona, niin kaikki pääsee katsomaan niitä vapaasti ilman mitään maksuja, että ne on ihan silleen, kotitilalla pääsee kulkemaan ristiin rastiin. Mutta ruokahan meillä se on se ykkönen ja sitä tehdään ja ollaan tehty jo kuinka ja kauan ja aina vaan tuntuu ihmisille maistuvan. Ympäri maailmaa tulee katsomaan ja maistelemaan ja mitään koko aika enemmän niin kansainvälistyy tämä homma.
1: Niin, miten se näkyy se kansainvälistyminen vieraissa? Siellä varmaan nimenomaan se luontomatkailu on sellainen, mikä vetää, niin mistä maasta eniten teillä sitten käy suomalaisten ohella väkeä?
2: Tällä hetkellä saksalaiset on liikkeellä isona porukkana. Eli tämä kesä on ja koko kevät lähti jo niin kuin huhtikuulla liikkeelle. Et Saksasta tulee porukkaa tosi paljon. Mutta on ihan Australia myöten pitkin koko maapallo ympäri, niin koko kesän sitä putkahtaa. Ja niin on utelias, että aina on pakko kysyä, että mistä oot, kun huomaa, että on ulkomaalaisia liikkeellä. Niin kyllähän se on aina kysästävä.
1: No ilman muuta, sehän on tavallaan ihan vaan kohteliaisuuskin kyllä.
2: Niin.
1: Mitäs muuta vielä tänä kesänä tarjolla on? Onko jotain erityistä tiedossa?
2: No tässä parin viikon päästä meillä on nyt tämmöinen porukka pelimanne ja he oli viime kesänä tässä 2 herraa kylässä ja heitä on tulossa 7 herraa parin viikon sisään niin meille soittelemaan tähän. Laitan toki ilmoitusta sitten nettisivuille ja Facebookiin, mutta tulevat terassille soittelemaan ja täällä voi istua ja syödä ja kuunnella kansanmusiikkia ja vaikka tanssia pihassa. Mikäs siinä?
1: Kyllä, siitä tulee varmasti hauska ilta. Ravintola Helvetinportin emäntä Mirja Vileen. Kerro vielä loppuun, että mistä teidän tapahtumista ja tarjonnasta löytyy lisätiedot.
2: Eli helvetinportti.fi löytyy kotisivut ja toki Facebookiin laitan tosi paljon Ravintola Helvetinportin nimellä niin julkaisuja, eli ne on koko aika nyt sitten niin kuin tapetilla, että nyt me kesäaikaan tullaan tekemään paljon buffaa viikonloppuisin, eli silloin kun ihmisiä on eniten liikkeellä, ja se on nyt lähtenyt kivasti vetämään, että saa useampaa ruokaa maistaa kerralla, kun villisika ja strutsi on semmoisia, että jos ryhmä tulee syömään, niin kaikki haluaa erilaisen ruoan, ja ajateltiin, että tässä on aika hyvä ratkaisu siihen, että sitten pääsee maistelemaan yhtä sun toista.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: poimia. Marjan poimisesta tulikin mieleen, että meillähän ensi viikolla tosiaan vielä on kesäohjelmisto käynnissä. Se on ensi viikkoa sitten viimeinen viikko ja näinpä ollen viimeiset kesämuistot laitetaan aaloille sitten ensi viikolla. Ja ensi viikon teemana on marjaretket. Mikä marjareissulla on ollut parasta tai pahinta vuosien saatossa? Ei tarkoita siis pelkästään tätä kesää, vai onko jäänyt vaikkapa lapsuudesta tai nuoruudesta joku marjareissu erityisesti mieleen? Ootko joutunut hyttysten tai parmojen tai hirvikärpästen armoille? Tai onko ne ämpärit vaan täyttyneet ihan hujauksesta ja sen jälkeen ollaan oltu ihmeissään, että eväitäkään ei ole vielä syöty ja kaikki on jo kerätty? Tai onko joku kommellus sattunut? Ootko törmännyt vaikka karhuun tai nähnyt jonkun muun metsän eläimen, joka ei ole muutoin vastaan tullut? Käy jättämässä oma marjaretki kokemuksesi ja muistosi osoitteessa radiosun.fi. Ensi viikon tiistaina laitetaan jakoon viimeinen linarantapyyhe, eli tuollainen hamamrantapyyhe.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretkin kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jarkko Ahollalta uutta musiikkia Elämän voima. Tuossa 9 minuutin kuluttua luvassa on uutiset ja säätiedot ja tänään tosiaan luvattu Pirkanmaallekin rajuja ukkoskuuroja. Ei nyt ihan vielä, mutta iltapäivän aikana pitäisi ukkoistaa monin paikoin ja jonkinlaisia sadekuurejakin tulla. Mutta tässä kun mennään vielä aamua ja aamupäivää, niin tuossa uutisten jälkeen perjantaiseen tapaan laitetaan aaloille sitten markkinatori. Ja uutisten jälkeen studion numero on auki. 010-584-4655. Onko jotain tavaraa, mitä et enää itse käytä, mutta ei roskinkaan viitsi viedä, vaan hyvää tavaralle etsitään uutta kotia tai onko jotain, mitä puuttuu. Näitä ilmoituksia otetaan vastaan ensi tunti. Mutta ennen 10 uutisia musiikkia vielä A-Aallon rytmiorkesterilta, sitä ennen kuitenkin vielä Ace of Basea.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Afrikkalaisen sikaruton ensimmäinen esiintyminen Suomessa pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton mukaan Virolahdelta luonnonvaraisissa villisioissa todetulla tautitapauksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko suomalaiselle sika-alalle. MTK kehottaa sikatiloja, metsästäjiä ja muita maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. Orivedellä syttyi eilen illalla palamaan vanhan kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä sianteen. Orivedellä syttyi eilen illalla palamaan vanhan kesäkäytössä olevan talon pihapiirissä sijainnut noin 10 neliömetriä.

0: aikana alueelle arviolta noin 50 000 kävijää. Ravivieraita kannustetaan saapumaan paikalle joukkoliikenteellä, sillä Teivon ravikeskuksen läheisyyteen ei pääse tapahtuma-aikana omalla autolla. Ylöjärven suunnasta kulkee tapahtumaa varten lisävuoroja linjalla 82X ja Tampereen suunnasta Teivoon pääsee linjoilla 105 ja 106. Tapahtuma aiheuttaa myös liikennejärjestelyjä Ylöjärvellä. Mikkolan tie on suljettu Keijärven tien liittymän ja Tampereen rajan välillä koko raviviikonlopun ajan. Suomen joukkue elokuussa järjestettäviin yleisurheilun EM-kilpailuihin on täydentynyt lopulliseen 65 urheilijaan. Joukkueeseen valittiin vielä eilen 17 urheilijaa Euroopan yleisurheiluliiton lopullisen rankingin perusteella. Pirkanmaalaisia nähdään EM-kisoissa useissa lajeissa. Tampereen Pyrinön urheilijoista mukana ovat 400 metrin aitajuoksijat Jere Haapalainen ja Antti Sainio, korkeushyppäjät Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä pika-aituri Lotta Harala. Lisäksi Vammalan seudun voiman Veera Mattila kilpailee naisten pitkän matkan viestissä ja Virtain urheilijoiden Helena Levelahti kiekon heitossa. Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Britanniassa 10-16 elokuuta.
1: Sun radion sää.
0: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

Ne kesäyöt ja Anki Lindqvist. Oikein hyvää perjantai, voiko sanoa jo aamupäivää, ainakin itselle, kun on herännyt jo tuossa viiden jäljestä, niin tämä on jo pitkällä tämä päivä, mutta perjantaita eletään, kello on 6 minuuttia, eli 10, ja on aika markkinatorille. Onko jotain tavaraa, mitä sinulta löytyy kaapista, sieltä hyllyjen kätköistä, jolle ei ole ollut käyttöä 1-2 vuoteen tai jopa kauemmin, mutta ei hyvä kun tuossa tavaraa viitti kaatopaikallekaan viedä, vaan olisi kiva, että joku siitä iloa itselleen saisi. Ja tällaisia ilmoituksia voi helposti laittaa tulemaan tänne markkinatorille 010-5844-655. Toki vastaanotetaan myöskin ilmoituksia, jos haluat ostaa jotain, lahjoittaa, antaa tai vaikkapa vaihtaa. Aika vähän näitä vaihtoilmoituksia on ollut, mutta kyllä tässä vuosien saatossa aina jos

0: kun on tullut jotain, että tuu hakemaan ja tuo tilalle kahvipaketti, niin ollaan sitten sujut. Mutta mitä olisi sinulla joko myytävää tai halua ostaa, niin soittoa tänne päin. 010-5844-655. Täällä odotellaan ensimmäistä puhelua.
1: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Kyllä vain. Täällä on näköjään heinäkuun aikana, jos jonkinlaista tavaraa laitettu myyntiin, on ollut autoja, on ollut erilaisia urheiluvälineitä, vaatteita ja monenmonesta muutakin. Ihan kaikesta en saa selvää, mitä Hoivassilta on tänne kirjannut, mutta niillä ei ole väliä, mitä aiemmin on myyty, koska tänään otetaan uusia ilmoituksia. 010-5844-655 on numero ja aina homma lähtee liikkeelle, että joku soittaa ensimmäisenä. Ole sinä rohkeasti soittoa tänne päin ja sitä ensimmäistä puhelua odotellessa kuunnellaan musiikkia Jannalta ja jos puhelu tulee, niin Janna pistetään pois ja otetaan soittajaa lähetykseen.

0: täältä saadaan ensimmäinen puhelu. Markkinatorilla Kaisu, huomenta päivää.
1: No Kari täältä Valkeakoskelta, mennään tuonne ostopuolelle ja mulla olisi tässä useampi tuote niin kuin tuonne ostopuolelle. Ensinkin huomio kaikki, kellä on tarjota monipuolista kotimaista suomalaista musiikkia CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasetteina sekä keikkatallenne DVD-levyinä. Semmoiset kiinnostas. Ja, ja sitten kellä on tarjota kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja sekä kotimaisia karaoke-levyjä, ne kiinnostas myös. Ja sitten kellä olisi tarjota myös sitten kotimaisten artistien fanipaitoja ja huppareita 2XL:llä. Tämmöiset kiinnostas. Ja sitten mä oon Kari Valkeakoskelta ja niistä vanhemmista ilmoituksista varmaan löytyykin sitten se numero.
0: Katsotaas. Otapas nyt, kun täällä...
1: Niin, kun lääkäri aina sanoo, että katsotaan mikä vaivaa.
0: Kyllä. Hei, tuolta löytyisi tämmöinen kuin, että 0406308929. Onko
1: kyllä,
0: se sama?
1: Kyllä, kuulostaa ajan oikealta.
0: No niin, kirjataan se tällekin puolelle vihkoa sitten, että tulee oikein sanottu. Eli kotimaista musiikkia, elokuvia, TV-sarjoja ja myöskin vaikkapa fanipaitoja 2XL:n koossa.
1: Kyllä, joo.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia Kari soitosta ja oikein mukavaa viikonloppua sinulle.
1: No sitä samaa sinulle ja mukavaa, että säkin oot välillä vetämässä tätä markkinatoria. Meinaan sä sovit myös tähän hommaan erittäin hyvin.
0: No kiitoksia paljon, mukava olla niin täällä.
1: Joo,
0: hyvä.
1: Okei, hyvää viikonloppua. Okei,
0: palataan, moi. Näin tosiaan saatiin ensimmäinen puhelu Valkeakoskelta. Kari olisi tosiaan halukas ostamaan monipuolista suomalaista musiikkia. Ei ole väliä, onko CD:ssä vai levyllä vai vaikkapa tuolla ihan C-kasetilla ja myöskin elokuvia ja TV-sarjoja, suomalaisia, kotimaisia niinkin ja myöskin erilaisia fanituotteita. Kari olisi kiinnostunut ostamaan. Jos sinulta löytyy tällaisia tuotteita ja itse ettei niillä enää mitään, niin Karin saa kiinni numerosta 0406308929. Eli 0406308929.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Tosiaan mitä ylimääräisiä maksuja ei tule, kun tänne Suradion studioon soittaa, on se sitten sun viihteelle toivekonsertti tai vaikkapa markkinatori. Markkinatori tosiaan mennään tämä tunti, kun kello on jo 12 minuuttia yli 10, eli 11 saakka on aika. Mutta jotta saadaan kauppa käymään, täytyy laittaa ilmoituksia aaloille, joten sun vuoro seuraavaksi soittaa. Tässä vielä kertauksena ohjeet.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Se on se numero, jossa odotellaan seuraavaa puhelua. Mitä olisi teillä tavaraa, jolle ei ole enää käyttöä, mutta ei ole saanut vietyä mihinkään kirpputorillekaan ja nettikirppiksille, kun laittaa, niin siellä saa kyllä tuotteen kuvata joka ikisestä kulmasta ja senkin jälkeen tulee vielä paljon kyselyitä. Mutta täällä saat omin sanoin kertoa, mitä olisi myytävää tai mitä haluaisit ostaa ja sen jälkeen otetaan ylös puhelinnumero ja sitten joko ostaja tai myyjä voi olla sinun yhteydessä ja voitte sitten tarkemmin rupatella, tulisiko kauppoja tehtyä. Mutta sen seuraavaa puhelua odotellessa otetaan taas seuraava vähän musiikkia soimaan. Tämä on Mikko Kuustosen Revitty taivas ja sama homma kuin äsken Jannan kanssa. Eli jos puhelu ringahtaa tänne, niin musiikit lähtevät pois ja soittajaa aloille.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Piti oikein tarkistaa, että sainko mä linjat jotenkin niin kuin sekaisin, kun ei Karin jälkeen tullut saman tien seuraavaa puhelua, mutta kyllä näyttää toimivan. Eli 010-584-455 markkinaattoria mennään semmoinen 40 minuuttia ja tosiaan puheluita otetaan mieluusti vastaan runsain mitoin. Nyt ainakin alku on ollut vähän hiljaista. Onko kaikki lähtenyt kuninkuusraveihin? Ymmärtääkseni tänään taitaa olla vasta Illemmalla sitten kuninkuusraveissa ohjelmaa, mutta aikamoinen tohina kyllä. Ylöjärvellä tänä viikonloppuna jopa 50 000 kävijää, niin se on kyllä iso määrä. Mutta Markkinatori, se on käynnissä ja kun kerta puhelin ei juuri tällä hetkellä soi, niin käydään mainoskatkolla ja toivotaan, että sen jälkeen saadaan seuraavaa puhelua Markkinatorille.
2: Radio Sun.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
8: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
9: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
10: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Kyllä vain, Markkinatorihan se käynnissä on ja yksi puhelu tähän aamupäivään ollaan saatu. Kari Valkeakoskelta soittelija olisi halukas ostamaan monipuolista suomalaista musiikkia, vaikkapa CD:n muodoissa tai vaikkapa LP:nä ja myöskin erilaiset suomalaiset ja kotimaiset elokuvat, TV-sarjat, ne kiinnostavat, dokumentit ja myöskin suomalaisten artistien ja muiden alan ammattilaisten fanituotteita. Niitä haluttaisiin ostaa. Puhelinnumero Karille on 040-630-8929. Eli 040-630-8929. Tässä kun kesän on loppua, aletaan pikkuhiljaa menemään. Toki elokuu on vielä kesäkuukausi, mutta kyllä se syksyn tuoksut alkavat pikkuhiljaa tuolla metsäreunalla tulemaan itse kunkin nenään ja aamusi huomaa, että aamukastettakin on kyllä jo ihan toisella tavalla kuin vaikkapa kuukausi sitten, niin voi olla, että vaikkapa lehtipuhaltimet ja muut vastaavat alkavat olemaan kohta sitten myöskin kysyttyjä tavaroita. Mutta miksei muun muassa veneet, joita on muun muassa viime viikollakin laitettu useampi kappale myyntiin, niin tosiaan laidasta laitaa voi tavaraa soittaa tänne ostoilmoituksen tai myyntiilmoitusten osalta. Mutta 010 58 44 655 on numeroja. Seuraavaa soittajaa yhä edelleen odotellaan.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Kyllä vaan, markkinatori on käynnissä, mutta hyvin hiljaisesti on kyllä tämä perjantai lähtenyt liikkeelle. Jos ei vielä kuninkuusraveihin ole lähdetty, niin ollaanko sitten lähdetty vaikkapa mustikkaan ennen kuin ukkoset ja sateet saapuvat. Saas nähdä, millainen ukkosmyräkkä sieltä sitten tänään saapuu. Ainakin kovia varoituksia on Pirkanmaallekin tälle päivälle ja iltapäivälle eritoten annettu. Mutta puoli tuntia olisi aikaa vielä soitella tänne Suurajo-studioon 010-5844-655. Tosiaan puhelinlinja toimii. Se tuli todistetuksi, kun Kari Valkeakoskelta soitti ja ilmoitti, että haluaa ostaa kotimaista musiikkia, elokuvia, TV-sarjoja, dokumentteja ja myöskin fanituotteita. Puhelinnumero Karille on 040-630-8929.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Markkinatori, se olisi vielä puoli tuntia tässä teemana, jos vaan puheluta saataisiin, mutta nyt näyttää siltä, että mennään kokonaan musiikin tunniksi tämä tehtynä, että ellei sitten puhelu ala ringaamaan, ole sinä se, joka seuraavaksi tänne soittaa. Varmasti itse kultakin löytyy tavaraa, joita voisi sitten laittaa eteenpäin, ainakin itselläni tuntuu olevan kovin vaikeaa saada sitä tavaraa, jota ei ole käyttänyt vuosikausia, niin laitettua eteenpäin. Josko sitä kuitenkin? Tämä on vielä hyvän näköinen ja josko tästä tälle vielä tulisi käyttöä, mutta jos ei sillä pari vuoteen ole ollut käyttöä, niin kyllähän se totuus on, että luultavasti se ei enää sitten omassa käytössä tule sitten jatkumaan. Mutta markkinatori, se on käynnissä ja puheluita odotellaan. Katsotaan, että tehdäänkö tässä nyt jotenkin hassunlainen ennätys, että vain yksi puhelu saadaan tunnin aikana. Toivottavasti ei. 010-5844-655. Vaikka Ekotrippi tässä nyt seuraavaksi laulaa, että tänään ei kukaan vastaa, niin jos sinä soitat, niin minä kyllä todistan sen, että kyllä täällä studiossa vastataan, kun vaan puhelin ringahtaa.

0: Markkinatorilla Kaisu, moi.
1: No, Tapani, huomenta päivää.
0: No, huomenta päivää. Kiva, Tapani, kun soittelit.
1: No, mä ajattelin, että kun laitoit kappaleen soimaan, että nyt on aikaa, niin soittelen ja pistän pari tavaraa myyntiin.
0: No niin, mitä se olisi tarjolla?
1: Pistettäisiin kuule tommonen XXL-kokoinen leijona-panipaita maailmanmestareiden nimmareilla.
0: Joo.
1: Tamperelaisten maailmanmestareiden nimmareilla. Ja hinta ei ole kuule senkään paha kuin 100 €.
0: Joo. Satkulla lähtis. Joo.
1: Joo. Sitten olisi se komea kaksosainen TV-taso.
0: Joo.
1: Ja kunto lähes uusi. Ja siinä on siis valkoinen ponahdussalpoilla toimiva kaksiluukkunen laatikko-osa ja sitten runko-osa musta. Ja tämä on kalusten juurikivän alue aikanaan myynnissä. Ja pistetään pari sataa hintapyyntöjä, tarjouksia voi esittää. Tästä on ihan hyvä kuvatkin tallella ja on kyllä tosi tyylikäs. Niin, pistetään 200 hintapyyntöjä, tarjouksia saa tehdä.
0: No niin, se kuulostaa hyvällä.
1: Sitten pistettäisiin se perämoottori, 5-heppanen ja kerran koekäytössä ollut, eli se on yhtä kuin uusi. Tulee kuljetusteline, ulkoinen tankki, letku käsipumpulla. Moottorissa itsessään on 1,3-litrainen sisäinen tankki, joka toimii kummalla vaan. Ja 700.
0: Mm.
1: Ei ole paha hinta, niin kuin on uudesta koneesta. Ja nelitahti tosiaan.
0: Joo. Viiseppainen ja nelitahtinen, joo.
1: Joo.
0: Ja sitten? Vieläkö on?
1: Sitten voitaisiin vielä pistää tuommoinen sisustustavara, että olisi kuule tuommoinen vanhanmallinen, ei nyt mikään vanhanmallinen, mutta nyt kun katsoo liikkeessä, niin on vähän ulkoasu muuttunut, niin Mokkamasterin kahvipurkki ja suodatinpitellinen metallisen ulostumatonta terästä, niin 30 yhteisintä.
0: Eli Mokkamasterin...
1: Joku tämmöistä pintakeekata keräiliin.
0: Kyllä. Oliko se kahvipurkki ja teline?
1: Kyllä. Ja tosiaan Mokkamasterin omat.
0: Kyllä.
1: On merkit kummassakin. Pistetään se sitten vielä se polkupyörä. Se on sitten se viimeinen. Eli naisten tunturi Elina, kolmevaihteinen polkupyörä, punainen. Ja löytyy kaikki muut varusteet, paitsi hameverkko puuttuu.
0: Joo.
1: Eli siinä takapyörä edessä on semmoiset verkot molemmin puolin, että ei vaan hame pääse sinne pinnojen väliin. Se puuttuu, mutta on seisonta jalkaa, hyvä satula, soittokello, valot löytyy ja pyöräpumppu annetaan siihen mukaan, vajerilukku avaimella annetaan mukaan ja pari kappaletta mustekaloja takaritsille. Siinä löytyy tosiaan ritsi ja siinä etukorikin muuten on, se unohtu sanoa, että
0: no niin,
1: se on täydellinen kauppakas.
0: Kyllä, paljon sillä on hintaa?
1: Pistetään sille 100.
0: Joo.
1: Samalla lailla kuin se leijonapaita.
0: Mikäs oli muuten tuo Mokkamasterin teline ja kahvipurkin yhteisintä?
1: 30.
0: Joo.
1: Joo.
0: No sitten olisi vielä se puhelinnumero.
1: Joo. Ja sanotaan sitä ennen, että kuvia löytyy kaikista tuotteista. Ja numero on 044-5155-131.
0: Eli 044-5155-131.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia soitosta ja ihanaa viikonloppua myös Tapani sulle.
1: Sitä samaa ja kiitos, että olet palannut. Sulla on taas kiva kuunnella sitä. Tuot piristystä aamupäivää ja iltapäivää ja joka päivää, kun olet palvoilla.
0: No niin, kiitoksia tosi paljon kauniista sanoista.
1: Yes. Moi moi. Moi moi.
0: Näin tosiaan Tapanin avustuksella todistettiin se, että kyllä täällä on sun radiossa vastataan puhelimeen, kun siihen vaan soitetaan. Ja Tapanilla oli laitettavana myyntiin useampaa eri tavaraa. Oli XXL Leijona-fanipaita tamperelaisten maailmanmestareiden nimmareilla. TV-taso, kaksitasoinen, on myynnissä. Perämoottori, 5-heppainen ja 4-tahtinen. Mokkamasterin teline ja kahvipurkki sekä naisten tunturi, 3-vaihteinen punainen polkupyörä. Näitä voi kysellä Tapanilta numerosta 044-51-55-131. Eli 044-51-55-131. Ja kun just nyt ei puhelin soi, niin pidetään pieni mainoskatko ja jatketaan sen jälkeen Markkinatoria.
2: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Kyllä vain. Kello on 10.41, eli semmoinen vajaa 20 minuuttia on aikaa vielä tämän viikon markkinatorille. Ja sitten ensi perjantaina on sitten uusi mahdollisuus osallistua, mutta vielä ehdit hyvin mukaan. Tänään on ollut hiljaisempi päivä. Toki ulkona on mitä mainion kesäpäivä. Taitaa olla tosi lämminkin. Ainakin siltä se näyttää, että ihmiset ovat tosi vähissä vaatteissa täällä Tampereen keskustassa ja näyttää siltä, että eivät kyllä ainakaan palele. Mutta olisiko jotain, mitä haluaisit laittaa myyntiin, ostaa, vaihtaa tai vaikkapa lahjoittaa? Tällaisia ilmoituksia otetaan vastaan. Ja tässä on tullut pari puhelua. Tapani äsken soitteli ja laittoi myyntiin muun muassa naisten tunturi, 3-vaihteisen pyörän punaisen. Satasella lähtisi toi kyseinen pyörä ja siinä oli muun muassa koriakin, etukoria, sitten samalla hintaa mukaan matkaan. Myöskin Mokkamasterin teline ja kahvipurkki olisi myynnissä, 30 hintapyyntiä, perämoottoria, 5-heppasta ja 4-tahtista, 700 €. TV-taso, 2-tasoinen, olisi 200 € tarjolla. Kuulemma tinkiäkin saa, jos rohkenee soittaa. Ja XXL Leijona-fanipaita tamperelaisten maailmanmestareiden nimmareilla lähtisi satasella. Ja puhelinnumero Tapanille on 044-51-55-131. Eli 044-51-55-131.
2: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Kyllä se vaan puhelin yhä edelleen toimii. Tuossa tuli joku laitto viesti, että miten sitä sitten tarkistetaan, niin otetaan toi oma kännykkä esille ja näpytellään toi kyseinen numero ja sitten katsotaan, että ringahtaako puhelin. Siellähän se oma puhelinnumero näkyy. Eli puhelinlinja toimii. Nyt odotellaan vaan sun soittoa. Vielä ehdit mukaan. 010-58-44-655. Ja sieltähän se lähti puhelu tulemaan, joten pistää musiikin pois. Kaisu, Markkinatorilla, moikka.
7: Joo, Marko Jänjärveltä, morjesta.
0: Morjesta.
7: Tuo tämmöisiä vähän moottorivehkeillä myyntiin, niin Mirocar mopoautoprojekti. Se on huhtikuussa leimattu mutta siinä on nyt moottorissa, kun häikki se ei lähde käymään, niin se myydäisi niin projektina.
0: Joo.
7: Ja sitten tämmöinen Aixamin mopoauto. Siinä on niin periaatteessa kori, että siihen täytyisi hommata moottori ja vähän muutenkin laittaa sitä, niin jos siitä meinaa saada ajokuntoiseen.
0: Joo.
7: Ja sitten mönkijöitä olisi 250 kuutioinen nelitahti.
0: Joo.
7: Ja sitten tuo 250 kuutioinen, niin kaksi tahti olisi. Ja
0: joo.
7: Sitten olisi eri kuntoisia projektimönkijöitä, isompia ja pienempiä, niin
0: eli valinnanvaraa, sitä löytyisi nyt.
7: No niin, on nyt. Onko niitä 7 vai 18 pihasetta?
0: No niin, onko vielä eri värisiä kaikki?
7: No yleensä ne on maalattu mustaksi, kun nuorisolla on musta aina se lempiväri. Niin
0: No näinhän se on. Onko vielä jotain? Joo, kyllä.
7: Joo, sitten Husqvarna 444, moottorisaha olisi.
0: Joo.
7: Ja sitten olisi Husqvarna 550, olisi toinen moottorisaha.
0: Joo, kyllä.
7: Eikä sitten muuta nyt tällä kertaa. Niin.
0: No niin. Ja kuulinko mä oikein, että Jämijärveltä soittelit?
7: Joo, kyllä joo.
0: Joo. Ja mikä se on puhelinnumero?
7: 046. Mm. 656.
0: Joo.
7: 29. 47.
0: Eli 046. 656-2947.
7: Aivan oikein.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia soitosta ja mukavaa viikonloppua myöskin Jämijärven suuntaan.
7: Samoin sinne.
0: Hyvä, kiitoksia.
7: Moi
0: moi. Näin tosiaan useampaakin projektiautoja ja projektimönkijöitäkin olisi myynnissä sekä myöskin muun muassa mönkijöitä niin nelitahtista kuin kaksitahtista ja moottorisahoja. Eli iso pino, mistä valita itselleen sopiva. Jämijärvelle voi soittaa numeroon 046-656-2947. Eli 046-656-2947. Tässäkö tää oli? No ei tää tässä vielä tää Markkinatori ollut, vaikka täällä tosi Arttu Viskarit alla soi. Kello on 10.47, eli 10 minuuttia on aikaa Markkinatorille, eli vielä sinäkin ehdit mukaan tähän lähetykseen. Ja jos on jotain, mitä haluat myydä tai kenties ostaa, niin nyt sitten puhelinta käteen ja soittaa tänne päin. Tässä tulee vielä noi Markkinatorin ohjeet.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Markkinatoria tosiaan mennään vielä pieni tovi. 1, 2 tai vaikka 3 puhelua mahtuisi mukaan, mutta jotta ehti ennen kuin sitten kello 11 päivitetyt uutiset tulevat aaloille, niin täytyy soittaa ihan pikaa, jotta varmasti ehditään sitten kaikki ilmoitukset ottaa ylös jos vaikka on enemmänkin tavaraa, mitä haluat laittaa myyntiin, tai tavaraa, mitä haluaisit ostaa. 010-5844-655, ei kun soittua tänne päin.

0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Tässä olisi semmoinen 5 minuuttia aikaa, jos puheluita tulee, niin markkinatoria vielä viettää tälle perjantaille. Toki ymmärrän, jos ihmiset ovat lähteneet tänään ulos käppäilemään jo hyvinkin aikaisten. Täällä Tampereella muuten mittari näyttää 25 astetta, eli hellen lukemissa ollaan, vaikka kello ei ole vielä edes aamupäivä 11. Mutta tuossa 2-3 aikaa monin paikoin luvassa on kyllä sitten niitä ukkosia ja sadekuuroja, jotka saattavat olla sitten paikoitellen jopa aika rajuja. Mutta muutama puhelu tähän tuntiin nyt sitten saatiin ja Jämijärveltäkin äsken soiteltiin. Siellä muun muassa Husqvarnan moottorisahoja laitettiin myyntiin ja sanotaan säkkiä toi Jämijärven numero, koska puhelin soi. 046-656-2947 oli tosiaan Jämijärvelle. Markkinatorilla Kaisu, moi.
2: Mika tässä vaan, päivää.
1: Päivää.
2: Joo, muutamaa autoa tarjoisin myyntiin, semmoisia paraosa-autoja, Honda Streami, semmoinen bensiiniauto, tila-auto, ja se on 03 vuosimalli. Ja sitten Kia Carensi, joku sinne päin sinne, niin se on joku 07, noin, kanssa tila-auto, ja se on diesel, että moottorilta ihan silleen toimiva, mutta saa kanssa varaosa esim. Peltiosaa, jotka PNEille.
1: Joo.
2: Ja sitten noita LP-levyjä, semmoisia jotka kanssa tarvitseville ihan monenlaista on iskelmää ja Pomarkusta löytyy nämä, tai ainakin osa näitä tavaroita, niin sitten toi puhelinnumero, mä kerron, 040 ja 665 1733.
1: Eli 044-665-1733.
2: Joo, sanonkohan mä, se on se suunta, muuten ihan oikein suunta on 040.
1: 040-665-1733.
2: Kyllä.
1: Noniin, nyt meni oikein. Hyvä, hei, kiitoksia tästä.
2: Ole hyvä, kiitos sulle. Jes, moi.
1: Moi moi. Tosiaan sieltä saatiin vielä viimeinen myynti-ilmoitus tähän päivään. Eli tosiaan paraosa autoja oli muutamakin kappale sekä LP-levyjen. Pomarkusta löytyisi nämä tuotteet ja numero sinne on 040-665-1733. Eli 040-665-1733. No kello on nyt niin paljon, että kiitoksia kaikille tämän viikon markkinatoriin osallistuneille. Nyt mennään kohti uutisia, sen jälkeen pieni lounastauko, hyvää musiikkia, tamperenkielisiä uutisia 12:30 ja 13:00 jatketaan sitten iltapäivän ohjelmistolla. Mutta ennen uutisia musiikkia tässä vielä Stikiltä, Korjaan sut.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Afrikkalaisen sikaruton ensimmäinen esiintyminen Suomessa pysäyttää sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton mukaan Virolahdelta luonnonvaraisissa villisijoissa todetulla tautitapauksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko suomalaiselle sika-alalle. MTK kehottaa sikatiloja, metsästäjiä ja muita maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä se vaikuta kotimaisen sianlihan turvallisuuteen. ADHD-diagnoosin saaneet tulevat vanhemmiksi keskimäärin muita nuorempina, mutta jäävät myös muita useammin lapsettomiksi. Asia selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yli 750 000 Suomessa syntyneen henkilön tietoja. Tutkimuksen mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla ensimmäisen lapsen saaminen oli muita yleisempää 18-23-vuotiaana, mutta myöhemmin aikuisuudessa harvinaisempaa. Tutkijoiden mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa erot parisuhteissa, sillä ADHD:n aikuisuudessa harvinaisempaa. Tutkijoiden mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa erot parisuhteissa, sillä ADHD-diagnoosin

0: syytä. Lisäksi 15-20-vuotiaille nuorille tarjotaan syksyllä mahdollisuus lainata maksuttomia kuntosalikortteja kirjastosta. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus on 12. elokuuta, kun Kangasalatalon edustalla järjestetään maksuton ilmaiskonsertti ja yhteislaulutilaisuus. Juupajoen kunta kysyy asukkailta ehdotuksia ikääntyneiden virkistystoimintaan tarkoitetun testamenttilahjoituksen käytöstä. Kunta sai yksityishenkilöltä noin 135 000 euron lahjoituksen, joka on tarkoitettu senioreiden hyvinvointia ja virkistystä tukevaan toimintaan. Juupajoella asuu tällä hetkellä noin 560 yli 65-vuotiaasta. Kunta kartoittaa nyt, millaista toimintaa tai palveluita lahjoitusvaroilla voisi järjestää ennen lopullista päätöstä rahojen käytöstä. Kyselyyn voi vastata elokuun loppuun asti Juupajoen kunnan verkkosivujen kautta.
1: Sun radion sää.
0: Aamulla ja aamupäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä luvassa on monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 24 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toppari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka ehkä oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. No. Niin, totta kai. No. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olemansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia onkelmia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista, ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mihkä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulensuojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään. Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AKA:ssa asuva viihdetaiteilija ja taannosen TV2:n täritun mikki hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
3: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli. Himonen vähän heitti pientä pahaa.
3: Petulaa, joo. Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vie vähän enemmän syksyllä, lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
2: Kyllä niin.
3: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pääkirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin ja lensi tietysti pihalle heti siellä. Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, no.
2: Se on kyllä hyvä, Räikkönen. Meinaan, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kas sä Räikkönen oot melakoon vilkas ja vilperitti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mut onkin pienenä rokotettu rammarineulalla.
3: Rammarineulalla? Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammarin. Mitä poliorokotus?
3: Niin,
2: kalametrirokotus. Armeijassa tosiaan
3: reiden sivuun 2 semmoista kalametria
2: tuli. Mutta on se sillä lailla Räikkönen. Siis tosi hyvä.
3: On se. On se. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille ilmoista huolimatta.
2: Moritonki. Niin.
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Koulut alkavat Tampereella ensi viikon torstaina. Uuden lukuvuoden aloittaa kaupungissa noin 18 400 perusopetuksen oppilasta, joista noin 1800 on ekaluokkalaisia. Myös esiopetuksessa aloittaa noin 2000 lasta. Koulujen alkaminen näkyy liikenteessä erityisesti aamuisin, ja Tampereen pysäköinninvalvonta tehostaa valvontaa koulujen läheisyydessä ensimmäisinä koulupäivinä. Huomiota kiinnitetään etenkin suojateiden turvallisuuteen sekä siihen, ettei autoja pysäköidä kevyen liikenteen väylille tai suojateiden eteen. ADHD-diagnoosin saaneet tulevat vanhemmiksi keskimäärin muita nuorempina, mutta jäävät myös muita useammin lapsettomiksi. Asia selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yli 750 000 Suomessa syntyneen henkilön tietoja. Tutkimuksen mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla ensimmäisen lapsen saaminen oli muita yleisempää 18-23-vuotiaana, mutta myöhemmin aikuisuudessa harvinaisempaa. Tutkijoiden mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa erot parisuhteissa, sillä ADHD-diagnoosin saaneet ovat muita harvemmin avo- tai avioliitossa. Kangasala toteuttaa tänä vuonna kaupunkilaisten ehdottamia hankkeita 20 000 euron osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Keväällä järjestetyssä äänestyksessä eniten kannatusta saivat muun muassa ilmaiskonsertti, yhteislauluillat, ruokapaikka Vesaniemen sekä maksuttomat liikuntavuorot nuorille. Vesaniemeen rakennetaan syksyn aikana kotalaavu ja piknikpöytä. Lisäksi 15-20-vuotiaille nuorille tarjotaan syksyllä mahdollisuus lainata maksuttomia kuntosalikortteja kirjastosta. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus on 12. elokuuta, kun Kangasalatalon edustalla järjestetään maksuton ilmaiskonsertti ja yhteislaulutilaisuus. Juupajoen kunta kysyy asukkailta ehdotuksia ikääntyneiden virkistystoimintaan tarkoitetun testamenttilahjoituksen käytöstä. Kunta sai yksityishenkilöltä noin 135 000 euron lahjoituksen, joka on tarkoitilahjoituksen käytöstä. Euron lahjoituksen, joka on tarkoitettu senioreiden hyvinvointiin.

0: paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila on iltapäivän ja illan aikana noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Koulut alkavat Tampereella ensi viikon torstaina. Uuden lukuvuoden aloittaa kaupungissa noin 18 400 perusopetuksen oppilasta viikon torstaina. Uuden lukuvuoden aloittaa kaupungissa noin 18 400 perusopetuksen oppilasta, joista noin 1800 on

0: Ne tulevat vanhemmiksi keskimäärin muita nuorempina, mutta jäävät myös muita useammin lapsettomiksi. Asia selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yli 750 000 Suomessa syntyneen henkilön tietoja. Tutkimuksen mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla ensimmäisen lapsen saaminen oli muita yleisempää 18-23-vuotiaana, mutta myöhemmin aikuisuudessa harvinaisempaa. Tutkijoiden mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa erot parisuhteissa, sillä ADHD-diagnoosin saaneet ovat muita harvemmin avo- tai avioliitossa. Kangasala toteuttaa tänä vuonna kaupunkilaisten ehdottamia hankkeita 20 000 euron osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Keväällä järjestetyssä äänestyksessä eniten kannatusta saivat muun muassa ilmaiskonsertti, yhteislauluillat, ruokapaikka Vesaniemen sekä maksuttomat liikuntavuorot nuorille. Vesaniemeen rakennetaan syksyn aikana kotalaavu ja piknikpöytä. Lisäksi 15-20-vuotiaille nuorille tarjotaan syksyllä mahdollisuus lainata maksuttomia kuntosalikortteja kirjastosta. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen toteutus on 12. elokuuta, kun Kangasalatalon edustalla järjestetään maksuton ilmaiskonsertti ja yhteislaulutilaisuus. Juupajoen kunta kysyy asukkailta ehdotuksia ikääntyneiden virkistystoimintaan tarkoitetun testamenttilahjoituksen käytöstä. Kunta sai yksityishenkilöltä noin 135 000 euron lahjoituksen, joka on tarkoitettu senioreiden hyvinvointia ja virkistystä tukevaan toimintaan. Juupajoella asuu tällä hetkellä noin 560 yli 65-vuotiaasta. Kunta kartoittaa nyt, millaista toimintaa tai palveluita lahjoitusvaroilla voisi järjestää ennen lopullista päätöstä rahojen käytöstä. Kyselyyn voi vastata elokuun loppuun asti Juupajoen kunnan verkkosivujen kautta.
1: Sun radion sää.
0: Tänään iltapäivällä luvassa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila on iltapäivän ja illan aikana noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Heidi Pakarinen ja Aina kun mä tanssin. Kaisu toivottelee mukavaa perjantai-iltapäivää. Täällä Tampereella on jo hyvin pilvistä ja kyllä täällä tuuleekin. Ainakin siltä näyttää, kun noi liikennekyltitkin tuossa heiluvat kovasti Suvantokadun kohdalla. Ja tämän ukkosrintaman nyt odotetaan jylläävän Suomen läpi lähituntien aikana. Ja kuulemma Lounais-Suomessa on jo havaittu muutamia salamoita. Ja voipi olla, että tämä on salamarikkain päivä sitten nämä tulevat tunnit. No saas nähdä, millaiset myräkät tulee, mutta sitä odotellessa nautitaan kesäisiä asioita, musiikkia ja tietysti mansikkaraporttia. Otetaan ihan kohta yhteyttä Pälkäneelle Niittyseppälän tilalle. Tämän viikon viimeinen mansikkaraportti ja jatketaan sitten noiden raporttien kanssa vielä ensi viikko, eli toi meidän viimeinen kesäohjelmistoviikko. Mutta ihan kohta siis Jukka Kittilä Niittyseppälän tilalta meillä puhelimen päässä, sitä ennen vielä Emmalta ja Matiltalta, älä mee.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppän mansikkatilalta Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa iltapäivää. Täällä sitä ollaan tuoreen munkinmaku suussa täällä meidän bistrokafeessa. Ja meidän bistrovaunu, siellähän on tänään pizzapäivä, eli perjantai, lauantai, sunnuntai, siellä aito kaasuu, niin puhisee tuoretta hyvää pizzaa. Mutta mennäänpä sitten tähän mansikka- ja marjatilanteeseen. Tänään on erittäin hyvä mansikkapäivä, että näkee, että tässä on ollut nyt pari päivää aurinkoa ja lämpöä, niin nyt on vähän paremmin kypsynyt. Eli tänään, jos vielä puuttuu se 5 kilon laatikko, niin löytyy erittäin hyvälaatuista malviinaa. Ja ei Pälkäneellä mitään ole vielä satanut, ja toivotaan niin, että tänään ei mitään sen ihmeempiä sateita tulisikaan. Ja viikonloppukin näyttää hyvin aurinkoiselta, eli kyllä tämä marja-aika jatkuu. Ja totta kai myös pälkäneläistä mustikkaa ja meidän omaa vadelmaakin löytyy täältä tiskeistä. Eli näin se kausi jatkuu. Nyt ryhdymme viettämään tässä kohta viikonloppua. Ja seuraava raportti jatkamme vielä ensi viikon siellä. Ei tämä kesä vielä tähän lopu. Seuraava raportti taas maanantaina, ja toivotan, että silloinkin paistaa aurinko.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Kirka ja kaksi rannalla yksinäiset. Perjantai-iltapäivä, kun tässä on kyseessä, niin eihän tässä nyt enää ole kuin noin 4,5 tuntia, kun päästään sitten taas toivekonsertin makuun Suradion aaloilla. Toiveita voi laittaa sitten tulemaan ilta 6 alkaen, eli vielä ei kannata laittaa, jos jonkinlaista sähköpostia tuonne meidänkin sähköposteihin tulee, niin hukkuvat sitten kaiken muun postin joukkoon. Ja tarkoitushan ei ole muutenkaan olla semmoinen pikakisa, että kuka laittaa ekana viestin, niin saa sitten kappaleen varmasti soimaan, vaan mieti hyvä kappale, ehkä vähän tarinaa tai jotain, että mitä kuuluu sulle ja sun perjantaihin ja tietysti se oma nimikin sinne tai nimimerkki, että tietää kuka kappaletta on toivonut ja lyhkäisiä terveisiä. Tottahan toki saa myöskin lähettää. Mutta tänään taas toiveet raikaavat ja ilta 6 aloitellaan ja 11 asti toiveet raikaavat sitten Suuradion aallolla. Kohta raikaa musiikkia Pauli Hanhiniemeltä, sitä ennen vielä tässä ihan piakkoin appaa.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Akatemia siipennus sain. Poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Näitä tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksilusovellus MobilePen kautta ja viestissä olleet linkit ohjasivat sitten vastaanottajan tietojen kalastelusivuille, joiden kautta saatujen tietojen avulla rikolliset saivat poliisin mukaan hallintaansa heidän maksuvälineitään. Ja poliisi kuvaa tätä tietojen kalastelua tosiaan massiiviseksi. Ja poliisin mukaan viestien lähettämisen järjestelijälle 30-vuotias Turussa vaikuttanut mies. Häntä epäillään kaikkiaan 26 törkeästä rikoksesta, eli 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta, 3 törkeästä petoksesta ja 2 törkeän petoksen yrityksestä. Ja poliisin mukaan pääepäilty rekrytoi rikollisen toimintaan 6 muuta Varsinais-Suomessa asuvaa miestä, joita epäillään törkeästä rahanpesusta. Tosiaan 90 000 ihmiselle tämä kyseinen viesti sitten lähti ja uhriksi poliisin tietojen mukaan on joutunut 17 ihmistä, joilta epäilyt veivät yhteensä 177 000 euroa. Ja jälleen kerran poliisi muistuttaa, että viesteillä tulevien linkkien kautta ei pidä tunnistautua eikä puhelimessa pidä antaa myöskään mitään maksuvälineisiin liittyviä tietoja. Mikään asiallinen toimija ei pyydä ihmisiltä pankkitunnuksia, ei pyydä ihmisiä siirtämään rahoja mihinkään, näin poliisi muistuttaa. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, vaikka tulisikin välillä sellainen pahassa paikassa tilanne, että pitäisi sitten näin toimia, mutta ei pidä toimia, eli ei missään nimessä pankkitietoja kenellekään. Mutta poliisi kertoo, että rikoskokonaisuuden esitutkinta valmistuu pian ja siirtyy lähiaikoina sitten syyttäjälle syyteharkintaan.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.

herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Viholiemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

onnenetsijät ja Tomi Markkola. 10:50 näyttää kello täällä Tampereen keskustassa ja nyt näyttää siltä, että vettä on alkanut vissiin vähän satelemaan, koska sateenvarjoja on etsitty käyttöön täällä Suontakadun ja Rautatienkadun kohdalla, joten saas nähdä, milloin sitten ensimmäiset salamat ja muutenkin äänimölyt alkavat sitten kantautumaan tänne studionkin puolelle. Mutta kohta kello on tasalyömän jälleen kerran ja kello 14 sitten vähän tuorempia uutisia. Ja ensi tunnilla muuten laitetaan jakoon toi Ikalisten kylpylän lahjakortti. Eli kun jos olit ladannut Suuradion sovelluksen omaan kännykkään ja sitä kautta osallistunut kilpailuun, niin olet mukana arvonnassa. Ja ensi tunnilla myöskin tähän kesäperjantaihin herkkukesää ja tänään herkutellaan sitten tuore yrteillä. Mutta nyt nautitaan musiikkia tässä Savage Gardenia seuraavaksi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitori-puhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitilla on tilapäisiä sulkuja, mutta reitti avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
0: Sun radion sää.
5: Tänään iltapäivällä luvassa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila on iltapäivän ja illan aikana noin 20 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Weekends ja muistan kesän. Mukavaa perjantaita. Tampereelta voidaan sanoa, että sateista perjantaita, koska nyt sateet ovat saapuneet. Ja jos en ihan väärin kuullut, niin ensimmäinen jyrinäkin ukkosen osalta kuului tänne hetki sitten. Mutta kesäohjelmistolla jatketaan tämä iltapäivä. Tuossa 17 tunnilla luvassa on mökkikesää. Silloin puhutaan aurinkopaneeleista mökillä ja muistakin mökin energiaratkaisuista. Kesästoppi tehdään 16.15 tänään Urjalaan. Otetaan selkoa, millainen paikka on Kajaniemen camping. Ja ensi tunnilla ollaan Pirkanmaan urheiluviikonlopun merkeissä. Ja Oiva Paakkari ottaa sitten katsanan tuleviin tapahtumiin. Ja muun muassa noin kuninkuusravit on siellä yksi tapahtuma, jota käsitellään. Ja tällä tunnilla tuossa 14.30 luvassa on herkkukesää. Puhutaan kotimaisista tuoreyrteistä, joita voi käyttää. Ja miten niitä voi käyttää sitten kesäkeittiössä. Mutta ihan hetken kuluttua laitetaan jakoon Ikalisten kylpylään upeaa lahjakorttia. Tämä lahjakortti arvotaan kaikkien niiden kesken, jotka ovat Suuradion oman sovelluksen ladanneet puhelimeen ja sitä kautta osallistuneet kilpailuun. Ja muun muassa Kuopiosta tuli viestiä tänään, että huomenta. Kuulolla ollaan täällä myöskin Hirvilahdessa Kuopion läänissä. Tämä oli mukava uudistus, että Sunille tuli oma appi, mistä voi kuunnella jatkossa. Olen ihan samaa mieltä. Kiitos Mika viestistä. Mutta kelle lähtee lahjakortti? Se kuullaan hetken kuluttua Juha Tapion ja Suvi Teräsniskan jälkeen.

0: Timo.
1: No, Lämsän Kaisu sun radiosta, hyvää päivää.
0: Päivää.
1: Mitäs sulle kuuluu tähän perjantaihin, johon on ukkosiakin luvattu aikamoinen määrä?
0: No sitä just odotellessa tässä.
1: Onko teillä tuulu yhtä kovaa kuin täällä Tampereen puolella, että tuntuu, että kaikki kohta lähtee irti täältä kaduilta lentämään?
0: Joo, Pirkkalassa asun, niin kyllä se tässä samalla lailla tuulee.
1: Kyllä. Timo, pitääkö tieto paikkaansa, että sä oot kerennyt käydä jo lataamassa Suuradion sovelluksen?
0: Kyllä mä sitä jossakin vaiheessa kattelin.
1: No niin, ootko käyttänytkin?
0: En ole käyttänyt.
1: Laitahan käyttöön, niin voi olla, että se siitä vielä sitten iloa tuo entistä enemmän päivään, mutta sä oot samalla osallistunut myöskin meidän kilpailu, jossa oli mahdollista voittaa sitten Ikalisten kylpylään majoituslahjakorttia. Kuten varmaan arvaat, niin arpaanni on nyt tänään osunut sun kohdalle, onneksi olkoon.
0: No, kiitoksia.
1: Onko tullut Ikalisten kylpylässä käyttöä viime aikoina?
0: Ei viime aikoina, mutta joskus aikanaan nuoruudessa.
1: Eli on syytäkin sitten lähteä katsomaan, että miten paikka on muuttunut.
0: No kyllä, se varmaan voi ihan olla aiheellista.
1: Kyllä. No minä laitan sulle kuule lahjakorttia tulemaan, niin pääsette sitten nauttimaan joko nyt kesän tai syksyn aikana, tai jos haluatte talvella, niin se on vielä voimassa tuonne kevään asti, niin on hyvä, valita sitten itselle hyvä ajankohta.
0: No niin, kiitoksia.
1: Kiitoksia ja oikein hyvää kesän jatkoa.
0: Samoin kiitos.
1: Moi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sundanian herkku kesässä puhutaan kotimaisista tuoreyrteistä ja linjan päässä on Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala. Minna, kesä, se taitaa olla kotimaisten tuoreyrttien kulta-aika, eikö vaan?
2: No kyllä se joo näin on, että meillä on sillä tavalla kyllä hyvä tilanne, että meillähän kotimaisia tuoreyrttejä saa ihan ympäri vuoden, mutta kyllähän se täällä on niin kuin kesällä ihmiset siihen sitten oikein kunnolla herää, että mitäs ihanaa vihreätä laitetaan lautasille, niin kyllä niiden niin kuin käyttö lisääntyy merkittävästi tässä kesä- ja grilliaikana.
1: Näin niin kuin kesällä, joku kuuminta kesää eletään, niin on, mitkä yrtit on just nyt niin kuin tavallaan parhaimmillaan ja onko jotain semmoisia tiettyjä, jotka on niin kuin juuri tälleen kesäaikaan niin kuin kukkeimmillaan niin sanotusti?
2: No kyllähän oikeastaan kaikki on niin kuin parhaimmillaan tai oikein hyvässä vedossa tälleen niin kuin kesällä, että en osaa nyt nostaa sellaisia yksittäisiä, mitkä nyt erityisesti, että kyllä kaikki nyt kasvaa oikein hyvin tuolla auringonpalolla, niin niitä on niin kuin paljon ja oikeastaan niin kuin ehkä se, mikä tässä kesäaikana muuttuu, on se, että nämä niin kuin paikalliset sesonkimyymälät tai sesonkipuutarhat, jotka niin kuin viljelee vaan kesäaikaan, niin niiden tuotteet tulee myöskin myyntiin, niin sitä kautta sitten se lisääntyy se tarjonta tosi paljon. Ja sitten on toki myös niin kuin, näiden ihan niin kuin suoraan kaupasta syötävien yrttejen lisäksi niin näitä niin kuin puutarha kesäkukkamyymälöitä, jotka myös viljelee yrttejä sitten, yrttien taimia, mitä ihmiset voi itse kasvattaa ja viedä kotiin puutarhaan, niin sillä tavalla se lisääntyy sitten tosi paljon, kun on se yrttien käyttö kesäaikaan.
1: No mitkä sitten on semmoisia suomalaisten suosikkiyrttejä kesäkeittiössä? Et löytyykö listalta sitten myöskin kenties, ja ylipäätään onko, tuleeko mieleen semmoisia yrttejä, jotka ehkä ansaitsevat vähän ehkä enemmänkin huomiota?
2: No joo, kyllähän siis tietenkin se tilli on suomalaisten suosikki, tilli ja uudet perunat, niin tilli on varmaankin se suosituin yrtti kesällä. Ja muita on sitten nämä perinteiset myöskin persiliaa, tietenkin käytetään paljon ja basilikaa, että ne on niin kuin tilastoidustukin suomalaisten niin kuin suosikkiyrtit selkeästi. Mutta sitten muita, mitkä lisääntyy kesän aikana, esimerkiksi minttu on semmoinen, mitä käytetään aika paljon, mikä sopii kaikenlaisiin jukurttikastikkeisiin ja paljon myöskin kesäjuomissa käytetään, että se on kiva semmoinen kesäyrtti. Ja sitten toki niin kuin, esimerkiksi sitruunamelissa on semmoinen, mitä se olisi niin kuin ehkä enemmänkin käytettävä ja se on ihan hauska esimerkiksi kalan kanssa, ehkä niin kuin tillin kanssa tai tillin sijasta, kun siinä on kuitenkin sitä vähän sitruunaista aromaattista makua, niin ehkä se on ainakin semmoinen, mitä voisi enemmänkin suomalaiset käyttää. Ja sitten on toki semmoisia vähän pienempiä yrttejä, mitkä ei ole niin, mitä ei niin paljon myydä, niin esimerkiksi rakuuna, tosi semmoinen hienostunut anismainen yrtti ja mitä itse ainakin tykkään käyttää paljon on tuore oregano, että monesti vaikka oreganosta ajatellaan, että se on se kuiva yrtti, mitä laitetaan pizzan päälle, mutta tuoreena se on erinomainen käytettävä kaikissa kesäruuissa, niin ainakin tämmöiset tulee mieleen. Onhan niitä ihan hirveästi. Voisin luotella vielä vaikka 10 tässä, mutta nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Niin, niissä on varmasti, nostit esiin tuon oreganoja nimenomaan, että miten se mielletään aina tosiaan se purkki oregano, mitä laitetaan sen pizzan päälle esimerkiksi, niin se just tämä tämmöinen tuoreyrtti, niin sehän nyt totta kai eroaa maultaan ja laadultaan näistä kuivatuista ja pitkään kuljetetuista yrteistä aika paljonkin.
2: Joo, kyllähän ne aromit tulee ihan eri tavalla esille noista tuoreyrteistä ja sitten niitä niin kun uskaltaa ehkä käyttää myöskin enemmän kuin niistä kuivatuista yrteistä voi tulla nopeasti aika paljonkin sitä makua, niin tuoreyrittäjä voi käyttää niin kun vähän semmoisella rennommalla kädellä. Ja sitten ne on myös semmoinen visuaalinen koriste monesti, että niin kun kyllä niin kun jokaisen kesäruuan saa koristeltua millä tahansa yrtillä, niin niistä tulee ihan semmoinen uusi ulottuvuus niihin ruokiin ja vähän semmoinen arjen arjen juhlaa, kun käyttää näitä tuoreyrittäjä.
1: Ja toi oli hyvä, kun tuossa puhuit juurikin esimerkiksi tuosta, että kuinka suomalaiset perinteisesti käyttää uusien perunoiden ja kalangin kanssa tota tilliä, niin just tämä, että rohkeasti kannattaa ehkä kokeilla vähän jotain uuttakin.
2: Kyllä, ehdottomasti joo, ja varsinkin jos siellä on sitä omaa kesäpuutarhaa, minne on eksynyt vähän kaikenlaisia yrittäjä kasvamaan, niin sehän on ihan mahtava käydä sieltä testailemassa kaikkia erilaista. Että kyllä niitä löytyy ja yllättävätkin makuyhdistelmät voi toimia. Esimerkiksi mansikan kanssa basilika, en tiedä onko kuinka moni kokeillut, että monesti basilika mielletään semmoisen niin kuin suolasten ruokien kanssa, mutta kannattaa kokeilla mansikoita ja basilikaa. Se on hyvä aromaattinen yhdistelmä.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sundarion herkkukesässä puhutaan tänään kotimaisista tuoreyrteistä. Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantalan kanssa ja tuossa vähän yleisesti on käyty jo läpi noita suomalaisten suosikkiyrttejä. Siellä tutut klassikot pitävät edelleen pintansa, mutta Minna tuossa sanoitkin myöskin, että yllättäviäkin yhdistelmiä löytyy, mutta mitä sitten niin kuin näiden yrttien keskenään, kun niitä yhdistää, niin niistä varmasti saa myöskin ihan mielenkiintoisia miksauksia.
2: No joo, kyllä niissäkin on ihan loputtomasti vaihtoehtoja, miten niitä pystyy yhdistelemään, että esimerkiksi niin kuin korianteri, mikä nyt on suomalaisten uudempi suosikki, voisiko näin sanoa, niin sehän sopii esimerkiksi tosi hyvin persilian kanssa ja siihen sopii myös oregano näiden kanssa yhteen, ja toi persilia ja lehtipersilia on oikeastaan semmoinen, mikä sopii tosi monen kanssa, että sitä voi just yhdistää vaikka sen basilikan kanssa tai miten vaan. Ja sitten mitäs tässä tulisi vielä mieleen? Rosmariini totta kai ja timjami on sellaisia, mitä monesti laitetaan vaikka muhimaan erilaisiin kastikkeisiin tai lihapatoihin tai muihin, niin ne sopii myöskin hyvin yhteen, mutta niitä on varmaan lukemattomia niitä yhdistelmiä, mitä voi kokeilla.
1: No onko siihen jotain sellaista yleispätevää sääntöä tai suositusta, että missä kohtaa kannattaa siihen ruokaan niitä yrttejä laittaa, jotta se maku säilyy parhaimpana ja tulee niin kuin parhaiten esiin?
2: Joo, no oikeastaan siinä vähän riippuu, mitä yrttejä käyttää. Että sellaiset niin sanotusti raikkaammat yrtit, kuten vaikka minttu tai basilika tai korianteri, mitkä on vähän myös tämmöisiä hennompi lehtisiä yrttejä, niin ne kannattaa lisätä mieluummin siellä kokkauksen loppuvaiheessa, että ne pysyy niin kuin hyvänä. Ja sitten tämmöiset niin kuin vahvemmat yrtit, kuten just vaikka tämä rosmariini tai timjami tai vaikka salvia, ne kestää paremmin sitä kuumennusta, niin niitä voi lisätä jo siinä ihan niin kuin kokkailun alkupäässä. Ja kestää tosiaan muhia siellä kastikkeissa niin kuin pidempään ja kestää sitä kuumennusta hyvin.
1: No mitäs sitten tuoreyrttien säilyttäminen kotona, jotta ne säilyy mahdollisimman pitkään hyväkuntoisena, että jos esimerkiksi kaupasta niitä ostaa, niin vähän enemmänkin ja jää tavallaan yli, niin miten niitä kannattaa säilyä?
2: No suurin osa säilyy parhaiten siellä jääkaapin vihanneslokerossa, mutta sitten on jotain poikkeuksia, esimerkiksi basilika on sellainen, että sitä ei saisi laittaa kylmään, että helposti ne lehdet paleutuu, että basilika pitäisi säilyttää aina huoneen lämmössä. Mutta muuten suurin osa yrteistä menee parhaiten siellä vihanneslokerossa. Ja sitten on tietenkin kaikenlaisia kikkoja, että jos niitä meinaa jäädä sinne pohjalle, sinne laatikon pohjalle muhimaan, niin sitten, tai jos niitä on jotenkin tosi paljon eikä saa käytettyä heti kerralla, niin sittenhän niitä voi vaikka pilkkoa pienen öljymäärää ja tehdä semmoisia omatekemiä liemikuutioita, laittaa vaikka pakkaseen ja tämmöisiä kikkoja, että niitä sitten voi sieltä pikkuhiljaa käyttää ihan pakkasestakin. Tai sitten voi ihan pussiin pilkkoa yrtteen laittaa pakkaseen ja heittää joskus talvella johonkin kastikkeeseen muhimaan, niin tulee sitten käytettyä varmasti kaikki yrtit.
1: Ja varmaan niitä myöskin sitten, että jos jää yli tavallaan sieltä, niin pystyy itse myöskin vaikka omaan kukkapenkkiin sitten laittamaan niitä myös.
2: Kyllä ehdottomasti, että olen kyllä nähnyt, että aika hyvin lähtee kasvamaan, kun laittaa semmoisen käytetyn basilikan omaan kukkapenkkiin. Tai minttu varsinkin on semmoinen, siitä jopa varoitetaan, että se leviää tosi innokkaasti. Että kyllä ne sieltä monesti sieltä omasta penkistä lähtee versaamaan, niin kannattaa kokeilla.
1: No tässä on nyt kaiken kaikkiaan puhuttu aika kattavasti näistä yrteistä, niin Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala, mikä sulla olisi semmoinen, niin kuin, onko joku semmoinen erityinen helppo kesäresepti, jossa kotimaiset tuoreyrtit olisi aika isossakin osassa, niin tuleeko semmoista mieleen?
2: No mun oma suosikki kesällä on ainakin tämä tämmöinen chimichurri kastike, tämmöinen argentiinalainen yrttikastike, mihin tulee tosi paljon yrttejä. Yleensä laitan siihen yhden ruukun korianteleja, yhden ruukun persiliaa ja yhden ruukun oreganoa. Ja sitten siihen tulee lisäksi vähän chiliä, valkosipulia, oliiviöljyä ja punaviinietikkaa, suolaa, pippuria vähän mausteeksi. niin se on semmoinen niin kuin todella koukuttava yrttikastike, mikä sopii oikeastaan melkein kaikkeen. Se sopii grillatun lihan kanssa, grillatun kasvisten kanssa, niin kuin ihan missä tahansa dippinä tai vaikka leivän kanssa tai miten, niin se on ainakin semmoinen todella helppo ja nopea, vaatii vaan pienen maustumisajan, niin sitä ainakin suosittelisin kokeilemaan vähän kaiken kanssa.
1: Entä sitten tämmöinen aika tiukka kysymys, jos pitäisi nimetä yksi ehdoton suosikkiyrtti just nyt, niin mikä se on?
2: Voi ei. No siis eilen just tein chimichurria ja siinä tosiaan toi oregano, niin kyllä se nyt on tällä, ainakin tänään se on suosikki.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitori-puhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Viikonloppuna Ylöjärven Teivossa järjestettävät kuninkuusravit vaikuttavat merkittävästi Ylöjärven ja Länsi-Tampereen liikenteeseen viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Alueella on runsaasti tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä sekä muun muassa yksityisautoilta suljettuja tieosuuksia. Ruuhkautuminen on todennäköisintä tänään aina iltatapahtuman päättymiseen asti, eli kello 24 saakka. Lauantaina ja sunnuntaina ruuhkautumista on odotettavissa ainakin kello 11 ja 14 välillä sekä kello 17 ja 19 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitilla on tilapäisiä sulkuja, mutta reitti avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 15 asteessa.
0: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa.
3: Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisat.

oikein hyvää päivää kaikki Sun Radion kuulijat ja muut urheilufanaatikot, jotka ovat päässeet kuulolle. Nimeni on Paukkari Noiva ja on aika Pirkanmaan urheiluviikon lopun. Tänään käydään viikon 31 kaikista mielenkiintoisimmat urheilutapahtumat, mitä loppuviikko pitää sisällään. Tänään on erittäin mielenkiintoinen päivä, sillä ollaan saatu 3 lajia, mitä ei vielä tänä kesänä olla Pirkanmaan urheiluviikon lopussa käsitelty. Se on Teivossa kisattavat ravit, salibändi sekä koripallo. Tarkemmin ottaen Teivon kuninkuus ravit, jotka kisataan nyt loppuviikosta. Lauantaina Kalevan liikuntapuistossa Tampereella järjestettävä Street Floorball-turnaus sekä sitten vielä ympäri Tamperetta kisattavat Delfin Basket-koripalloturnaus, joten kannattaa pysyä kuulla, nimittäin näiden kautta ollaan saatu 3 erittäin mielenkiintoista haastateltavaa tälle tunnille. Eikä me pistetä homma käyntiin, aloitetaan tuosta Street Floorball-turnauksesta, mikä pelataan tosiaan Tampereella Kalevan liikuntapuistossa. Mitä salibändin saralle kuuluu, siitä meille lisää kertomassa Jyri Kalliolaakso, joka toimii tämän tapahtuman markkinointi vastaavana. Tervetuloa mukaan, pistetään tuosta biisi soimaan ja sen jälkeen päästetään Jyri ääneen.

0: Pori.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
2: Lauantaina Tampereella Kalevan liikuntapuisto kerää salibändikentille väkeä, kun Street Floorball-turnaus saapuu viihdyttämään yleisöä Kalevaan. Minkälaisesta tapahtumasta on kyse? Siitä meille lisää kertomassa linjan toisessa päässä turnauksen markkinointivastaava Jyri Kalliolaakso. Morjesta, Jyri.
3: Morjesta, morjesta. Mukavaa, että pääsee mukaan tähän.
2: Kiva kuulla. Hei, ihan alkuun niin kerrohan meille, mistä ajatus tähän Street Floorball-turnaukseen järjestämiseen sai alkunsa ja mikä tekee tapahtumasta niin erityisen nyt viikonlopulle?
3: No, Street Floorballin hän järjestää siis tamperelainen salibändin erikoisseura Cox Tampere, joka siis identifioituu elämyksellisenä ja tapahtumatuotannollisena salibändin erikoisseurana. Ja Cox on ollut tähän niin kuin mennessä nyt muutaman vuoden olemassaolo aikanaansa, niin on ollut useissa tapahtumissa mukana ja ollut luomassa muun muassa erilaisia pisteitä ja tuonut sitä identiteettiä esiin nimenomaan tapahtuman tuotannollisuudessa. Mutta sitten siitä oikeastaan lähti ajatus myöskin lähteä sitä omaa konseptia tekemään ja nimenomaan seuran näköistä tapahtumaa sitten tekemään. Ja siinä erityisen tärkeää meidän tapahtumassa on se yhteisöllisyys, eli tavallaan mikä niin kuin seuran identiteetin kautta halutaan luoda vanhastettu yhteisöllisyys sekä sitten elämyksellisyys näin ollen. Eli kyseessä on hieman erilainen katusahliturnaus kuin mikä niin kuin on, se on vähän stereotyyppisesti tällainen normaali ajatus siitä, minkälaista katusahli on kyseessä. Eli on paljon viihdettä mukana, pyritään tai paljon musiikkia, erilaisia viihteellisiä elementtejä ja totta kai tärkeimpänä ehkä koko tapahtumassa on se, että kaikilla on hauskaa, yhdistetään alkava salibandykausi ja päättyvä kesäaika ja sitten että sitten nimenomaan ei niinkään vedetä verenmaku suussa ja pelata SM-titteleistä, vaan nimenomaan, että tarkoituksena, että kaikilla on hauskaa ja jää nimenomaan hyvä fiilis päivästä, niin se on ehkä semmoinen niin kuin kiteytys itse tapahtumasta.
2: Miten tämmöinen street floorball eroaa perinteisestä salibändystä sekä pelaajan että niin kuin katsojan näkökulmasta?
3: No ehkä nimenomaan se yhteisöllisyyden näkökulma siinä ensimmäisenä, eli se, että ei erityisen paljon pyritä siihen, että olisi semmoinen verenmaku suussa kilpailuvietti ja semmoista niin kuin hirveätä ryhmäämistä ne pelit, vaan se, että se olisi semmoista ilosta pelaamista ja kesäpäivän viettoa ystävien kesken ja noin ollen. Ehkä se tunnelma on siinä se iso juttu, mutta totta kai sitten jos mennään ihan käytännön tasolle, niin pelithän pyritään pelaamaan Kalevan liikuntapuistossa sijaitsevan salibändikentän tuolla multisport-alustalla, eli kyseessä niin kuin lähtökohtaisesti ei ole asfaltti pelialustana, mutta muutoin niin kyseessä tietenkin katusählyn pelisäännöt sikäli, että on pienet maalit ja 3-3 ja näin ollen niin kuin peliformaattina, mutta niin kuin sanotaan näin, että meillä niin kuin tuossa multisport-alustalla, niin sitten jos on vähän enemmän käsiä pelaajilla, niin ne pääsee ehkä siellä vähän enemmän sitten esille kuin sitten perinteisellä asfaltilla.
2: Ja onko näin, että sinne on ennakkoon ilmoittautunut jotkut joukkueet, mitkä sitten osallistuu turnaukseen?
3: Joo, kyllä vaan. Eli meillä oli tuossa jo tammikuulla on ollut, helmikuulla on ollut Early Bird-myynti tuossa. Ja tapahtumahan järjestetään nyt siis toista kertaa. Viime kesänä aika lailla tasan vuosi sitten järjestettiin ensimmäisen kerran tämä kyseinen tapahtuma. Niin meillä meni, tai helmikuussa meni jo pitkälti joukkuepaikat loppuun. Muutamat, eli meillä siis 24 joukkuetta on yhteensä, niin jo silloin helmikuulla meni pitkälti joukkuepaikat loppuun. Muutama peruutuspaikka tuli sitten vielä jälkeenpäin, mutta nekin on sitten täyttynyt sitten sen myötä. Eli meillä on semmoinen 24 joukkuetta, arviolta 6 henkeä per joukkue sitten on, eli semmoinen noin 150 jo pelaajia, plus totta kai sitten järjestävä porukka ja sitten ketkä muutkin sitten Kalevan liikuntapuistoon kyseisellä päivämäärällä sitten saapuu, niin meillä on semmoinen arviolta semmoinen reilu 200 henkilön tapahtuma sitten tiedossa tuossa, ja totta kai toivotaan paljon sellaista väkeä paikalle, ketkä nauttii urheilun hurmasta ja sitten kesäpäivän vietosta ja näin ollen, niin siellä on varmasti sitten myöskin yhteistyökumppaneiden pisteitä hyvinkin paljon, tai onkin siis paljon yhteistyökumppaneiden pisteitä, ja se mitä sanoin, että on varmasti niin kaikille jotain tiedossa. Et eli ei ole vaan pelkästään pelien katselemista, vaan meillä on useampi yhteistyötaho, muutama urheiluseura, erilaisia yrityksiä, ketkä sitten on myöskin lisäviihdettä tuohon tapahtumaan tuomassa ja tarjoamassa niin sitten turnauksen osallistuville pelaajille kuin sitten myös katsojille sitä viihdykettä kesäpäivää.
2: No toihan kuulostaa erittäin hyvältä. Millainen merkitys tällaisella vähän niin kuin matalan kynnyksen tapahtumalla on salibändipiireissä?
3: Uskon, että se niin kuin vaikuttaa siihen lajin kuvaan myönteisesti. Eli tavallaan kun me pyritään vähän rukan pipolätkämäiseen lähestymistapaan, eli nimenomaan, että kyse tai niin kuin tärkeintä tapahtumassa ei pelkästään ole se pelaaminen, vaan yleisesti ottaen se niin kuin viihtyminen yhteisön kanssa, omien ystävien kanssa ja sitten ylipäätään se niin kuin lajin riemun ja semmoisen niin kuin miten lasten iloa tavallaan niin kuin ajatellaan niin kuin urheilussa, niin tavallaan semmoinen lapsen ilon tuominen tuohon urheiluun takaisin, kun ajatellaan sitä, että useat, etenkin urheilupiireissä, että useat tämmöiset niin kuin harrasteurheilun piirit on nykyään sitä, että vedetään vähän se verenmaku suussa ja ollaan vähän tosissaan muuten. Niin kuin varmasti ajatellaan kilpailuviettisiä henkilöitä, kun on, niin se pitääkin mennä, mutta sitten taas tavallaan me pystytään ehkä tällä tapahtumalla, mitä haetaan sillä, niin pystytään tarjoamaan ehkä semmoinen erilainen näkökulma, mikä sitten ehkä innostaa eri tavalla sitten hankkiutumaan muun muassa lajin pariin, kun tuodaan myös sen lapsuuden ilokin tietyllä tapaa sieltä ja se, että kaikki ei ole niin vakavaa, vaan se, nimenomaan se, että mistä niin kuin aikanaan salibändissä innostutaan ja ylipäätään harrasteurheilussa innostutaan ja siihen rakastutaan, niin niitä asioita halutaan tuoda siihen mukaan, niin ehkä se on se kiteytettynä, mitä tällä tapahtumalla halutaan saavuttaa ja mikä se merkitys on sitten lajipiireihin.
2: No nyt kun joku harkitsee paikan päälle saapumista ensimmäistä kertaa, niin mistä löytää lisätietoja tästä?
3: Eli Instagramista löytyy muun muassa streetcoreball.fi-kanavan kautta. Sitten itse joukkueelle totta kai meillä on erikseen ilmoittautumis- ja tulospalvelusivu sitten olemassa, mutta ehkä niin kuin suosittelen tässä tapauksessa nimenomaan Street Forballin Instagramiin menee, sieltä löytyy kaikki ajankohtainen info mahdollisista yhteistyökumppaneista ja sitten päivän tapahtumista, niin se on ehkä suositeltu toi reitti mennä katsomaan, että mistä tapahtumasta sitten on kyse.

0: Ollaan lyöty pallo peliin salibändin osalta ja nyt on aika heittää se ilmaan, nimittäin siirrytään koripallon pariin ja tarkemmin ottaen Tampereen Pyrinnön järjestämän Delfi Basket-turnauksen leipiin. Tampereen Pyrintö tosiaan järjestää nyt loppuviikosta Delfin Basket-turnauksen, joka tuo kansainvälistä koripalloa Tampereelle ja tästä meille on lisää kertomassa itse tapahtuman pääsihteeri Elisa Hakanen. Mikä merkitys Delfin Basketilla on suomalaiselle koripalloyhteisölle? Ja miten tänä vuonna myös kansainvälisyys näkyy tässä turnauksessa. Siitä pian lisää Elisan sanoin, sitä ennen hieman musiikkia.
1: Radio Sun.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
3: Uni ja Selkäliitto on suosittelemat Tempurit. Sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: Niemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
4: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Koripalloa pomputetaan pian ympäri Tamperetta, kun 39. Delfin basket-koripalloturnaus saa alkunsa nyt tänä perjantaina. Tampereen Pyrinnön järjestämä kansainvälisestä Delfin basketista meille lisää kertomassa turnauksen pääsihteeri Elisa Hakanen. Moikka Elisa.
2: Moikka.
1: Hei, ihan alkuun kerrohan nyt omin sanoin, mikä on Delfin basket ja millainen historia siltä löytyy.
2: No tosiaan historia on, kuten itsekin totesit, niin järjestyksessä on 39. Delfin basket ja sitä on oikeastaan ihan alkuvuosia lukuun ottamatta aina pelattu tässä heinä-elokuun vaihteessa. Se on ollut perinteisesti tämmöinen tulevan koriskauden starttiturnaus, kesän päätösturnaus, mihin tullaan tapaan koripallon ystäviä ympäri Suomea ja vähän jopa Suomen rajojen ulkopuolelta.
1: Miten isosta turnauksesta tässä on kyse?
2: Tässä on kyse reilun 200 joukkueen turnauksesta. Ja kun koripallojoukkue koostuu yleensä semmoisesta reilusta 10 ja 15 pelaajasta, niin tuhansia koripallon ystäviähän nähdään taas niin kuin Tampereella tulevana viikonloppuna. Että iso kohtaamispaikka, pelataan sarjoja niin sieltä perheen pienimmistä kuin ihan sitten aikuisten avoimiin fansarjoihin, että ihan aidosti semmoinen koko koripalloperheen keskittymä.
1: Eli laajasti laidasta laitaan koripalloa luvassa, mutta myös sieltä laadukkaastakin päästä, eli ihan huipputasoa, eikö vaan?
2: Kyllä, siellä on niin sanottuja aikuisten fansarjaa, missä ei tarvi pelata minkä seuran nimissä, vaan voi niin kuin kaveriporukalla laittaa joukkuetta pystyyn ja siellä on pongattavissa ihan kärkitasonkin pelaajia ja ainakin niitä entisiä staroja löytyy paljon.
1: Missä tätä turnausta pelataan? Sanoit, että ihan todella paljon pelaajia tulossa, niin miten kaikki mahtuu Tampereelle?
2: No täytyy antaa kyllä kiitosta, että meillähän on niin kuin sisäpalloilussa tällaiseen turnaukseen on kyllä hyvin niin kuin olosuhteet kunnossa, että 22 eri kenttää meillä on käytössä ja ihan sieltä kaupungin niin kuin laitamilta aina ydinkeskustaan, että oikeastaan kaikki isot palloilusalit ja iso määrä niin kuin koulujen saleja on sitten meillä käytössä.
1: No, millaisia valmisteluja tämmöinen iso turnaus vaatii, kerta noin monta kenttääkin on käytössä?
2: No kyllä, se vaatii ison talkoojoukkueen, eli kaikki Pyrinnön junnujoukkueet on valjastettu talkoilleen ja heille sitten vastuujakoo ja tietenkin lähes 100 tuomaria tulee vastaan otteluiden viheltämisestä ja on erilaista majoitusta, koulumajoitusta ja hotellimajoitusta, mitä tarjotaan tapahtumajärjestäjän puolesta, että kyllä tässä semmoinen selkeä jo hyvin opittu vuosikello on, että mitä hoidetaan missäkin vaiheessa ja aina kun tapahtuma lähestyy, niin totta kai sitten vauhti kiihtyy aina viime hetken niin kuin järjestelyissä.
1: Ja veikkaan, että muutenkin Tampereen kaupunkikuvassa tämä turnaus tulee näkymään.
2: Kyllä näkyy, kun joukkueet pallot kädessä ja pelireput selässä kulkee tuolla yhtenä niin kuin rykelmänä, niin kyllä varmasti niin kuin erottuu katukuvassa.
1: Kuuluuko tähän turnaukseen ympärille muutakin kuin vaan koripallopelaamista?
2: No kyllä sitten ajoittain siellä käydään niin kuin Särkänniemessä ja nautitaan Tampereen kaupungin niin kuin muista niin kuin tarjonnasta ja ollaan nimenomaan haluttu rohkaista siihen, että tullaan myös niin kuin viettämään sitä aikaa ja nauttii niistä niin kuin pelikentän ulkopuolistakin asioista ja toivotaan, että ilma on semmoinen kiva kesäinen ja antaa silloin kaupungissa parhaan mahdollisen kuvan.
1: Niin tämä varmasti on hyvä mahdollisuus myös tuoda niitä koripallon ystäviä yhteen. Millainen merkitys tällä turnauksella on ylipäätään Tampereen Pyrinnölle ja osallistuville joukkueille ja ylipäätään koko koripallon yhteisölle?
2: No tämähän on niin kuin pisimpään näin pitkään ja yhtäjaksoisesti toiminut koripalloturnaus niin kuin Suomessa, että kyllä tällä on pitkät perinteet ja on iso merkitys, että taas vähän kesälomien jälkeen päästään niin kuin kokoontuun yhteen ja aloittaa sitä arkea ja aloittaa se tulevaa koripallokautta, että kyllä osanottajamäärissäkin huomaa, että tällä on paikkaansa korisväen niin kuin sydämessä vuodessa toiseen. Ja se ehkä, mikä on tänä vuonna niin kuin hieno juttu, niin meille tulee peräti 25 joukkuetta ulkomailta. Eli tällä on myös kansainvälisesti tämä alkaa olemaan tunnettu turnaus ja kaukaisin joukkuet tulee peräti Taivalista.
1: Oho, aika pitkältä. Se on hieno saada Tampereelle kansainvälistä koripalloa. Nyt hei, vaikka tämä kerää tosi paljon pelaajia, niin varmasti myös katsojia. Mitä kautta saa lisää tietoa vaikkapa aikatauluista?
2: Ihan Delfin Basketin nettisivuilta, Delfin Basketilta löytyy ja siellä on peliohjelmat niin sarjoittain kuin sitten kouluittain ja kentittäin. Ja kaikkiin otteluihin on vapaa pääsy, että ilman muuta kaikille tervetuloa nauttiin eri-ikäisten tuosta koripallotapahtumista.

0: Näin on aika jatkaa kolmanteen erään ja ehkä siihen suurimpaan erään, mitä tänä urheilun viikonloppuna on luvassa. Se on nimittäin Tampereen seudulla, kun matkataan Ylöjärvelle päin, niin Teivon kuninkuusravit. Ne tuo nimittäin ravin ystäville festivaalitunnelmaa toden teolla. Iso tapahtuma, mitä on nyt pitkään jo järjestetty. Siitä meille lisää kertomassa viestintä- ja markkinointipäällikkö Emma Wilman. Mitä tämän vuoden kuninkuusravit tuovat tullessa ja miksi juuri sinun, kuka et ole ennen siellä käynyt, kannattaa paikan päälle iskeä. Otetaan pian Emma linjan päähän ja kuunnellaan vähän ennakkotunnelmaa näistä tämän vuoden kuninkuusraveista.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Luvassa on jälleen Suomen hevosen juhla ja koko kansan festivaalitunnelmaa, kun Teivon kuninkuusravit tekevät paluun Ylöjärvelle Teivon raviradalle. Näistä kisoista päästään yhdessä ennakoimaan tunnelmoimaan seuraavaksi kuninkuusravien markkinointi- ja viestintäpäällikkö Emma Wilmanin kanssa. Moikka Emma!
2: No moikka moikka!
1: Hei, kuninkuusravit nimeltään jo aika mahtipontiset. Ihan alkuun, niin kerrokko vielä, että kuinka isosta tapahtumasta nyt on kyse?
2: No kuninkuusravit on Suomen suurin ravitapahtuma ja ehkä enemmänkin tällainen ravifestari ja ehkä semmoinen 40-50 000 vähän jopa päälle on se yleisömäärä ollut viime vuosien aikana, eli erittäin iso tapahtuma.
1: No millaisia odotuksia tämän vuoden raveille on vaikka aiempiin vuosinkin verrattuna?
2: No me odotetaan tietysti Teivossa sitä, että tulee hienot ravit ja aurinko paistaa, ollaan kytätty sääennustetta tuossa joka päivä ja se muuttuu joka päivä, mutta me luotetaan siihen, että aurinko paistaa ja odotetaan, että ihmisiä tulee paljon paikalle ja tulee hyvät ravit ja ihmiset viihtyy ja se on ehkä se, mitä me eniten odotetaan.
1: Niin se sää on varmasti iso tekijä myös noille tuollekin tapahtumalle. Miten millainen yhteisö siinä ravien ympärillä pyörii?
2: No meillä on ihan mahtava yhteisö, että ravi-ihmiset on hyvin yhteisöllisiä ja tulee nimenomaan kuninkuusraveihin tapaamaan toisiaan ja viihtymään yhdessä. Ja se, mistä ravi-ihmiset on eniten huolissaan, on se, että näkeehän varmasti kaikki tuttavat ja ystävät ja kaverit ja ne, jotka oli viime vuonnakin paikalla, niin helppo on päästä myös ulkopuolelta varmasti mukaan siihen yhteisöön. Et ei muuta kuin kuninkuusraveihin paikan päälle, niin pääsee aistimaan tunnelmaa ja ravi-yhteisöä.
1: Siitä säästä huolimatta varmasti tämäkin tapahtuma kerää paljon ihmisiä paikalle. Aika paljon varmaan myös järjestelyitä vaatii tämmöinen festivaali.
2: No joo, kyllä me ollaan nyt tässä viimeiset 1,5 vuotta puhuttu aika paljonkin tästä tapahtumasta, että ensimmäiset työntekijät pelkästään tätä tapahtumaa varten Teivoon on tullut töihin reilu vuosi sitten valmistelemaan ja aloittelemaan niin sanotusti viime hetken valmisteluja ja nyt tällä hetkellä tietysti täällä Teivossa on erittäin kova kuhina, niin kyllä näitä valmisteluja on tehty pitkään ja hartaasti.
1: No kuinka tärkeää näissä kuninkuusraveissa on itse kilpailulliseksi myös tämä tapahtuma, tunnelma ja oheistoiminta?
2: No todella tärkeää, että kyseessä on kuitenkin urheilukilpailu, mutta paljon enemmän kuin urheilukilpailu, että kuninkuusravit on vähän semmoinen koko kansan kesäjuhla ja kokoaa ihmiset yhteen ja on elämyksiä ja musiikkia ja ravikulttuuria ja yhdessäoloa, että tapahtumaa ja ohjelmaa on varmasti ihan jokaiselle.
1: Ihan mielenkiintoista, kun näin isosta tapahtumasta on kyse ja siihen liitetään vielä isot nelijalkaiset, niin miten näin iso paletti saadaan pyöriin turvallisesti?
2: No kyllä sitä totta kai joudutaan paljon miettimään ja valmistelemaan ja miettimään niitä asioita, että miten asiat tehdään ja toimitaan. Toki meillä on ravikilpailuita, järjestetään vuosittain lähes päivittäin jossain, niin sellainen tavallinen, turvallinen ravikilpailu, niin se protokollahan meillä on erittäin hyvin hallussa. Ja hevosten ja hevosten taustavoimien näkökulmasta tämä viikonloppu ei varsinaisesti eroa ihan hirveästi muuten kuin, että kun raviradalle menee, niin siellä on todella paljon enemmän yleisöä, mutta siellä varikolla hommat toimii normaalisti ja sinne näin kuninkuusraveissa ei ole yleisöllä pääsyä, koska siellä ei saa syntyä ylimääräisiä ruuhkia tai muuta, mitkä sitten hevosten valmistautumista haittaa kilpailuihin, mutta uskotaan, että tulee turvalliset kuninkuusravit myös kilpailijoille ja yleisölle, joka saapuu paikan päälle.
1: Raveissa, kuten myös monessa muussakin urheilulajissa, mistä puhuttiinkin, niin pyörii se oma katsojakunta ja tietyt piirit, niin millaisena paikkana Teivo houkuttelee myös niitä uusia katsojia paikalle?
2: No me ajatellaan ehkä niin, että jos ei ole koskaan käynyt kuninkuusraveissa, niin nyt on erittäin hyvä hetki kokeilla sitä täällä Tampereen seudulla. Ja täällä tapahtumassa on tosi paljon nähtävää ja koettavaa koko päivän ajan muutakin kuin niitä upeita hevosia ja upeita ravilähtöjä. Tunnelma on ehkä se pääjuttu, mitä kuninkuusraveissa on, että sellaista tunnelmaa ei kovin monesta muusta paikasta löydä, että ehkä sitä kannattaa tulla kokeilemaan. Ja toki meillä on ohjelmaa lapsille ja sitten meillä on taas illalla Anssi Kela ja Telex, joka sopii sitten varmasti myös aikuisempaan makuun. Niin uskon, että meidän ohjelma on niin laaja ja sopii vauvasta vaariin, että se houkuttelee ihmisiä paikan päälle.
1: Vielä tähän loppuun, niin onko jotain, mitä itse odotat tulevilta raveilta eniten?
2: Mä odotan kyllä, että portit vaan aukeisi ja se tapahtuma alkaisi. Totta kai mä odotan sitä, kun on viimeiset matkat niin sanotusti tässä kuninkuusravikilpailussa, eli kuningatar ja kuninkuuslähdöissä, niin sen jälkeen sitten kruunataan vuoden 2026 ravikuningas ja ravikuningatar, niin se on erittäin hieno hetki ja sitä odotan ehkä sitten kuitenkin eniten.
1: Hyvä, kiitos paljon Emma. Mun mielestä tähän on

Näin on kolme mielenkiintoista urheilutapahtumaa jälleen käsiteltynä Pirkanmaan urheiluviikonlopussa. Ja voin sanoa, että tämä viikko numero 31 pitää kyllä nyt kolme erittäin suurta urheilutapahtumaa sisällään loppuviikosta. Aloitetaan ihan tuosta Kalevan liikuntapuistossa Tampereella pelattavasta Street Floorball-turnauksesta, jota Tampere Cox salibändiseura järjestää. Siellä erittäin paljon hyvää salibändiä, 3v3 katusählyä luvassa. Myös muuta virikettä ja yhteistyökumppaneita paikalla salibändin ystäville, joten ei muuta kuin iskemään sinne tapahtumaan käsiksi. Koripalloilijoita myös liikenteessä Tampereen seudulla, nimittäin Tampereen Pyrinnön järjestämä Delfin Basket-turnaus saa alkunsa nyt perjantaina ja sitä pelataan koko loppuviikon yli 20 kentällä Tampereella, joten ei muuta kuin sinne tsemppaamaan omia suosikkeja sekä sitten festivaalitunnelmaa myös luvassa. Ylöjärvellä Teivon raviradalla nimittäin Teivon kuninkuusravit, missä kruunataan sitten kuningas ja kuningatar. Ja kuten Emmakin tuossa haastattelussa sanoi, niin nyt on loistava hetki sinulle, kuka et ole ennen raveissa käynyt, niin iskeä paikalle, nimittäin suurista festareista on kyse. Ensi viikolla palataan jälleen urheilutunnelmissa tänne sun radion pariin. Jälleen kolme uutta tapahtumaa luvassa, mitä ensi viikolla käsitellään. Ensi kerran kun mua kuulet, niin on nyt heti perjantaina. Hei, kello 18.00 radio päälle. Me otetaan yhdessä siihen sun viihteelle toivekonsertti. Pääset toivomaan omaa lempimusaasi siellä meikäläinen tämän perjantain sun kanssa. Ja mä toivottelen tässä kohtaa muuten urheiluväelle ja sun radion kuulijoille erittäin hyvää loppuviikkoa ja urheilun täyteistä viikon loppua. Me palaamme jälleen. Mä olin Paakkari Noiva ja tässä kohtaa sanon sulle kiit ja moi!

0: Radio Sun.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitoripuhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Viikonloppuna Ylöjärven Teivossa järjestettävät kuninkuusravit vaikuttavat merkittävästi Ylöjärven ja Länsi-Tampereen liikenteeseen viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Alueella on runsaasti tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä sekä muun muassa yksityisautoilta suljettuja tieosuuksia. Ruuhkautuminen on todennäköisintä tänään aina iltatapahtuman päättymiseen asti, eli kello 24 saakka. Lauantaina ja sunnuntaina ruuhkautumista on odotettavissa ainakin kello 11 ja 14 välillä sekä kello 17 ja 19 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitillä on tilapäisiä sulkuja, mutta reitti avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydänhämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
0: Sun radion sää.
7: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 15 asteessa.
0: Sun radion sää. kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

Frederik ja keskikesän yö. No enää ei ole keskikesäpäin, vastoin loppukesähän tässä alkaa olemaan pikkuhiljaa, kun 8 tuntia, laskinko oikein, niin ollaan jo elokuun puolella. Mutta suuradiossa kesä jatkuu vielä tänään ja koko ensi viikkokin ja tietysti tuo tuleva viikonloppukin ja kesäohjelmiston merkeissä luvassa on sitten hetken kuluttua kesästoppia ja tällä kertaa pysähdytään Urjalaan, josta löytyy Kajaniemi Camping. Mimmonen kohde toi Kajaniemi on, niin otetaan siitä selkoa heti Anna Puun ja Selkä ja Isjaksen jälkeen. Ja tietysti tällä tunnilla on myöskin luvassa tamperenkielisiä uutisia 16:30.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Kesästoppi sijoittuu tällä kertaa Urjalaan, missä sijaitsee Kajaniemi Camping. Markkinointivastaava Katri Uolamo. Mitä sä kuvailisit, että minkälainen paikka se Kajaniemi Camping on?
2: No, meillä kun saapuu matkailijoita tänne Kajaniemi Campingille, niin ensimmäinen, mitä ne toteaa tuossa parkkipaikalla, niin ne kehuu sitä, että kuinka luonnon kaunis paikka tämä on. Eli me ollaan täällä Rutajärven rannalla ihanissa kauniissa maalaismaisemissa ja tosi kaunis luonto tässä meidän ympärillä.
1: No joo, se luonto on varmasti sellainen aikamoinen vetovoimatekijä siinä muutenkin, mutta tässä on Katri vielä kesää jäljellä, josko sitä on jo vähän takanakin päin tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, mutta minkälainen kesä teillä on ollut tähän mennessä?
2: No meillä on ollut kyllä tosi kiireinen kesä tänä vuonna. Kyllä aikaisemmatkin kesät on ollut kiireisiä, mutta nyt ehkä on pitänyt sitten erityistä kiirettä. Sen takia, kun meillä on sitten täällä Pirkanmaalla myöskin noi asuntomessut, niin ne on tuonut sitten meille paljon uusia matkailijoita. Ja tietysti meillä on sitten näitä samoja matkailijoita, jotka joka vuosi haluaa palata meille tänne uudestaan ja uudestaan. Ja niitä on nyt kanssa ollut sitten mukavasti meillä vierailemassa täällä. Ja meille tulee paljon matkailijoita myös eri puolilta Eurooppaa ja Pohjoismaista myöskin. On aika vilkasta liikennettä meidän suuntaan, että kivasti kyllä ollaan tultu tunnetuksi sitten Euroopassakin, Suomen ulkopuolella.
1: Se on aina upea asia, että saadaan myös sitä kansainvälistä väriä sinne. Mitäs teidän noi majoitusmahdollisuudet, minkälaisia vaihtoehtoja teillä on tarjolla?
2: Joo, no meillä on aika hyvät ja monipuoliset nämä majoitusmahdollisuudet. Eli meillä on 8 leirintämökkiä, jotka on noin 2-4 henkilölle ja sitten 2 isompaa lomamökkiä, jotka sopii sitten vähän isommalle porukalle, noin 4 henkilöä. Ja sitten tämmöinen 1 iso lomamökki, joka on sitten 5 henkilölle. Ja sitten löytyy näitä perinteisiä telttapaikkoja niin eri puolilta aluetta. Voi mennä majoittumaan rantaan tai sitten nurmialueelle ja sitten on asunto-, auto- ja vaunupaikkoja. Ja sittenhän meillä on myöskin kausipaikkoja, jotka sitten on alueen sivummalla puoliskolla ja siellä voi sitten kausipaikkalaiset nautiskella koko kesän meidän alueella.
1: Mitäs nuo Kajaniemi Campingin palvelut, mitä sieltä löytyy?
2: No meillä on aika monipuolisia palveluita, täällä on kaikenlaista aktiviteettia. Meillä on ensinnäkin tosi upea hiekkaranta, missä on silkin pehmeätä rantahiekkaa ja siellä kelpaa myöskin sitten perheen pienimpien polskia ja tallustella. Eli on sellainen hitaasti syvenevä ranta, missä on mukava sitten uida. Sitten löytyy beach volley-kenttä, joka on ihan vapaassa käytössä kaikille. Ja suplautoja, soutuveneitä voi vuokrata. Ja sitten meillä on tässä Rutajärven ympäri kiertää sellainen Rutajärven rundi pyöräilyreitti. Ja se on noin 20 kilometrin mittainen tämmöinen maastopyöräilyreitti. Ja sinne voi lähteä joko omalla pyörällä tai sitten meiltä saa myöskin lainapillareita sitten tästä leirintäalueelta. Ja sitten Rutajärvi on myös tunnettu tämmöisenä hyvin kalaisena järvenä, niin voi sitten mennä kalastelemaan. Ja meillä on esimerkiksi tämmöinen lasten ja nuorten kalastuskerho ollut tänä kesänä. Eli tehdään myös sitten yhteistyötä paikallisen nuorisotoimen kanssa. Ja sitten on ollut myöskin nuorten leirejä. Mutta aktiviteeteista vielä, niin saunavuokrausta löytyy myöskin, että on isompaa saunaa ja pienempää saunaa, mitä voi vuokrata. Ja sitten tämän kesän uutuutena meillä on ollut tällaiset turvesaunaillat. Eli pystyy sitten vuokraamaan tämmöisen turvesaunahoidonkin itsellensä. Ja ne on ollut myös kivan suosittuja tänä kesänä. Sitten löytyy ihan tämmöinen perinteinen grillikatos, missä voi omia eväitä grillata ja tämän tyyppisiä kyllä meillä kaikenlaista kivaa tekemistä riittää.
1: No kyllä, ja viettää vaikka pitkänkin loman teillä sitten ehdottomasti. No tiedän, että teillä on siellä ajoittain myös elävää musiikkia. Onko muuten jotain semmoisia tapahtumia tai jotain tiettyjä ajankohtia, että milloin erityisesti teillä kannattaa vierailla?
2: No kyllä meillä viikonloput on sellaisia tietysti, että silloin meillä eniten tapahtuu, ja jos artisteista ja musiikista, elävästä musiikista tykkää, niin kyllä tietysti viikonloput on sitten siihen parhaita hetkiä. Et meillä on tänä kesänä ollut joka viikonloppu joku artisti esiintymässä, ja se on aina maksutonta ja kaikille avointa, eli ei ole mitään sisäänpääsymaksuja, että sillä kivasti pääsee sitten maksutta niihin osallistumaan. Sekä matkailijat että sitten alueen ulkopuolelta ihan urjalalaisetkin tulee sitten, ja mökkiläiset, mitä meillä on tässä lähellä hyvin paljon, niin tulee sitten kans kuuntelemaan artisteja. Ja sitten on tietovisoja on sitten arkisin ollut. Torstai on ollut meillä sellainen perinteinen tietovisapäivä. Niin jos tietovisoista tykkää, niin Urjala-aiheisia kysymyksiä siellä sitten on ollut ja niihin päässyt vastailemaan. Ja hyvät palkinnot tietenkin ollut luvassa.
1: Katri Uolamo, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot Kajaniemi Campingista?
2: Joo, eli Kajaniemi Campingin nettisivuille kannattaa suunnata. Ja sitten meidät löytää myöskin tuolta Facebookin puolelta. Eli ne on parhaat kanavat, mistä meidät tavoittaa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: kertaa.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: No, tuo baarissa oli ollut tarjolla maksalaatikkoa lounaalla. Ja yksi asiakas oli sitten tiedustellut, että minkä tähden se on pikkasen kalliimpaa kuin viime kerralla, jollonka oli vastannut, että se maksaa enemmän, kerta siinä on maksaa enemmän.
3: No niin, tietysti. No. Niin, totta kai. No. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno oli tässä pari viikkoa sitten joutunut käymään lääkärissä jossakin tämmöisessä tasakymmenvuotistarkastuksessa ja oli sitten kertonut olevansa varsin hyvässä kunnossa ja terve, mutta pikkasia onkelemia mahan kanssa on. Meinaan semmoista kummallista ahdistavaa ja täyttävää tunnetta tuossa palleen ja ylävattan paikkeilla. No koska teillä sitten tämmöttiä oireita esiintyy, oli tää lääkäri kysynyt, mihkä Räikkösen Eno oli todennut, että no, se tunne tulee, kun mä vaan puolikin tuntia pistelen jotakin hyvää sapuskaa tuulen suojaan, elikkä melkein heti, kun mä rupeen oikein kunnolla syömään.
4: Se täyttää.
2: Tamperelainen nykyään AK:ssa asuva viihdetaiteilija ja Tannosen TV2:n Täritun Mikki -hupailun kuuluttaja Sami Hintsanen.
5: Hyvä Hinkkanen!
2: Totesi viime pyhänä tuo Rompsin uimarannalla, että kalju on seksikoneen aurinkopaneeli.
6: Himonen vähän heitti pientä pahaa.
3: Etulaa, joo. Olokkonen meinaa tänä vuonna imitoida kaikkia Suomen muuttolintuja. Se tuossa vie vähän enemmän syksyllä, lentää etelään ja tulee takaisin sitten vasta keväällä, kun rupeaa taas ilmat lämpenee. Se on ihan kuin muuttolintu.
6: Kyllä niin.
4: Kyllä todella uskottava.
2: Jätkät oli eilen käynyt pöökirjaston aulassa kokeilemassa, miten metso vastaa, kun siellä huudetaan.
3: Niin, ja lensi tietysti pihalle heti siellä. Jaha, epäilen, että Räikkönen.
2: Siis Räikkönen on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä, Räikkönen. Meinaan, kun joku sanoo sille hovipojassa, että kas sä Räikkönen oot melakkoon vilkas ja vilipertti, niin Räikkönen vastaa sille aina, että niin, mutta onkin pienenä rokotettu rammarineulalla.
3: Mistä hyviä enää saa?
2: Nimenomaan pienenä rokotettu rammarineulalla.
3: Poliorokotettu rammarineulalla.
2: Siis tosi hyvä.
3: On se. On se. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille. Ilamoista huolimatta.
2: Moritonki. Niin.
7: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Näin soi 90-luvulta Rednexin kappale. Jos muistan oikein, niin tähänkin liittyy joku tanssimovit, jotka oli pääasiassa sitten tulla jalalla ja nilkalla tehtävinä. No nyt en ole ihan varma, mutta sulla on ehkä vähän parempi mielikuva tästä. Mutta kello lähestyy iltapäivän 5:00, tasalyömällä tietysti uutisia ja säätietoja. Ja ensi tunnilla ollaan sitten mökkikesän merkeissä ja ensi tunnilla puhutaan sitten mökin aurinkopaneeleista ja energiaratkaisuista, mitä kaikkea olisi syytä ottaa huomioon niissä, niin näihin saadaan sitten ensi tunnilla paljon vastauksia. Ja kello 18 tietysti sitten sun viihteelle toivekonsertti ja toiveita nautitaan aina ilta 11 saakka. Mutta nyt nautitaan Yölinnun musiikkia. Tämä on Peeran mies ja sen myötä Kaisu toivottelee mukavaa viikonloppua. Morjens!
1: Sä tunnet

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun alussa käyttöön ottama lähitoripuhelin on auttanut jo noin 1000 ikääntyneiden ja vammaisten palveluja koskevissa asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille että heidän läheisilleen. Pirhan mukaan palvelu on käynnistynyt odotusten mukaisesti ja yhteydenottojen määrän arvioidaan kasvavan syksyn aikana. Lähitoripuhelin neuvoo esimerkiksi palveluihin hakeutumisessa ja niiden käytössä. Palvelu on avoinna arkipäivisin kello 9 ja 14 välillä. Viikonloppuna Ylöjärven Teivossa järjestettävät kuninkuusravit vaikuttavat merkittävästi Ylöjärven ja Länsi-Tampereen liikenteeseen viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Alueella on runsaasti tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä sekä muun muassa yksityisautoilta suljettuja tieosuuksia. Ruuhkautuminen on todennäköisintä tänään aina iltatapahtuman päättymiseen asti, eli kello 24 saakka. Lauantaina ja sunnuntaina ruuhkautumista on odotettavissa ainakin kello 11 ja 14 välillä sekä kello 17 ja 19 välillä. Kangassalan Ponsantiellä tehdään ensi viikolla tierummun vaihtotyö, joka aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen. Työt alkavat maanantaina ja kestävät perjantai-iltaan saakka. Kaitaantien liittymän läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla liikenne ohjataan työn ajan yhden ajokaistan kautta liikennevaloilla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle. Tampereella Lahdesjärven, Nirvan ja Hallilan välisiä hiihtolatureitteja parannetaan syksyn aikana. Työt alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat marraskuulle asti. Reittiä levennetään, sen pintaa kunnostetaan ja alueen valaistusta uusitaan. Töiden aikana latureitilla on tilapäisiä sulkuja, mutta reitti avataan käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden valaistuksen rakentamisen aikana reitin valot ovat poissa käytöstä loka-marraskuun ajan. Ravustuskausi on käynnistynyt Pirkanmaalla tavanomaisesta poiketen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Saaliit ovat monin paikoin jääneet odotettua pienemmiksi, mutta pyydyksiin on noussut tavallista kookkaampia rapuja. Kalatalousalan mukaan pienemmät ravut ovat todennäköisesti kuorenvaihdon jälkeen piilossa, minkä vuoksi ne eivät vielä hakeudu mertoihin. Kokonaiskuvaa ravustuskaudesta on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, sillä kausi jatkuu lokakuun loppuun saakka.
0: Sun radion sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 15 asteessa.
0: Sun radion sää. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan Hirsi. Lyhyestä Hirsi kaunis.

0: Täydelliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökkikesässä puhutaan tänään aurinkopaneeleista ja mökin energiaratkaisuista. Asiantuntijana on Energia Sani Oy:n Sami Rinne. Mitäs sä, Sami, näkisit, että tässä on tainnut viime vuosina aika paljon näissä mökkien energiaratkaisuissa nähty muutoksia, niin missä tällä hetkellä mennään?
2: No joo, siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että riippuu siitä, että tuleeko sinne verkkovirtaisesti mökkiin, tai jos ei tule, niin sitten sinne pitää rakentaa oma järjestelmä ja olla niin kutsutussa off-grid-järjestelmä. Puhutaan off-grid silloin, kun sinne ei tule verkkovirtaa, ja on-grid, jos tulee verkkovirta. Ja silloin se järjestelmän rakentaminen on eroa aika lailla toisistaan.
1: Ja nykypäivänä sitten nämä aurinkopaneelit alkaa olla jo aika tavallinenkin näky mökillä, vai mitä sanot siihen?
2: No kyllä joo, ja oikeastaan se mielenkiintoisin tästä näin on se off-grid-järjestelmän rakentaminen, että silloin jos mökki on sellaisessa paikassa, että sähkönsiirtoyhtiöt velottaa todella ison hinnan siitä verkon rakentamista sinne mökille, että siinä ei ole normaali 5000 euron kustannus, vaan se saattaa olla 10-20 000 euroa, silloin ihmiset rupeaa miettimään, että miten me järjestetään tänne kuitenkin niin kuin tänne mökkiin ihan oma sisäinen verkko.
1: Miten niin kuin se ratkaistaan, että minkälainen mökki niin kuin tavallaan näistä sitten eniten hyötyy?
2: No nimenomaan sellainen sähkötön mökki, eli ei tule niin, kuin niin sanottua valtakunnan verkkoa sinne, niin silloin ruvetaan rakentamaan sitä off-grid-järjestelmää ja siinä tulee ihan samalla tavalla tulee aurinkopaneeleita. 1-3 on yleisin määrä, mitä sinne laitetaan aurinkopaneeleita ja sitten tarvii laittaa erilaisia komponentteja, kuten esimerkiksi lataussäädin aurinkopaneeleiden jälkeen, joka silloin ehkäisee sen, että ei tule ylilatausta tai ylipurkua. Sen jälkeen tulee inverteri, joka muuntaa sen tasavirran niistä aurinkopaneeleista käytettäväksi 230 volttiin verkkovirraksi kaikkiin laitteisiin. Ja sen jälkeen sinne pitää laittaa 1 tai 2 akkua, jotka sitten on siltä ajalta, kun aurinko ei enää paista, niin sitten saadaan siitä akuista se virta sitten sinne mökkiin. Eli tällaisia erilaisia komponentteja. Normaaliin tällaiseen verkkovirtajärjestelmään niin ei tarvita lataussäädintä eikä akkuja, vaan silloin puhutaan pelkästään inverteristä.
1: Kyllä. No tässä ei ihan hirveän montaa vuotta aikaa, että kun jos olisi puhuttu, että mä rakennan tuohon aurinkovoimalan tuohon mun pihaan, niin olisi pidetty aika suuruuden hulluna, mutta nyt se on ihan jo melkein arkipäivää.
2: No se on arkipäivää jo, että olikohan viime vuonna asennuksia yhteensä 6500 asennusta valtakunnassa ja vuonna 2022, kun tuli ne sähköhintapiikit, niin niitä asentiin jopa 30 000 kappaletta. Että se on vähän vähentynyt nyt tällä kertaa, että siellä niin monella olen aurinkopaneet jo.
1: Kyllä. Miten pitkäaikaisia nämä muuten sitten on, kun ne rakennetaan?
2: No aurinkopaneeleilla on pääsääntöisesti niin kuin tuotetakuu 15-30 vuoteen, mutta kyllä se on paneeli kuin paneeli, niin kyllä ne sellaisia 30 vuoden jopa yli tuotteita sitten on, että kyllä ne niin kauan kestää. Inverttereissä on pääsääntöisesti 10 vuoden takuu ja inverterit kyllä kestää kyllä pidemmän aikaa, ettei nyt saman tien 10 vuoden ja 2 päivää sen jälkeen hajoa, että kyllä ne pitkäaikaisia investointeja on.
1: Sami Rinne, Energia Sani Oy:stä. Mä tiedän, että sulla on itselläkin ollut nimenomaan intohimo näihin asioihin. Kerros vähän noista sun omista ratkaisuista, minkälaisia sulla on ollut.
2: No joo, siinä on sitten vuosien varrella tuli harrastuksessa tuli työ ja paneeleita on kertynyt jo 83 kappaletta sinne ja siellä on akustojärjestelmät ja siellä on lisäksi myös sitten sähkökatkoksien varalta, niin sitten siellä on vielä 6 kV generaattori, että pärjää sitten vapaa kriisitilanteessakin sitten.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 30. heinäkuuta lavalle nousee Olli Halonen. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökkikesässä puhutaan tänään aurinkopaneeleista ja mökin energiaratkaisuista. Ja asiantuntijana toimii Sami Rinne Energia Sani Oy:stä. Sami, tuossa äsken jo vähän puhuttiin näistä off-grid ja on-grid järjestelmistä, mutta ylipäänsä kun mökin aurinkosähköstä puhutaan, niin mitäs kaikkea sen sitten yleensä niillä, sanotaan köykäisimmillä ratkaisuilla, niin mitä kaikkea sillä voi pyörittää?
2: No joo, mä tein tuossa vähän, on tehnyt sellaisia laskelmia, että jos ajatellaan sellainen mökki, missä ei ole sähköjä ollenkaan, niin esimerkiksi mini-jääkaappi, niin sillä on vuorokausikulku 100-400 wattiin. Jos ajatellaan, että kun on niin kuin maksimissa 400 wattia vuorokaudessa, sitten TV-kulutus, jos se on uudemman mallin televisio, niin 50-200 wattia tunnissa, jos ajatellaan, että se olisi 4 tuntia päällä, ettei kaikki siellä mökillä niin kuin koko ajan tuijotettua, niin se olisi 800 wattia. Läppärin lataukset 20-50 wattia, jos 4 tuntia ladattaisiin päivässä, se olisi 200 wattia. Pari kännykkää ladattaisiin kertaalleen vuorokaudessa. Ja valoja olisi niin kuin 12 voltin ja 10 wattin näitä tällaisia pieniä lampuja, ei perinteisiä 60 wattin hehkulampuja, niin tällaisella kahden paneelin järjestelmällä pari akkua sinne, niin sillä pärjää aivan hienosti. Sitten tietysti, jos siellä on erikseen jotain vesipumppuja järvestä, mitkä vie sitten enemmän 800 wattia, niin näin se aina lasketaan se järjestelmän koko. Että jos on vaan hyvin pientä kulutusta, niin silloin laitetaan yksi aurinkopaneeli, yksi akku. Jos sitä kulutusta on vähän enemmän, niin sitten 2-3 paneelia ja 2 akkua sinne. Ja se täytyy aina muistaa, että kun mökki laitetaan talviteloille, niin akku pitää ladata aina täyteen. Kyllä akku kestää siinä kylmästäkin, kunhan se on vaan täynnä. Ja sen voi ladata joko generaattorilla tai niillä aurinkopaneeleilla. Ja niitä voi tarkastella jopa sen lataussäätimen applikaatiosta, että onko ne täynnä vai ei.
1: Mitäs muuten, mä vielä palaan vähän tähän sijaintiasiaan, että miten se mökin sijainti vaikuttaa, että mihinkä suuntaan saa asennettua aurinkopaneeleita tai muuta?
2: No etelähän on se perinteisesti paras suunta, mutta ei se itä- ja länsisuuntakaan paljon siinä häviä. Yleensä puhutaan etelän suunnasta noin 100% tuotosta, joka tarkoittaa, että laskennallisesti vuodessa olisi 1000 aurinkotuntia. Nyt jos se on idän suuntaan, niin se olisi 88% ja lännen suuntaan 92%. Eli totta, se aurinkon määrä sitten on hieman pienempi idässä ja lännessä, mutta ei se paljon siihen etelään häviä. Että monet tekevät sen ratkaisun, jos mökki sattuu olemaan niin päin, että se ei ole etelän suuntaan, mutta itä-länsiratkaisu on erinomainen vaihtoehto.
1: Sami Rinne, tuossa kun sanoit noista akuista, että sitä energiaa voidaan myös varastoida, niin miten pitkäksi aikaa sitä energiaa sitten voi varastoida? Kauanko ne akut siinä virtaa pitää?
2: No joo, sekin pitää laskea hyvin, hyvin tarkkaan ja siinä, että onko se nyt sitten off-grid vai on-grid järjestelmä, niin sillä perusteella sitten mietitään sitä akun kokoa. Yleensä se lasketaan siten, että jos ajatellaan, että on niin kuin pimeitä tuntia ilta-yöaika, että kuinka paljon sähkönkulutus on silloin ja sitten mitoitetaan se akun koko siihen, että se pystyy sen pimeän ajan ne akut tuottamaan sen sähkön sitten ja aurinkopaneelien tilaan. Eli toisin sanoen noin 10-12 tuntia.
1: Mitkä on muuten semmoisia yleisimpiä virheitä, mitä ihmisille käy, kun näitä suunnitellaan?
2: No oikeastaan siinä, että jos ei ole niin kuin tiedossa se, että kuinka paljon se kulutus siinä talossa on se sitten on-grid tai off-grid-järjestelmä, niin se pitää niin kuin laskea se kulutus. Ja sitten tietysti, että on ammattitaitoinen firma, mikä niitä sitten asentaa ja siellä on asianmukaiset luvat niille asennuksille, niin ne on ne kaikista tärkeimmät asiat sitten näitä sitten pohtiessa.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Energia Sani Oy:n Sami Rinne. Mennään vielä vähän tähän on-grid-asiaan, eli mökkiin, jossa se sähköverkko on jo valmiina, niin missä kohtaa sä suosittelisit, että kannattaa niitä paneeleita silti harkita, ja mitä niistä siinä kohtaa sitten hyötyä?
2: No se on on-grid-järjestelmä, että jos nyt ajatellaan niin kuin tällainen normaali mökki, jos siellä ollaan vähän niin kuin läpi vuottakin siellä niin, ja siellä on vaikka 12 000 kilowattia vuosittainen kulutus näin esimerkkinä, niin perusnyrkkisääntönä ajatellaan sitä, että noin kolmasosa siitä kulutuksesta niin saadaan suurin osa omaan käyttöön ja menee vähän vähemmän myyntiin. Ja näin ollen, niin silloin säästää, jos siinä olisi 4 kilowatin järjestelmä, eli se kolmasosa siitä, joskin se pitää olla hieman isompi, koska ei se piikkiteho koskaan sieltä aurinkopaneeleista tule koko aikaa, niin se hyöty siinä on, että koska se on pitkäaikainen investointi, se on vähän niin kuin säästäisi itsellensä, koska se säästää sähkön siirtomaksuissa ja sitten sähkömaksuissa. Ja sähkön siirtomaksut on nouseva trendi valtakunnassa, koska sitä saa sähkön siirtoyhtiö tällä hetkellä nostaa 8% vuodessa, mikä on aika paljon.
1: Mm. Pystyykö laskemaan mitään semmoista niin kuin nyrkkisääntöä, että kuinka nopeasti tämä investointi maksaa ikään kuin itsensä takaisin?
2: No kyllä sen pystyy laskemaan sellaisella karkealla laskelmalla, että koska käytettävissä olevat tiedot on vain niin kuin tällä hetkellä olevia tietoja, eli tarkoitan sähköhintaa ja sitten sähkön siirtohintaa, mutta niin kuin sanoin, että sähkön siirtohinta on nouseva trendi. Sitten se, että pääsääntöisesti pienemmissä järjestelmissä se takaisinmaksu on hieman pidempi ja isommissa järjestelmissä se on lyhyempi. Sellaisessa keskikokoisessa järjestelmissä puhutaan jostain noin karkeasti 6 vuoden tietämillä olevista takaisinmaksuajoista. Ja sitten jos mennään oikein isompiin järjestelmiin, niin sitten se on jopa pienempi. Saattaa olla 5 vuotta, ehkä jopa allekin se niin kutsuttu takaisinmaksuaika. Ja pienemmissä sitten hieman enemmän.
1: Sami Rinne, otetaan tähän loppuun semmoinen pieni summaus, että jos nyt asia kiinnostaa sinne mökille haluaa oman aurinkovoimalla ikään kuin rakentaa, niin miten kannattaa lähteä liikkeelle? Mitä tapahtuu ensimmäisenä?
2: No ensimmäisenä yhteys tietysti mielellään meihin, mutta johonkin toimijaan, kuka on toiminut alalla sitten jonkun aikaa, että on niin kuin, sitten vähän niin kuin referenssiä jo tekemisistä. Yhteys siihen ja sitten sieltä yrityksestä, esimerkiksi meiltäkin, niin tulee sitten asiantuntija kartoittamaan paikan päälle sen tarpeen. Ja siinä yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan se asia, joka kerta se suunnitellaan yhdessä. Otetaan huomioon asiakkaan toiveet ja halut ja me tuodaan se ammattitaitoinen näkökulma siihen asiaan. Ja sitten yhdessä mietitään, että jaha, tällainen ratkaisu tähän voisi olla hyvä. Ja sitten mietitään, että jaha, mitä tämä maksaa ja sitten siinä sitten asiakas päättää, että onko se hänelle sopiva asia vai ei ole. Ja sitten jos se on ok, niin sitten tehdään kauppa ja sovitaan asennusaikataulut ja tavaran tulemiset paikan päälle ja maksuehdot ja niin edespäin.
1: Miten kauan itse asentaminen kestää?
2: No sekin on tietysti kohteesta kiinni, mutta karkeasti päivässä, jos on isompia kohteita, saattaa mennä 2-3 päivää sitten. Mutta tällaiset perus omakotitalon mökkikohteet, niin ne menee päivässä.
1: Tämä nopea homma joka tapauksessa. Mitäs Sami, jos vielä vähän visioidaan tulevaisuuteen? Musta tuntuu, että tässä on niin kuin ihan hirveätä kyytiä kehittynyt nämä systeemit. Missä ollaan muutaman vuoden päästä? Onko vaara, että nämä vanhenee nämä järjestelmät?
2: No ei aurinkopaneeli tietysti vanhene, mutta saattaa tietysti tulla sellaista erilaista tekniikkaa, että onhan niitä tälläkin hetkellä jo, että niitä on integroitu esimerkiksi aurinkopaneeleita kattojärjestelmiin. Saattaa olla seinissä jo integroitu vaikka parvekelasituksiin ja tällaisiin, niin sitä integraatiota varmaan tulee. Ja sitten se tuottoprosentti se tulee hieman nousemaan, jos mennään niin kuin ajassa niin kuin taaksepäin, kun oli niin kutsuttuja monikidepaneeleita, niin niitä hyötysuhde oli 17% luokkaa. Ja tänä päivänä melkein paneelista riippumatta, niin ne on siinä 23% vähän yli. Eli tietysti se hyötysuhdeprosentti varmasti tulee myös nousemaan jonkun verran. Mutta uskoisin näin, että tällainen tavallinen paneeli on vielä tulevaisuudessakin niin hyvin samankaltainen kuin tällä hetkellä, koska ne integroidut järjestelmät, niin ne on ainakin tällä hetkellä aika hinnakkaita.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin startataan sun viihteelle toivekonsertti. Oikein hyvää perjantai-iltaa. Äskeinen kipale, mikä starttasi tämän kello 6 tunnin, oli Antti Toivolan Koko maailmain. Sitä meille toivoi Timppa, ja Timppa samalla halusi toivottaa hyvät illanjatkot ja kiitokset kaikille. Oikein hyvää perjantai-iltaa tosiaan omastakin puolesta. Paakkari Noiva tosiaan sun viihteelle toivekonserttia. Tänään perjantaina ja huomenna lauantaina sun kanssa viettämässä, ja tässä yhdessä sitten käännetään heinäkuun elokuun puolelle. Mennään sinne kesän loppua kohti. Pikkasen, tiedätkö, vähän vettä tuossa on tänään satanut päivällä ja jotain ukkostakin lupaili, mutta mitä sitten? Mitä sitten? Meillä on sun viihteelle toivekonsertti. Meillä on grillit, paljut, saunat lämpöisenä, juomat kylmänä. Me voidaan yhdessä nauttia nyt tästä toiveillasta. Homma on erittäin tuttu ja simppeli. Sä pistät tänne studio WhatsApp-numeroon toivebiisiä. Numerohan on WhatsAppiin 0432170273. Pistät sinne kuule biisitoiveen, ja täältä sitten järjestyksessä mä poimin niitä parhaimpia biisejä, mitä tonne saapuu, ja soittelen niitä nyt tänään tästä kello 6 tuonne ilta 11 saakka, niin saadaan sillä hyvin starttailtua yhdessä viikonloppu. Ja mä tiedän jo nytten, että sieltä tulee erittäin paljon hyviä kappaleita. Tiedän myös sen, että sieltä tulee tosi paljon niitä toiveita WhatsAppissa ja muita kanavia pitkin. Niin jos haluat päästä kultaisella passilla koko jonon ohi, niin pistä soittajan tänne studioon. Studionumero on 010-584-4655, niin mä täältä vastailen ja vaihdetaan siinä kuulumiset, ja sen jälkeen saat toivoa tähän loppukesään sitä sun lemppari kesäbiisiä tai ihan mitä tahansa muuta biisiä, mikä täältä meidän levyltä, tai sen jälkeen saat toivoa tähän loppukesään sitä sun lemppari kesäbiisiä tai ihan mitä tahansa muuta biisiä, mikä täältä meidän levyltä tai koneelta löytyy, niin päräytetään

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Tommi Läntisen Portaat oli tämä kipale. Sitä meille toivoi viestillä hyvää viimeistä heinäkuiltaa Radio Sunin väelle, vaikka sade ropisee, niin eihän tässä vielä syksyä ajatella. Tarja ja Markku Kyrösjärven rannalta laittoi, että hei, saisimmeko tähän kesäiltaan kuulla Tommi Läntisen Portaat. Terveisiä tutuille ja myös sinne studioon. Kiitos siitä, erittäin hyvä kappale. Ja nyt näyttää ainakin Tampereen keskustassa siltä, että sade hellittää ja tästä on hyvä jatkaa iltaa. Siellä varmaan useat on menossa saunaa ja paljuu ja nyt on hyvä myös mennä pikkasen vielä terassille, kun ehtii. Ainakin itse tällä viikolla on hyvin kerennyt pihalla olla, kun on nyt nämä muutamat päivät. Hyviä kelejä suotuja, niin kannattaa ottaa kaikki irti ja kannattaa tästäkin illasta ottaa kaikki irti laittamalla justiinsa. Soittoa vaan tulemaan, ekaa puhelua vielä odotellaan tänne studioon. Studionumerohan on tuttu 0105844655, niin ei muuta kuin sinne vaan soittoa tuleen. Viestejäkin otetaan WhatsAppiin ja tulikin pidempi viesti, minkä aion nyt lukasta, koska tässä oli yksi vaki sun viihteelle toivekonsertin kuulija mainittuna ja haluan tämän myös itsekin mainita. Täällä on viestiä laitettu tähän sävyyn, että haluaisimme lähettää lämpimät terveiset meidän omalle kultahiekkojen kultajyvälle Artolle. Ilman Artoa eivät kultahiekat Manamansalossa olisi ihan samat. Hän on todellinen moniosaaja, aina valmiina auttamaan niin naista kuin miestä asiassa kuin asiassa. Ja mikä ilo onkaan seurata hänen iloista ja sujuvaa asiakaspalveluaan. Kaikki tuntuu onnistuvan rennolla otteella ja pilke silmä kulmassa. Kesän aikana Arto oli meille korvaamaton apu myös Irvin Ryysyrannan keisari musikaalin taustajoukoissa. Loppuun myydyt esitykset syntyivät aina yhdessä ja Arto oli mukana tekemässä niistä onnistuneita. Tässä onkin herännyt ajatus, pitäisikö seuraava musikaali tehdä Artosta. Siinä olisi varmasti tarinaa yhden elämän verran. Lämmin kiitos upeasta kesästä ja yhteistyöstä, Arto. Terveiset sinulle Miialta, Maijalta, Eliakselta ja koko kultahiekkojen porukalta. Toivottavasti kuuntelet tätä jälleen kerran saunan lauteella, ehkäpä se tuttu lonkerokin kädessä. Toiveen lauluksi haluaisimme kuulla Mati ja Tepon Vauhti kiihtyy. Aurinkoista mieltä koko Radio Sunin väelle. Ja nautitaan vielä tästä kesästä. Sitä on vielä jäljellä. Terkui Miia ja Maija Maisan Salosta. Upea viesti Artolle. Toivottavasti olit kuulolla. Nyt lähtee Matti ja Teppo, Vauhti kiihtyy.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa. Täällä on Kirsi ja Ari täältä Tarjanneveden mökiltä. Morjesta.
7: No morjesta Kirsi. Mitäs sinne päin kuuluu?
8: Kuule, vallan mainioa. Piti olla ukoilmaa, mutta eipä näkynyt, pikkusen sateeli. Ja justiinsa syötiin hyvää ruokaa ja kohta lähdetään lämmittää saunaa. Fiilis on mitä mainioin.
7: No eikö, mullakin vaikka on pikkasen päivällä sadellut, niin nyt kun toi hellitti tuossa noin, niin jotenkin se fiilis on erittäin korkealla. Mitäs hyvää ruokaa söitte?
8: No kuule, ihan perinteisesti keitettä ja pottuja, vähän silliä ja katkarapusalaattia ja lihapullia. Oikein tämmönen niin kuin mökkimenu.
7: No oikein tommonen kesäinen mökkimenu. Oliko mitä sillejä?
8: Ihan sinappi ja
7: taisi olla
8: tomaattisilliä.
7: Sinappisilli on ehdoton ykkönen. Mitäs ja tota hei?
8: Illalla jälkiruoksi tänään tai huomenna sitten viimeistään, niin kuulen muurinpohjalättyjä.
7: Oi, älä viitti. Itekin kävin tänään herkuttelemassa tuolla.
8: Tuoreita metsämansikoita ja mustikoita.
7: Se on erittäin toimiva kombo. Mäkin kävin tänään tuolla pyynikillä päin syömässä vähän lettuja. Se on erittäin hyvä kesäinen herkku. Kuulostaa, että teillä on siellä asiat erittäin hyvin.
8: On, ja uusi terassikin tuossa justiinsa valmistui ja päästään siitäkin nauttimaan, kun alkaa pikkusen aurinkokin pilkahtelemaan.
7: No sekin vielä siihen kaupan päälle. Miten hei, lähit Kirsi soittelemaan, niin sulla on varmaan joku hyvä kappale mielessä, millä me voitaisiin tätä iltaa aloitella.
8: Joo, Shadein Piipappa luula.
7: Kato taas.
8: S-H-A-D-I, Shade. On kohtuullisen vanha biisi.
7: Piipappa luula löytyy kyllä täältä. Miksi juuri tuo kappale?
8: No siitä tulee semmoinen niinku erittäin kesäinen fiilis. Siinä on vaan jotain semmoista niinku letkeetä.
7: No se sopii tähän päivään sitten oikein hyvin. Haluatko sä vielä lähettää loppuun terveisiä?
8: No toki kaikille. Tietenkin samaan klaaniin kuuluville, eli mökkihöperöillä. Ja sitten espanjalaiset, tai Espanjassa asuvat ystävämme Pirjo ja Tapso on tällä hetkellä Suomessa käymässä. Niin jospa he sattuisivat olemaan kuulolla.
7: Noni, eiköhän terveiset sitten heidät tavoita. Kiva Kirsi, kun soittelit, laitetaan tuosta piipoppa luulaa pyörimään. Ja mä toivottelen teille hei siihen erittäin hyvän kuuloseen iltaan, niin oikein mukavaa viikonlopun alkua.
8: Kiitos, samoin sulle.
7: Kiitti, moi moi.
8: No niin, moi.
5: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Vielä jatketaan biisitoiveiden merkeissä. Arne Tenkasen Letku Jenkka on seuraava kappale. Terkkuja lähtee tämän kautta Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Tiinalle ja Karille Tampereelle. Tätä kappaletta toivoja Ilvesrannan Jari.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää perjantai-iltaa.
3: Hyvää perjantai-iltaa. Oiva.
2: Kukas meille soittelee?
3: Koiviston Veikko Kyröskoskella.
2: No morjesta Veikko, mitä kuuluu?
3: Ei mitään, siinä menee tuommoista päivällä varten, että tulee ukkosmyrsky kohta, mutta ei se ole näkynyt.
2: Ei ole näkynyt ja toivotaan myöskään, ettei näy tänä iltana. Miten olet tätä iltaa vietellyt nyt, kun ukkonen ei iskenytkään päälle?
3: Joo, ei se ole ainakaan pitäisi tulla, mutta miten se on.
2: Miten olet iltaa vietellyt?
3: Siinä se on mennyt ja terveisiä lähetetään tuonne Leppäsille ja Palomäille Ikaalisiin ja Kyröskoskelle Marttilan rajalle ja Huhtalan Sirkalle ja Hakalan Kaijalle ja näille Kyröskoskella, mitä näitä on, näitä kavereita, niille ja kaikille. Ja sitten tuonne Yliselle, Mikkoloille ja sitten Korhosille ja Palomäille, Ylöjärvelle ja omille pojille, Pesomalle ja Lahteen. Ja sitten Alniuksen Pekalle, tuonne maakuntaa ja sitten Vähämäelle tuon Kyröspohjaa ja Kaartisille, Ylöjärvelle, Mettäkylään ja eiköhän se jonkin verran ollut.
2: No niin, eiköhän terveiset lähde tota kautta perille. Niin. Onko sulla vielä jotain toivekappaletta, mikä laitetaan seuraavaksi soimaan?
3: Joo, noin. Mitäs sulla Anne-Mattila on ollut näitä hyviä kappaleita muitakin? Joku sun on vähän uudempi, niin pistä semmoinen.
2: No kato taas, mitä löytyisi. Onko sulla itsellä mitään? Täällä on aika pitkä repertuari Anne-Mattilaa.
3: Näitä, mitä on näitä uudempia sillä, pistää joku semmoinen.
2: Noniin, laitetaan semmoinen kappale.
3: Saatko valita sen?
2: No meikäläinen valkkailee tosta, niin laitetaan seuraavaksi Anne Mattilaa soimaan. Hei, kiva Veikko, kun soittelit ja mä...
3: Niin. Siunauksellista meidän piiriltä Kyröskoskelta terveisiä sun tarjoja. Se teille kaikille sille muutakin tuli joutunut myyn asiallisia hoitaa. Ja tämä on niin hyvä radio, että ei mitään muuta kannata kunnon vaikka.
2: No niin, hyvä kuulla. Hei, pistetään tuosta seuraavaksi Anne Mattilalta tyyntä ja turvaa. Ja mä toivotan sulle kanssa, Veikko, oikein mukavaa viikonloppua.
3: Sitä samaa sinulle, sinne tuli jo kaikille.
2: Kiitos, morjes.
3: Moi, moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa oli tämä kaunis kappale. Haluan myös etukäteen onnitella tässä perjantai-illassa tulevan viikonlopun sankareita. Siellä varmasti monessa paikkaa juhlitaan. On hääjuhlia, on konfirmaatioita, on synttäreitä. Niin haluan kaikille teille, kenellä on nyt iso viikonloppu edessä, niin toivottaa erittäin hyvää ja onnellista viikonloppua teille. Itsekin huomenna olen konfirmaation menossa katsomaan sitä kaunista juhlaa ja toivotan sitä kautta teille kaikille oikein lämmintä. Ja toivotaan nyt, että viikonloppuna olisi kiva kelit. Siellä meinaa tapahtumaa riittää niin näistä juhlista kuin sitten myös sinne juhlimiseen. Huomenna tosiaan Manserock-konsertti tuolla Tammelan stadionilla Tampereella. Ja nythän on myös nuo Teivon kuninkuusravit on myös käynnissä. Niistä jauhoinkin tuossa Pirkanmaan urheiluviikonlopussa ja juttelinkin siellä hieman markkinointivastaavan kanssa. Niin erittäin hyvä setti myös sielläkin, jos vielä menovinkkiä viikonlopulle mietit. Mutta nyt ei mennä kuninkuusraveihin, me mennään seuraavaan toiveeseen, joka kuuluu näin viestillä. Ihanaa perjantai-iltaa Jämsästä Salavajärven mökiltä. Aurinkoa ja sadetta on ollut tänään. Jukan toiveena olisi tänään Jamppa Tuomisen Kerro kuiskaten tunteesi. Terkkyjä kaikille ystäville, erityisesti Mirjalle Pirkkalaan ja Artolle Tampereelle. Toivottelee Jukka sekä Maritta. Tässä siis Jamppa Tuomisen Kerro kuiskaten tunteesi. Vielä myös hyvin kerkeet soitteleen tämän tunnin puolella tai ensi tunnin alkuun. Studio numero 01 0584 4655. Pistähän kilauttaa ja hyvin ollaan saatu vielä puheluita tähän alkuiltaan, mutta tämä onhan tässä vielä hyvin aikaa. Eli sen tuntia jatkellaan vielä toiveiden parissa.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää perjantai-iltaa.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Oiva.
0: Kukas meille soittelee?
1: Koivisto, Veikko Kyröskoskella.
0: No morjesta Veikko, mitä kuuluu?
1: Ei mitään, siinä menee tuommoista päivällä vartoilla, että tulee ukkosmyrsky kohta, mutta ei tullut näkynytkään.
0: Ei ole näkynyt ja toivotaan myöskään, ettei näy tänä iltana.
1: Näin on.
0: Miten olet tätä iltaa vietellyt nyt, kun ukkonen ei iskenytkään päälle?
1: Joo, ei se ole ainakaan pitäisi tulla, mutta miten se sanot?
0: Miten olet iltaa vietellyt?
1: Siinä se on mennyt ja terveisiä lähetetään tuonne Leppäsille ja Palomäille Ikaalisiin ja Kyröskoskelle Marttilan rajalle ja Huhtalan Sirkalle ja Hakalan Kaijalle ja näille Kyröskoskella, mitä näitä on, näitä kavereita, niille ja kaikille ja sitten tuonne Yliselle, Mikkoloille ja sitten Korhosille ja Palomäille, Ylöjärvelle ja omille pojille, Tesomalle ja Lahteen ja sitten Alemiuksen Pekalle tuonne maakuntaan ja sitten Vähämäille tuon Kyröspohjaan ja Kaartisille, Ylöjärvelle, Mettäkylään ja eiköhän niitä jonkin verran ollut.
0: No niin, eiköhän terveiset lähde tuota kautta perille. Niin. Onko sulla vielä jotain toivekappaletta, mikä laitetaan seuraavaksi soimaan?
1: Joo, noin. Mitäs sulla Anne-Matti on ollut näitä hyviä kappaleita muitakin? Joku sun on vähän uudempi, niin pistä semmoinen.
0: No kato taas, mitä löytyy. Onko sulla itsellä mitään? Täällä on aika pitkä repertuari Anne-Mattilaa.
1: Näitä, mitä on näitä uudempia sillä, pistä joku semmoinen.
0: No niin, laitetaan semmoinen kappale.
1: Saatko valita sen?
0: No meikäläinen valkkailee tosta, niin laitetaan seuraavaksi Anne Mattilaa soimaan. Hei, kiva Veikko, kun soittelit ja mä...
1: Niin. Siunauksellista meidän piiriltä Kyröskoskelta terveisiä sun Darioon ja teille kaikille sen muutakin tulijoilta, kun myyn asiallisia hoitaa. Ja tämä on niin hyvä radio, että ei mitään muuta kannata kunnon vaikka.
0: No niin, hyvä kuulla. Hei, pistetään tuosta seuraavaksi Anne Mattilalta tyyntä ja turvaa. Ja mä toivotan sulle kanssa, Veikko, oikein mukavaa viikonloppua.
1: Sitä samaa sinulle, sinne tuli jo kaikille.
0: Kiitos, morjes.
1: Moi, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Lauri, Tähkä ja Polte. Sen myötä myös rakkaat terveiset Pasille Venesjärvelle toivottaa Petra. Se oli myös Petran toivekappale. Toivekappaleita soitellaan vielä 4 tunnin alle. Venesjärvelle toivottaa Petra. Se oli myös Petran toivekappale. Toivekappaleita soitellaan vielä 4 tunnin ajan. Tämä on sun viihto.

myös aikaa on monenlaista niin kuin kesällä viettää. Itsellä on ollut muutama viime päivä tämmöistä shoppailua, mihin vapaa-aika on mennyt. Mulla on muutto tulossa ensi kuun puolella, niin sitä varten on pitänyt kiertää noissa tavarataloissa ja eri kirpputoreilla etsimässä vähän kampetta itselle sinne uuteen taloon. Toiset sitten taas on mökillä kalastamassa ja viettämässä aikaa, toiset painaa sitä rahvasta kappaletta, mutta yksi asia tosiaan yhdistää kaikkia meitä ja se on hyvä musiikki, mitä saadaan kuulla vielä toiveiden kautta. Pistäkäähän toiveita tulemaan. WhatsAppi studio numero viestillä 0432170273. Vietetään yhdessä tätä kivaa perjantai-iltaa sinne 11 asti teidän toivomien biisien kerran, mutta pistä myös soittoa sieltä suoraan jonon ohitte, pääset sitten toivoon sitä omaa lempikappaletta. Studio numero on 0105844655, niin minä täältä vastaan ja vaihdetaan kuulumiset ja pistetään sieltä sitten sun toivoma hyvä kipale soimaan. Seuraava kappale, mikä lähtee soimaan, on Tomi Metsäketoa. Sitä meille toivoi nimittäin Jaana Mutalasta tämmöisellä viestillä, kun hyvää iltaa sinne studioon. Täällä Mutalassa ihan hyvä ilma, pari sadekuuroa on tullut, ei ukkostanut. Lämmin ilta terassilla, kuuntelen musiikkia. Terveiset Riitalle ja Hannulle Ylöjärvelle ja äänitutuille ja kaikki, jotka tuntee. Toive tosiaan Tomi Metsäkedolta. Kuu. Se laitetaan seuraavaksi soimaan ja pistäkää niitä puheluita tulemaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: kaksi tuntematonta.
1: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa. Kukas meille soittelee?
2: No oikein hyvää iltaa. Täällä Rami soittelee.
1: No niin, morjesta Rami. Mitäs, no moro. Mitä kuuluu?
2: No ei mitään, ihan hyvää kuuluta. Tässä ollaan mökillä istuskellaan ja kuunnellaan sun radioa. Ja tuossa äsken kävin katselemaan naapurin katiskat mutta...
1: No oliko saalista?
2: Kalaa, niin. Oli pakko tulla tähän veisleen noita veneen tappeja tuohon, niin pääsin huomioon vähän soutelemaan itse kalastelemaan.
1: Niin. No niin, hienoa. Niin kävikö sä ihan siis paljain varpain siellä?
2: Joo, mä vedin tuon Atramin kanssa tuolla eka, mutta mä kävin tuossa naapurin katiska, niin mä kävin mieluummin sen nostaa siinä. Niin. Atramin homma oikein itselle kyllä toimin. Niin.
1: Mutta että oli vielä oikealla puolella tonttia?
2: No siinä rajoilla.
1: Niin. No niin, hyvä homma. Miten muuten oot nauttinut nyt perjantai-illasta?
2: No ei, mitäs tuossa, tässä ollaan, mökillä tuossa leikattiin nurtsia tuossa äsken ja tuossa pistin tuossa semmoista hyvää koffin nelosta tuonne jääkaappiin ja sitten saunaa pitäisi lähteä kohta lämmittelemään. Niin.
1: No niin.
2: Mikäs tässä, saadakin loppunut täällä justiinsa, niin rupeaa aurinkokin vähän pilkottaa täällä orivedellä justiinsa. Niin.
1: No se kuulostaa ihan hyvältä illalta orivedellä. Mitä lähit soittelemaan, niin onko jotain mieluisaa kappaletta mielessä, mitä mä voisin täältä lähteä soittelemaan
2: no
1: sulle?
2: Joo, tuommoinen vanha edesmennyt artisti kuin Kirka ja siihen semmoinen kuin Pyydän vain oli vanha hyvä ystäväni Hakolinnan Villen karaoke bravuri, niin sen haluaisin kuulla
1: No niin. Kyllä me laitetaan ehdottomasti seuraavaksi sitten Kirkaa soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää tähän loppuun ennen kuin lopetetaan tämä meidän jauhaminen?
2: Joo, ei mitään. Laitetaan tuolle Roille ja Roy Bambinolle tuonne Tampereen Hervantaan ja Pirjolle Valkeakoskelle ja sitten Ronkasen Miikalle tuon Kissanmaalle ja sitten Sorvaniemen Vesalle tuonne Kuljuun. Ja kaikille kuulijat tutuille ja sukulaisille ja ystäville.
1: No niin, sinne lähti ääni tutuillekin. Terveiset, mahtavaa. Kiitos Rami, kun soittelit. Mä toivotan sinne oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa ja hyviä veneilyretkiä myös sitten huomiselle.
2: Jes, kiitos samoin sulle.
1: Kiitos, palataan. Kiitos. Morjes.
2: Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

äiti Valvo oli tämä kappale. Sitä meille toivoi Pertsa täältä pihatakalta ja lähetti Pertsa samalla terveisiä kaikille. Kiitos siitä, Pertsa. Hyvä kappale. Seuraava kappale onkin Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele. Sitä meille toivoi Ville ja laittoi samalla, että terveisiä kaikille kuuntelijoille tuolta Kyrösjärven Kuttisaaresta. Ja oikein kesäterveiset vielä sieltä Villeltä. Kiitos siitä. Seuraavaksi Suomi Finland Perkele. Pistäkäähän tulemaan viestiä. WhatsAppin numero on 0432170273 sekä sitten studion numeroon ei muuta kuin soittamaan, jos sulla liittymässä saldoa on 0105844655, niin pääset sieltä jonon ohi sitten toivomaan sitä omaa toivekappaletta. Ja äsken tässä Tampereen keskustassakin, hei, aurinko välähti, olkoon se joku merkki sille, että puhelin kouraa ja soittelemaan. Nyt kuitenkin laitetaan Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Janne Lempäälästä, morjesta.
0: No morjesta, Janne. Mitäs Lempäälään kuuluu?
1: No mites Lempäälässä? Tässä selvitetään kuule kesäloman päättäjäisiä.
0: Okei, loppuuko sulla nyt tähän viikkoon kesäloma?
1: Maanantaina töihin.
0: Ai ai, no millä fiiliksillä?
1: Joo, kyllä. Mutta niin se vaan. Heinäkuu kulkuu.
0: Niin.
1: Kulkee loput heinäkuun tunnit, että kyllä se näin vaan on tosi juttu, että se loma loppuu kerran ja se on sitten näin.
0: Joo, kuinka pitkä loma sulla oli?
1: No vähän tässä kuppia ote ja sitä rotan.
0: Kuinka pitkä loma sulla oli?
1: On.
0: Kuuluuko sinne päin vielä?
1: No kyllä tänään vettä tuli ja piti tulla ukon ilmassa, piti tulla
0: niin,
1: eilen
0: kyllä.
1: Ja ei tullut ja piti tulla tänään, ei tullut.
0: Joo, kuuluuko sinne päin vielä hyvin?
1: No kuuluu.
0: No niin, nyt kuuluu, hyvä.
1: Radio-soundia.
0: Juu, ei mitään ole. Kuinka pitkä loma sulla oli?
1: No mulla juhannuksesta alkoi ja sitten maanantaina pitää mennä 7.58 töihin.
0: No millä mielin on nyt sitten matka?
1: Tänään tuli tekstiviesti tänään, mutta että toivottavasti sen tapaan.
0: No millä mielin lähdet loman jälkeen? Onko ollut hyvä loma?
1: Ihan hyvällä. Ei ole mitään moittimista ja kun on niin perhänä hyvä työnantaja, niin
0: No se on ihan kiva, että on ollut sitten onnistunut loma ja mieluummin just noin päin lähtee sitten takaisin töihin loman jälkeen.
1: Kyllä.
0: Mikä hei, nyt täytyisi jollain biisillä sitten lomaa lopetella. Mikä semmoinen voisi olla?
1: No. Pistetään komioita ja jotakin, mitä komioita löytyy, niin saat päättää itse.
0: Saan itse päättää.
1: Niin, saat itse todellakin päättää.
0: No katsotaas. Jos mä laittaisin tosta komiolta vaikkapa, pistetään nyt toi Lululai tossa, niin ekana tuli eteen, mutta pistetäänkö Kaihosielu?
1: Kaihosielu ja terveisiä Kaisa Hautakoskelle. Tietenkin, että kiitos kun ilmoitit minulle, koska hommat alkaa ja... Maanantaina nähdään, että...
0: Noni, näillä terveisillä eteenpäin.
1: Joo.
0: Hei,
1: joo.
0: Kiitos sulle Janne, kun soittelit. Mä toivottelen oikein mukavaa loman loppua sulle ja tsemppiä. Sitten hei töihin ensi viikolla.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitti. Morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

komiat ja kaihu sielu. Mitä oliskaan sun viihteelle toiveilma, toiveilta, ilman kaihosielua ja komioita. Toi on mun mielestä yksi semmoinen niistä biiseistä, mikä kuuluukin soida aina silloin tällöin tässä sun viihteelle toiveillassa. Aivan loistava kipale. Seuraava toive, mikä saatiin viestit, se kuuluu näin. Moro, Siikasten Sandra täältä, terkut Sör Vissy, Jämjärven mökki Mari, Margit ja Pekka Roosalle, entiset Terälahden mökkihöperöt, köyhköröt Makke. Saisiko nyt tänä perjantaina varjokuvan tanssit talolle kipaleen? No, tiedätkö mitä, Sandra? Totta kai saa, se tulee seuraavaksi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tummukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
4: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Maailma on mun, Mintulta. Saatiin vähän uudempaa musiikkia myös tähän sun viihteelle toivekonserttiin. Tuo ihana Minttu, keneltä tuli tämä levy Maailma on mun tänä vuonna. Ja voin sanoa, että mä oon sen verran kova Minttu-fani, pakko myöntää. Mä oon tämmösen nykypopin ja sanotaan, että tämmöisen uudemman ajan musiikin ystävä. Et mulla on ihan Mintun T-paitakin itsellä ja tykkään sitä rokkaa tuolla kaupungilla. Ihan kaikki ei sitä vielä tunnista, mutta toivottavasti tulevaisuudessa jengi sen tunnistaisi, koska Minttu on sen verran upea artisti ainakin mun omasta mielestä. Mutta jätetään Minttu taakse. Se oli tosiaan terkuin Luisalta ja me jatketaan tätä toiveiltaa seuraavan viestin parissa. Oikein hyvää heinäkuun viimeistä päivää sinne studioon ja kaikille kuulolla olijoille. Nyt viedään loman viimeistä päivää ja loma on ollut tapahtumia täynnä, mutta nyt näyttää siltä, että loppukesä menee Manserokin parissa. Tosin Juise-musikaali Pirkkalassa käyty jo katsomassa. Ensi viikon torstaina Eppujen keikka Ratinassa ja siitä vajaa parin viikon päästä Saimaa-ilmiö Komediateatterissa. Eli nyt lähdettäisiin fiilistelemään Eppujen tahtiin biisillä Tahro ja paperilla. Oikein hyvää elokuuta kaikille. Nautitaan vielä viimeisestä kesäkuukaudesta. Terveisin Helena Nokialta. Tässä Eppu Normaalia Tahroja paperilla.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää perjantai-iltaa. Kuka meille soittelee?
2: No iltaa, Tarmo Vaivialta soittelee, moro.
1: Morjesta Tarmo, mistä päin soittelit?
2: Laivialta.
1: No niin, mitä sinne päin?
2: No mitäs tänne, pikkupojat tuli lapsen lapsia 3 kappaletta tänään mulle ja Pialle tänne hoitoon lähdet huomiseen asti ehtoopäivää ja aamulla suunniteltiin lähteä kalalle.
1: No niin.
2: Että nyt mennäänkö saunaan poikien kanssa ja...
1: Kuulostaa erittäin hyvälle. Joo, miten onko teillä siellä niin kuin vilkas meininki sitten nyt seuraavat?
2: No 3, 5 ja 8-vuotiaiden poikakoltiaisten kanssa on juostu ja heitetty pientä tiiliskiven palaa saappaaseen ja kaiken
1: muuta kivaa. No niin, no sehän kuulostaa kivalta. Siinä arki aktivoituu tai arki. Nythän kuitenkin viikonloppu edessä, miten paremmin sitä voiskaan aloitella. Mitä onko muita viikonloppusuunnitelmia?
2: Ei, tässä sen kummempaa Pia. Kullaan kanssa varmaan huomenna jotain sitten suunnitellaan, kun pojat lähtee kotiin päin, niin katsellaan sitten, että ollaanko niin väsyneitä, että jaksetaanko suunnitella mitään. Kyllä ne lapset, mitä on verosan vielä.
1: Niin, kyllä ne mehut saa sieltä pois ainakin.
2: Kyllä, joo.
1: Hyvä. Miten hei, siinä nyt ilta, kun on alkanut, niin onko jotain toivekappaletta, mitä voisi siihen soitella?
2: Joo, se on se kuningasidea, se kesälaulu se oli.
1: Mikä se oli? Suomalaisten unelma, niin. Laitetaan se. Onko se ihan tämmöinen teidän oma kesäbiisi vai?
2: On, no se oli silloin varmaan 2 vuotta sitten aika lailla ja kohdillaan, mutta me ollaan tykästytty siihen. Ja
1: joo.
2: Ollaan se kuunneltu silloin ja kerran ruvettiin miettimään, että mikä se laulu on, mitä me silloin niin usein yhdessä kuunneltiin, kun ruvettiin Pian kanssa kimpassa kulkeen. Niin.
1: No laitetaan ihmeessä se seuraavaksi soimaan. Onko sulla vielä ennen kappaletta niin terveisiä lähettää?
2: Kyllä, juu. Karille ja Paulalle Hirvolaan ja Piakulalle tuohon viereen ja pojille ja sitten Tuomolle ja Elisalle ja Janille Turkimukseen ja Anialle ja jos sattuu Eevakin vielä olla ja ne kuuntelee radiosuunnia, niin sinne terveisiä Turkimukseen.
1: Loistavaa. Hei, kiva Tarmo, kun soittelit. Oli kiva kuulla.
2: Vielä niin Villelle ja Onnalle vesähdytä.
1: Noniin, sekin saatiin vielä sinne mahdutettua. Hei, oli kiva Tarmo kuulla ääntäsi. Kiva, kun otit puhelimen kouraa. Mä toivotan teille oikein mukavaa ja vauhdikasta illanjatkoa sinne ja pistetään tuosta seuraavaksi suomalaista unelmaa soimaan.
2: No niin, hyvä. Kiitos.
1: Morjes.
2: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin jatketaan sun viihteelle toivekonserttia. Se oli Juha-Matti, Yhteinen taivas, yhteinen maa. Siitä toivoi meille Aaretti ja samalla Aaretti toivotti Teemulle hyvää syntymäpäivää sunnuntaille. Myös mä toivotan Teemu sulle oikein hyvää syntymäpäivää. Seuraava kappale, mikä lähtee soimaan, on Kätkättiä sieltä Enkeli. Täältä perjantaina tosiaan mennään sun viihteelle toivekonserttia tunne 23.00 asti. Paakkari Oiva täällä sun kanssa toiveita soittamassa. Jos oot nyt vasta hypännyt linjoille tässä perjantai-illassa, niin homman nimihän on se, että te saatte toivoa kappaleita ja minä niitä täällä radioissa soittelen. Voit toivoa niitä WhatsAppilla numeroon 043-217-0273 tai sitten soittamalla studion numeroon 010-584-4655. Miksi itse suosittelen soittamaan, niin on se, että pääset suoraan sillä toiveen jonon ohitse ja suoraan linjoilta sitten toivomaan sitä lempparikappaletta. Seuraava lempparikappale on tosiaan Enkeli artistilta ja viesti kuului näin. Oikein mukavaa viimeistä heinäkuun perjantai-iltaa kaikille ja sinne studioon terveisin Rosalle ja Airille ja Maaritille Hankoon. Terkut Ritu ja Peku ja heiltä joku hyvä biisi. No hyvä biisi oli tosiaan Enkeli ja Kät.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No heippa oikein.
0: Kukas meille soittelee?
1: No Helluka tietysti.
0: No moikka, mitäs sinne päin?
1: Kaikkein kuuluu, kun tuja puhutaan.
0: Vähän pätkii tällä hetkellä. Kuuluuko sulle päin vielä hyvin?
1: Mä kuulen kyllä sun.
0: No niin, nyt kuuluu. Joo, nyt kuuluu hyvin. Mitä oot hei perjantai-iltana nyt puuhailu?
1: Mun on ollut. Mä tein mitään.
0: No se on ihan hyvä. Näin viikonlopun alussa ottaa ihan lepoa vaan.
1: Ei, no niin marjaposti ja marjat on noukittu ja meut on keitetty ja ne on suurin piirtein pullotettu. Mulla tänään ihan tämmönen mummopäivä.
0: No niin, no, mutta se on ihan hyvä vietellä mummopäivä. Mitä mehua keittelit?
1: Mustia marjoja tuli vähän, saimme muutaman litran ja punaisia on keittänyt ja vielä vähän noin ja no saatanaan karvaiset marjat, ne saa jäädä puskiin. No vihaan niitä.
0: No niin, no sit siinä ei ole kahta kysymystäkään siitä.
1: Joo.
0: Mitä hei lähit soittelee, niin sulla on varmaan joku erittäin hyvä kappale mielessä, mikä kruunaa tämän ei, rauhallisen perjantain.
1: Annan sulle taas semmoset, voi kun saa ottaa omat kädet. Hei, Kostellolta löytyy muutenkin kuin märkää petoa, niin löytyy Kostellolta mitään muuta.
0: Kostellolta löytyy.
1: No niin, mitä meikin sitten on olleet? Siinä laita Kostellolta, että mulla on musiikkia.
0: Noni, mä valkkaan tuolta, katsotaan joku hyvä Kostellolta.
1: Joku muu, ei märkää betoni, mä oon kuunnellut ja mä oon niin paljon valannut lattioita, että mä enää jaksa valaa. Niin mä oon tehnyt peitoista ja raparperilehdistä kaikesta niin betonia, niin ei enää jaksa valaa.
0: Noni, mites toi, miten vähän mä tiedän, olisiko se hyvä kappale?
1: Ei se väliä, mä sanoin, sinä saat.
0: No niin, no minä päätän, että laitetaan se seuraavaksi soimaan. Hei, ennen kuin mä pistän tuosta Kostelloa linjoille tuleen, niin onko sulla vielä terveisiä lähettää loppuun?
1: Tuutta, hemmetit. Me ollaan tässä, niin kuukausikaupalla mulla on kissa, vaikkei mulla ole kissaa, niin kissu lähettää Kreikkaa näitille ja isille terveisiä, no 4 viikkoa siihen, niin Hyrrö lähettää äitille ja isille terveys. Me voidaan hyvin ja me ollaan paksuna ja ei tiineenä, vaan lihavana. Okei, okay. Kaikki käy.
0: Hienoa.
1: Niin Kreikkaan Heidille ja Timpeille terveisiä niin meiltä ja Kisulta. Ja sitten toi Erja ja Reima, Epu ja Piirio. Toi Jukko, mikä jaksaa uskoa mua tuossa ympäri kylää, niin kai sekin jonkun näköisesti terveys tarvitsee. On se mun kanssa puskiisakin vähän ollut.
0: Noni.
1: Niin eiköhän näille, joo, ja kaikille äänitutuille ja totta kai sulle sinne.
0: Hienoa. Kiitos kovasti. Hei, oli kiva kuulla ääntäsi. Kiva, kun lähit.
1: Ja jatkaa juontavista.
0: Just näin. Kiva, kun lähit soittelemaan. Hei, mä toivotan sulle mukavaa, rauhallista perjantaiilla jatkoa sinne.
1: Kiitos sulle.
0: Kiitti.
1: Ja kiva, kun vastasit.
0: Kiitti. Moi moi.
1: No niin, heippa tiei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää perjantai-iltaa.
7: No, se on Timo täältä Hämeenkyröstä, moi.
6: No, morjesta Timo, mitä mies?
7: No, mikäs siinä ensimmäistä viikkoa ollaan nyt oltu tuo työmaailmassa pitkän kesäloman jälkeen.
6: Aivan.
7: Tällä viikolla jo suunnittelin tää järven rannalla etäkonttorista tulevia talvilomia.
6: Aa, no niin, no alkaa vuosi kääntyä jo sinnekin päin. Miltä on nyt eka viikko töissä maistunut?
7: No, toisaalta ihan kivalta. Pystyy tekemään niin kuin järvimaisemista töitä, niin tuntuu vielä niin kuin tavallaan vähän lomalta.
6: No niin, no mutta se on ihan kiva, että on tommonenkin mahdollisuus työnteossa. Itsekin kannatan etätyöskentelyä, jos vaan mahdollisuus siihen on. Miten hei, lähit soittelee, niin onko jotain hyvää kipaletta, millä nyt viikonloppua voitaisiin starttailla?
7: Olikohan se nyt Tuure Kilpeläisen kesäyön lumous?
6: Katsotaan, Tuure Kilpeläisen lumous.
7: Juu.
6: Laitetaan se soimaan. Miksi just itse tämä kappale?
7: No nyt kun kesä on, niin kyllähän tämä nyt on kesäyön lumousta kohta, kun kello kääntyy tuohon alkuyöhön.
6: No niin, kyllä, ja varsinkin toi biisi sopii hyvin, hyvin sinne järven rannalle.
7: Juu.
6: Mitä hei, haluatko vielä terveisiä lähettää, niin kun laitetaan lumous soimaan?
7: No terveisiä tuonne Tuulille ja Eevalle Jaalanmökille ja sitten Pirjolle Kyröskoskelle, ja jos ne on sitten toi Tiia ja Leena ja Satu tuo Tampereen pääs kuulaa, niin heille.
6: Noni, eiköhän terveiset perille mene. Hei, kivatin on, kun lähit soittelee. Ei muuta kuin hei, oikein mukavaa viikonloppu alkoi ja tsemppii sitten myös sinne just alkaneihin töihin.
7: Kiitos.
6: Kiitti, morjes.
7: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: kanssaan. Kuule laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Eero Raittisen Vanha holvi kirkko oli tämä kappale. Kello on 20.34 ja sun viihteelle toivekonserttia jatketaan. Seuraavaksi luvassa Dave Lindholmia ja tällaisella saatesanalla kuin, että moikka oiva pitkästä aikaa. Sade ukkosineen onneksi väistyi ja nyt kohta laitetaan saunaan tulet. Terassilla kuunnellaan tätä parasta sun radiotaajuutta. Terkkuja Hannalle, Tiinalle ja kaikille kuulijoille sekä sulle sinne studioon. Kiitos kovasti. Rakkaat ja lämpimät synttärionnettelut äidille pilven reunalle. Biisi toivena, Dave Lindholm, Puhelinlasku on mun. Kesäterkuin Minna. Tässä siis Dave Lindholmin Puhelinlasku on mun. Laittakaahan puheluita vielä tulemaan. Studionumero on 01 05 84 465.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Kumpi meistä Tomi Markkolalta oli tämä kappale, mitä Aki toivoi Vanajaveden mökiltä? Kiitos tästä kappaleesta, Aki. Aki halusi samalla lähettää terveisiä kaikille kuuntelijoille sekä juontajalle. Kiitos siitäkin. Seuraava toive, mikä tuli viestillä, tuli hyvän kuvan kerran. Siellä selkeästi ollaan pihamaalla uima-altaassa viinilasien kerran ja meininki näyttää olevan hyvä. Myös viesti kuuluu näin, että morjesta pöytään. Tässä se heinäkuu on lähes mennyt. Paljon on ollut töitä ja myös vähän lomaa pidelty. Terkkuja ihan jokaiselle, mutta tänään erityisesti Sari ja Make. Kiitos vieraanvaraisuudesta. On ollut ihan mahtava parin päivän loma. Terkkuja myös ihan jokaiselle kuulijalle. Toivekappale tämän viestin myötä on Matti Korkialan Jos minut vielä kohtaat.

0: Survihteellä Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, tässä on Sari Kangasalta, terve.
0: No moikka Sari, mitäs Kangasalle kuuluu?
1: No ihan hyvää, nyt ei itse asiassa tällä hetkellä olla Kangasalla, tultiin mökille tänne Hartolaan.
0: No niin.
1: Täältä täytyy soittaa mökkiterveisiä sinne kuulijoille.
0: No niin, onpa kiva kuulla. Mites, tulitteko tänään mökille?
1: No joo, tänään tultiin mökille, että nyt tultiin vähän katsoa, että sataako, mutta on ihan hieno auringonlasku ja mukava mökki-ilta tässä näin.
0: Niin. Juu, ja vaikka on pilvinen päivä, niin tosi lämmin sellainen.
1: On, joo, kyllä. Miten? Lämmin, vähän hellettäkin ollut semmoista.
0: Onko mökki pystyssä, joutuuko vielä hommia tekemään?
1: On pystyssä, ei tarvi, on valmiina tässä näin, että ollaan aikaisemmin hommat tehty, niin sen kun tultiin tänne ja sauna tuossa lämpöiseksi, niin päästään vielä vähän uimaan ja saunomaan.
0: No se on hyvä tapa kruunata arkia, aloittaa viikon loppu. Miten olisiko jotain biisiä siihen saunan kylkeen, mitä olisi hyvä kuunnella?
1: No me tuossa mietittiin, että olisi ihan kiva kuulla tämä Port & Boysin mökkielämä, jos ei ole soitettu tänään vielä.
0: Ei ole vielä soitettu, niin laitetaan se soimaan. Miksi juuri tämä kappale?
1: No se on ihan kuvaa tätä kivaa suomalaista kesää ja mökkielämää, niin mikä sen parempi.
0: No näin juuri. Haluatko sä vielä terveisiä lähettää?
1: No ei nyt erityisemmin. Laitetaan terveisiä kaikille kuulijoille ja sulle sinne.
0: No niin, loistavaa. Hei, kiva kun Sari lähit soittelemaan. Mä laitan tuossa seuraavaksi Portion pois ja soimaan. Hei, viettäkää oikein mukavaa aikaa siellä mökillä.
1: Kiitoksia, mukavaa iltaa sinne.
0: Kiitti samoin, moi moi.
1: No niin, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Hyvää kitaran rämpytystä Hanoi Rocksilta. Se oli Up Around the Bend. Ja sitä meille toivoi mestarit Viialasta, eli Viialan mestarit. Ja samalla mestarit toivotteli terveisiä Juugelle Lempäälään tämän biisin myötä. Kiitos tosta kappaleesta, loistava kipale. Ja saatiin vähän tähän kello 9 tunnille starttaamaan tuommoista kunnon rockia, nimittäin Hanoi Rocksia. Kello on tosiaan 8:03. Nyt tässä perjantai-illassa kuuntelet sun radiota ja tarkemmin ottaen sun viihteelle toivekonserttia, missä soitellaan teidän toivomia kappaleita. Kyllä mun on pakko sanoa, että vielä on tosi valosaa tuolla ulkona, kun ikkunasta kattelee pihalle, mutta ei mene kauaa, kun se taas muuttuu pimeydeksi. Kyllä tässä nyt heinäkuun vikapäivää, kun vietellään ja elokuu tuossa huomenna starttailee, niin kyllä se voin sanoa, että ne kesäyöt on aika lailla takana. Sen huomasi eilen varsinkin, kun olin illalla ulkona, käytiin vähän tuttavan kanssa hakemassa ruokaa ja mentiin tuohon Tampereelle Rantatampellan rantaan syömään burgerit ja ihan vaan puhuttiin ja jauhettiin kuulumisia ja siinä sitten homma vähän venähti, kun asiaa oli ja yhtäkkiä huomasi siinä 11-12 välillä, että kun jäi suustaan kiinni, niin aivan pilkko pimeätä ympärillä. Ja siitä kun lähti kotiin, niin oli kyllä pimeä yö ja pakko sanoa, että ei tarvitse paljon pimennysverhoja enää yöllä käyttää, kun nukkuu sikeesti. Mutta eipä siinä. Mä tykkään tommosista tunnelmallisista öistä ja itse kuitenkin odotan jo vähän syksyä. Siellä taas uudet kuviot edessä. Saa nähdä, mitä syksyllä tapahtuu ja pääsee taas harrastelemaan ja saa semmoista arkirutiineista kiinni nyt, kun kesälomatkin sitten ihmisellä alkaa päättymään. Mutta ei hypätä vielä liikaa syksyyn. Nyt on vielä hyvää aikaa nauttia kesästä ja elokuu on kuitenkin vielä tämmöinen kesäkuukausi. Se me ollaan jo sanattomasti sovittu tässä lähetyksessä, kun näitä sun toiveita pyöritellään, missä hyviä kesäbiisejä toivotaan. Seuraava toive kuuluu viestillä näin, että heipä hei oiva, Kyröskosken turkimuseukko, terkut pikku torpasta Mannin Päiville, Janille, Roosalle, Margitille ja Pekalle, Vissylle, Köhköröön Makelle ja entisille Terälahden mökkihöperöille. Toive kappaleena Turkimuksen EUK:lta olisi Lasse Hoikan Kairan tyttö Tulinen ja tässähän se tulee.

Näin saatiin toiveita sinne suoraan ineen. Seuraava toivekappale, mikä lähtee soimaan, on 1001 tapaa Robin Packalenilta. Ja hyvin on vielä aikaa pistää puhelua linjoille, niin

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No täällä on Make, morjesta.
0: Morjesta, Make. Mitä perjantai-iltaan kuuluu?
1: No mitä tässä naapureiden kanssa istutaan iltaa ja hienosti lehti noi iso pilve pois ja aurinko paistaa ja nyt on lämmintä.
0: Mistä päin sä soittelit?
1: Valkeakoskelta.
0: No niin, Valkeakoskella aurinko paistaa, onpa kiva kuulla. Miten on muuten, onko teillä ollut jotain suunnitelmia tälle illalle?
1: No ei tässä, naapureiden kanssa höpötellään ja maistellaan vähän viiniä. Ja...
0: No niin.
1: Se ihan on, mukavaa kesäiltaa.
0: Se on ihan kivan kuulainen konsepti. Onko muita ihmeellisempiä suunnitelmia nyt sitten tulevalle viikonlopulle?
1: Ei tässä mitään. Rauhallisesti otetaan vaan. Ja
0: no se on hyvä.
1: Nautitaan vielä kesästä, kun tätä on jäljellä.
0: No just olin sanomassa, se on hyvä vielä nauttia, kun sitä lämpöä piisaa. Ja nytkin vaikka vähän pilvisempi päivä, niin silti erittäin lämmin ollut.
1: Kyllä on ollut jo lämmintä.
0: Miten Make, hei, lähit soittelemaan, niin sulla on varmaan joku hyvä biisi siinä mielessä, mitä naapureitten kerran on kiva kuunnella.
1: No kun mä en muista sen biisin nimeä, mutta se on toi Pate Mustajärven viimeisin single, minkä se teki. Se on ihan Paten viimeinen laulu, minkä se on niin
0: kuin tehnyt. Onko se tuo Pate Mustajärven Loput päivät?
1: Joo, se on justiin se.
0: No niin, laitetaan se soimaan. Minkä takia se sopii tähän iltaan?
1: No se sopii mullekin aika hyvin, kun mä oon vähän tässä sairas, niin on ihan mukavaa, että saisi kuulla sen vielä sillä lailla.
0: No niin, me pistetään se ihmeessä soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää?
1: No tietysti pojille ympäri maailmaa, missä ne nyt liikkuukin, mutta ei tässä mitään kaikille tutuille, jotka varmaan kuulee mun äänen, että

0: Kaikille vaan hyvää kesän jatkoa ja vielä elokuu on lämmintä ja ihan hienoa ilmaa.
1: No näin justiinsa. Hei, kiva Make, kun otit puhelimen käteen ja lähit soitteleen. Oli kiva kuulla ääntäsi. Mä toivotan teille sinne oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa. Hei, oikein mukavaa viikonloppua sulle.
0: Joo, samoin sinne.
1: Okay. Kiitos, morjens. Moi, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Pate Mustajärven Loput päivät oli tämä kappale. Pakko ottaa tähän väliin seuraava viesti, mikä tuli tuolta WhatsApp-linjoja pitkin. Nyt oli sellainen nimittäin kirjoitelma, että aivan kuin olisi jotain Netflix-sarjaa kattellut. Minä itse rakastan sarjoja ja rakkaustarinoita, niin tässä varsinkin oli sellainen. Hei Psan, olin 20V ja minun rakkauteni Matti 23V. Kumpikin olimme varattuja, mutta meillä oli hyvin intohimoinen suhde, joka päätettiin, ettei kenellekään tule mitään pahaa mieltä. 40 vuotta meni ja Matti laittoi minulle viestiä, mitä kuuluu. Soitin heti ja sovittiin, että nähdään. Kumpikin olimme eronneet ja lapsemme tehneet. Kun tulin Tampereelle Mattia katsomaan, niin hän oli pongannut ihanan kappaleen, jonka soitti minulle heti, eli Tomi Metsäkenon ja Johanna Kurkelan Tahdon tanssia kanssasi. Nuorena tanssimme todella paljon ja nautimme siitä ja toisistamme. Nyt olemme lähes 7 vuotta vaalineet yhteistä kotiamme ja rakkauttamme. Tuolta kappaletta toivoisin soitettavaksi ja kaikille ihanille terveisin, että rakkaus on tärkein. Iloisesti Päivi. Kiitos tästä Päivi viestistä. Ihanaa, kun jaoit tämän upean rakkaustarinan kanssamme. Sen kunniaksi laitetaan seuraavaksi Tahdon tanssia kanssasi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Roadrunner, Harry Gainesilta oli tämä kappale, mitä Virpi toivoi tähän iltaan. Kiitos siitä. Kävin äsken tuossa pyörähtämässä pihalla tuossa Suvantokadulla, pyörähti nimittäin tuommoinen parkkipate, eli siis Lappu Liisa, ja kävi laittamassa tuohon muutamaan autoon sakot ja iski ihan jäätävä paniikki, että nyt täytyy lähteä pihalle kattoon, että onko itsellä siellä kiekko paikallaan, vaikka ei ilmeisesti tähän aikaan edes tarvii olla kiekkoa tuossa Suvantokadulla. No anyway, kävin siinä autolla pyörähtään, nöyryytin itteeni, kun tuijotin sitä parkkipatea siinä suoraan sieluun, ja hän ihan vaan nyökytteli mulle, että kaikki on ihan hyvin, että hän sakotti vain yhtä ihmistä, kuka oli parkkeerannut tuon pysähtymiskielon jälkeen aivan selkeästi, niin siinä päästiin sitten ihan säikähdyksellä vaan iltaa jatkaa ilman sakkoja. Mulla jotenkin toi varsinkin parkkisakkojen ottaminen on semmoinen, mikä ottaa niin paljon pataa. Se on 60 tai 80 aina, mikä menee ihan kankkulaan kaivoon se raha, ja silläkin on pystyisi aika paljon tekemään. Mutta se, mikä tuli tuossa ulkona käydessä niin ilmi, niin oli se, että todella lämmin siellä pihalla on. Ainakin tuossa kohtaa, kun mä tänne studiolle käppäilin, niin silloin oli semmoinen ukkosen täyteinen ilma, eli todella painostava ilma, mutta nyt kun tuossa pihalla käveli, niin oli kyllä tosi lämmin ja semmoinen kiva kesäinen ilta ja kesäinen tuoksu myös ilmassa, joten kyllä sitä kesää on vielä jäljellä. Joten jos oot sisällä radiota kuuntelemassa, niin nappaa radiokainaloa ja painele siihen pihalle, nimittäin siellä on erittäin kiva keli tällä hetkellä. Myös oli kiva tämä viesti, mikä seuraavaksi tuli. Viestitse, moro! Mökillä ollaan tehty ulkona koko päivä hommia. Nyt on takki tyhjä. Vähän tuli vettä, mutta onneksi se loppui aika pian. Maanantaina alkaa 4 viikon loma. Onnittelut siitä. Toiveena oli se Pekka Tiilikainen ja Beatmakers ja Aurinkoon käännän pään. Terkut sulle sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Terkut erityisesti Maritalle, joka menee maanantaina töihin loman jälkeen, sekä Saralle ja Ernolle. Toivottelee Eija ja Seppo Aurinjärven rannalta. Kiitos Eija ja Seppo tästä. Ja kyllä se on ihan totta. Toisilla loma alkaa, kun toisilla loppuu, niin pistetään nyt sen kunniaksi Aurinkoon käy.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

mitä Eija T. toivoi meille. Ja Eija toivoi tätä biisiä sen vuoksi, että Kankaanpäähän karilaisen Eijalle tulisi pikkasen parempi mieli tätä kautta. Eli viuhahdus oli piristämään nyt Eijan päivää. Hei, toi on loistava kappale, mikä itse asiassa mulle on jäänyt lapsuudesta mieleen sen takia, että meillä Irviniä soitettiin levyltä paljon mökillä, missä lapsena aikaa vietiin. Ja mökillä meillä oli aina tapana se, että siellä justiinsa käytiin alasti uimassa ja uikkareita ei paljon käytelty keskellä metsää. Ja yleensä toi biisi siellä sitten soi, kun oli kylmää vettä ja sieltä saunasta äkkiä piti juosta sinne veteen ja myös sieltä kylmästä vedestä takaisin sinne saunaan, niin toi kappale soi siinä taustalla ja kaikki aina naureskeli sille, kun peput siellä vilkku sitten nakuna, kun käytiin uimassa. Mutta hei, toi biisi piristi hyvin varmasti jokaisen mieltä, mutta mun mieltä piristäisi ehdottomasti se, että laittaisitte lisää vaan toiveita tänne tulemaan. WhatsAppin numero on 0432170273. Pistä se oma biisitoive. Mitä haluat tänä perjantaina kuulla? Mitä haluat kuulla kesäloman alkajaisiksi, kesäloman päättäjäisiksi, heinäkuun päättäjäisiksi? Huomenna alkaa elokuu, niin mikä on viimeisiä biisejä, mitä haluat nyt heinäkuussa vuonna 2026 kuunnella, niin laita niitä WhatsAppilla kuule tuohon numeroon tulemaan. Tai sit hei, vielä parempi, pistä soittaa studionumeroon 010-584-4655. Mä vastailen täältä ja laitetaan saman tien se sun oma heinäkuun lempibiisi soimaan. Tai ylipäätään sun lemppari biisi, mikä mieleen ekana juolahtaa. Kuitenkin seuraava biisi toive, mikä tuli viestillä, kuuluu näin. Iltaa studio ja kuuntelijat, olisiko se oiva hetki kuunnella vaikka Komiet ja Juokse sinä humma? Laitetaan se ihmeessä seuraavaksi soimaan. Myös vanhakin versio löytyy täältä ja sitä sanottiin, että sekin käy, mutta kyllähän me Komiaa laitetaan seuraavaksi tulemaan. Eli Juokse sinä humma Komioilta ja katsotaan, että se löytyy tuolta meidän listoilta tähän hätään. Huomenna on se kuninkuusravit, niin minusta sopisi hyvin tähän viikonloppuun. Toisen vaihtoehtona myös yölintua, liian suuri city. City, terveiset vielä Jämin äijältä. Kiitos Jämin äijä tästä. Katsotaan, että multa löytyy se Komioiden versio, koska se on ihan loistava se Komiat juokse sinä homma. Mutta jos ei ole, niin sitten me laitellaan tosta kuule se ihan alkuperäinen versio tulemaan. Ei ole kuule Komioita tällä hetkellä meillä vielä tuo biisi, joten laitetaan nyt kuninkuusravien kunniaksi sitten vaan Esquiresin versio tästä soimaan seuraavaksi. Oikein hyvää sun viihtele toivekonserttia kaikille.

Saatiin nyt tämmönen instrumental-versio tuosta Juokse sinä hummasta tähän iltaan kuninkuusrävien kunniaksi. Mulla tuossa kone vähän jääty, mutta ei se mitään. Onneksi IT-guru Paakkari oli paikalla ja pisti koneet taas toimimaan. Mutta saatiin siihen vähän tuota kuninkuusrävien pohjalle tunnelmaa Juokse sinä humma. Nyt taas hei, koneet toimii ja saadaan homma eteenpäin. Meinaa mulla jäisi äsken nuo teidän toiveet tässä edessä näkyneen. Ja voin sanoa, että sun viihteelle toivekonsertti olisi pikkasen tylsä pyörittää ilman teidän toiveita. Mutta onneksi IT-guru oli mestoilla ja koputti tuosta koneen käyntiin, ja tännehän tuli sitten seuraava viesti, mikä kuuluu näin, että hei sinne parhaaseen radiotoimitukseen, toivoisin Hurriganisin kappaletta Bourdon Street. Lankomieheni Hattulasta menehtyi yllättäen pari viikkoa sitten, ja hän oli vankkumaton Hurriganes-fani. Terveiset kaikille kuulijoille täältä järven päässä, toivottaa Timo 56, PS myös Remun fani. Tässä nyt sitten Hurriganes ja Bourdon Street.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Scorpions, No One Like You oli tämä kappale, mikä äsken soi. Se tuli tällaisen viestin saattelemaan, että terveisiä Saimaan luontereilta. Sateisena iltana istumme retkiveneessämme kuunnellen netin kautta Radio Sunia. Ajatukset on vielä viime tiistain Scorpionsin keikalla, jossa olemme mukana. Siksi ensisijaisesti toiveena oli Skorppareilta No One Like You. Terkut Timolle ja Anitalle Teivoon. Ystävällisin terveisin Hannu ja Elisa. Kiitos tästä Hannu ja Elisa. Varmasti oli hyvä keikka. En ole ikinä Scorpionsia itse nähnyt livenä, mutta olisi kyllä varmasti hieno keikka. Siellä on sen verran kovia kappaleita, nimittäin kyseiseltä bändiltä, että varmasti lähtisi. Tämmöinen viesti tuli kanssa studioita. Heippa, aivan sinne studioon. Toiveena on Siri Elwoodin Älä mee. Terveisiä Marjolle, Annalle, Jarille, Vekelle, Hapille, Tiinalle, Tapsalle, Peltsille, Hauhon mökille sekä kaikille tutuisille terveisiin Jorgos. Ja nyt laitetaan Jorgoksen toive Älä mee Siri Elwoodin Hiljaisilta väreiltä.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä kuultiin ihanaa Vestaa, Valon säteet. Oikein hyvää illan viettoa sun viihteelle toivekonsertin kuulijat. Kuuntelet tosiaan sun radiota ja Pakkari Noiva täällä sun kanssa vielä toiveiltaa viettämässä viimeisen tunnin ajan. Kello on 4:10 ja tosiaan 11 asti täällä teidän toiveita soitellaan. Äsken tuo Vesta Valon säteet oli siis sellainen ihan huipputoivekappale, mistä ainakin itselle tuli ihan kunnon kylmikset. Vestahan esiintyi tuossa hetki sitten myös Laukon kartanossa täällä Pirkanmaalla ja sehän oli varmasti upea keikka. Viimeksi on itse Vestan nähnyt livenä tuolla Helsingin Tavastialla talvella. Olin Vestaa katsomassa ja voin sanoa, että niin huippuesiintyjä kuin voi olla. Ja itse asiassa näen vielä Vestan muistaakseni uudestaan tuolla festivaaleilla, joten odotan innolla kyllä Vestan keikkaa. Ja siitä olikin, en tiedä kuinka moni on sen lukenut, mutta Aamulehtihän siitä myös uutisoi, että Vesta oli siellä Laukon kartanon keikalla sitten huutanut, että ilmeisesti, että hyvää iltaa Tampereen. Ja siellä sitten eturivissä oltiin heti oltu tarkkana, että ei me Tampereella olla, että onko se Vesilahteen sitten, missä tuo laukko sijaitsikaan. Niin sieltä oltiin heti muistuteltu Vestalle, mutta siitä viis. Vesta on upea artisti ja sitä mielellään kuunnellaan myös jatkossakin täällä toiveissa. Kiitos siitä. Vielä tosiaan on hyvä hetki aikaa pistää toivetta tulemaan joko ihan WhatsAppilla tai sitten soittaen tänne studionumeroon. Numero on 010584-4655. Otetaan vielä tämän tunnin ajan puheluita vastaan ja mä sitten soittelen täällä teidän toivomia kappaleita sitä kautta ja ehdellaan nyt siinä samalla kuulumiset kerta, kun ollaan puheyhteys saatu. Seuraava kappale, mitä lähdetään soittamaan, se on Kesätuulen soittoon Matilta ja Tepolta, joten ei muuta kuin asettaudutaan kuulemaan sitä. Siinä oli myös tällainen viesti kuin, että terveiset täältä mökiltä Kangasalan Tiihalasta kaikille kuulijoille ja sinne studion. Lämmintä kesäiltaa täällä vietetään ja kuunnellaan Radio Sunin toivekonserttia toivekappaneella. Matia ja Tepon Kesätuulen soitto. Tämä oli tosiaan Susannan ja Harrin toive.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää perjantai-iltaa.
1: Kiitoksia.
0: Kukas meille...
1: Saurejärveltä on täällä päässä.
0: Sanos vielä nimi, mua puhui vahingossa päälle.
1: Että Kari.
0: Noni, morjesta Kari. Mitäs sinne Kaukajärvelle päin?
1: Ei, kun Aurejärvelle.
0: Aurejärvelle, no niin, nyt kuuluu. Mä sain vähän laitettua volaa noihin omiin kuulokkeisiin. Eli Kari Aurejärveltä nyt saatiin oikein. Kiitos. Niin, mitä sinne Aurejärvelle päin?
1: Ihan komea ilta, ei mitään hätää.
0: Joo, joo. Onko sä siellä ihan kotosalla vai mökillä?
1: Mökillä.
0: Noni. Kauanko oot mökkeillyt?
1: Tontti on nostettu vuonna 70. On rakennettu 2 vuotta mökkiä ja sen jälkeen ollaan oltu aina.
0: Okei, no niin, että olette mennyt sinne ihan pysyäksi.
1: Sillä kun mökillä saa olla.
0: Joo, kyllä. Mitä mikä on parasta puuhaa näin viikonloppuisin mökille?
1: No itse asiassa ainahan täällä töitä on.
0: Joo.
1: Tää nurkunnossa, mutta sillä lailla, että tällä ei käydään saunassa ja ollaan ihan rauhassa. Ja...
0: Se kuulostaa ihan oikeanlaiselta mökkielämältä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se on kiva kuulla. Hei.

0: Lähit Kari tänään tänne sun radioon soittelemaan, niin sulla on varmaan joku biisitoive mielessä.
1: Joo.
0: Kerro ihmeessä.
1: Se voisi olla joko Penkasen Aarnelta joku semmoinen hyvä. Sieltähän tuli tänään jo jotain, mutta...
0: Joo, toi Letkujenkka soi tänään jo kerran.
1: Toi Letkujenkka, joo.
0: Mulla on tossa, jos mä saan yhtään auttaa, niin Irmeli, hymyilevä veitikka, nahkamarakassi, hemaisevan seksikäs pörröpää.
1: Mespi eteenpäin.
0: Morsian joka sormelle.
1: No sekin on parempi.
0: Noni, laitetaanko se soimaan?
1: Tempaset siitä menee.
0: Tempasen, Tenkasen, tosta morsian joka sormelle. Onko sulla vielä hei terveisiä lähettää?
1: Joo. Marjolle laitetaan tuonne Nokialle ja sitten Jussille ja Suskille, Kyrösjärvelle ja Jaskalle ja Päiville tuonne Sorvaan.
0: Hienoa. Hei, kiva Kari, kun lähit soittelemaan. Mä toivottelen teille oikein mukavaa mökkeilyiltaa sinne illan jatkoon ja tulevaa viikon loppua.
1: Okei.
0: Kiitti sulle. Palaillaan taas.
1: Näillä mennään. Hyvä.
0: Kiitti. Morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: joka sormelle.
1: Näin kuultiin vielä Aarne Tenkasta, morsian joka sormelle. Seuraava toivekappaleen viesti kuuluu näin. Toivebiisini olisi Markus Salon kuin sävel oisi hän. Toissa päivänä olleen 31 hääpäivämme kunniaksi, jonka jouduin viettämään yksin mieheni poismenon vuoksi. Tämä biisi olisi kovin lohduttava. Terveisiä kaikille Radio Sunin kuuntelijoille ja sinne studioon myös. Tätä biisiä toivoi Pirke.

Näin kuultiin Irviniltä vielä Vain elämää. Se tuli tällaisilla saatesanoilla, että täällä ollaan Hauhonselän rannalla ja mitä muutakaan tulee mieleen kuin Irvin. Niistä siis halutaan kuulla tänään. Katja ja Toni halus lähettää terveisiä Snellmanneille, Karttusille, Rytkösille, Heinosille, Alasorvareille ja ihan kaikille muillekin Viljakkalaan ja Kyröskoskelle. Tätä tosiaan kappaleita toivoi Katja ja Toni. Kiitos siitä. Yksi asia, hei, mistä me ollaan kokonaan jääty, paitsi mitä me ei ole tässä lähetyksessä vielä kertaakaan mainittu, mihin seuraavalla rallikappale sopii oikein hyvin, on nämä Jyväskylän MM-rallit. Nekin on tänä viikonloppuna, eli siis todellakin tapahtuman täyteinen viikonloppu kyseessä. Ja täällä Päivi toivoikin, että vieläkö näin ralliviikonlopun tunnelmiin mahtuisi toivebiisinä Rauli Paddingin Bensaa Suonissa. Ja tiedätkö mitä, Päivi? Totta kai se mahtuu vielä. Meillä on tässä noin puolisen tuntia aikaa vielä soitella teidän toiveita, niin pistäkähän niitä vielä tulemaan. Varsinkin soittain studionumeroon 010-584-4655, niin pistetään vielä tähän puolen tunnin sisään hyviä biisejä soimaan, kuten seuraava rallibiisi Bensaa Suonissa.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Olavi Uusivirta, me ei kuolla koskaan. Olavi Uusivirta, yksi mun lemppari. Kesäartisteista, mitä on aiemminkin sanonut, löytyy monia hyviä biisejä mun Spotifyn kesälistalta. Ja tuo on yksi niistä, mikä siellä soi. Kiitos tästä toiveesta, Kari. Tämä oli erittäin hyvä biisi, toive tähän kesäyöhön, mikä kyllä nyt sanon, että kesäyöksi tämä on jo kääntymässä. Ulkona on sen verran jo pimeää, että voi alkaa yöstä puhumaan. Ja jotenkin nyt, jos katsoo pihalle, on tuommoinen ihan sininen taivas, kun on hieman pilvistä ja alkaa tosiaan valon määrä vähenemään, niin tämä on se, mistä mä tykkään. Tämä on se niin kuin tämmöinen illan muoto, mikä on just se paras, että alkaa hämärtyyn, kaupungilla valot alkaa syttymään, mutta kuitenkin on vielä lämmintä ja vähän semmoista kesäyön tuntua, niin sanotaan, että tämä heinä-elokuun vaihto on erittäin kiva aika, ainakin mun omasta mielestä. Seuraava viesti kuului näin, että terkut Iitulle ja Mannelle Kankaanpään mökin työleirille, Sanna ja Jamppa Kyröskoskelta. Toive biisi tosiaan Kaken Anderiin, niin on pakko painaa pitkää päivää. Toivottavasti se työpäivä alkaa olemaan jo ohi tässä 12:30 aikaa, mutta nyt kuitenkin pistetään vielä pakko painaa pitkää päivää. Tsempit kaikille työntekijöille.

0: on pakko painaa pitkää päivää.
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

aivan ihana kappale, tämä Ed Sheeranin Perfect Symphony, tämä mikä soi Andre Pokelin fiittaamana, aivan ihana, ihana kappale. Sitä meille toivoikin tuolla viestien kautta Hannele, ja Hannele lähetti samalla terkut kaikille kuulijoille ja tänne studioon minulle paljossa kuunnellen toiveita, ja tämä ihana kappale on yksi niistä, mikä päättää tätä sun viihtele toivekonserttia. Reilu vartin ajan vielä mennään. Muutamat hyvät kappaleet ehditään vielä kuunnella tässä toiveillan aikana. Sen jälkeen mennään huilaamaan perjantai- ja lauantain väliseksi yöksi. Ja me palataan sitten lauantaina uudestaan tänne toiveiden ääreen. Ja monelle varmasti huomenna iso päivä luvassa. Siellä nimittäin osalla festaripäivää on tiedossa, osalla saattaa olla rallipäivää, osalla Manserokin keikkapäivää tai sitten ihan juhlaa, kuten konfirmointia tai muuta tällaista hääpäivää tai syntymäpäivää, joten huomenna monelle varmasti iso päivä, kun puhutaan elokuun ensimmäisestä lauantaista. Mutta vielä keretään ottamaan toiveita. Saatiin tällainen toive tänne viestillä kuin heippa rallaa studion oiva. Täällä tutusti ihanalta tuoksuva vielä elokuun ajan kesälomaa viettävien mökkihöpöröiden pihapuusauna lämpiämässä. Ihanan tuoksun tekee tuttuun tapaan tuore saunavihta, joka on lillumassa saunasangossa. Tutusti iso läjä saunajuomia jäiden seassa saavissa kylmenemässä ja toiveradio auki eilisen tapaan. Olimme isännän kanssa useamman tunnin nauttimassa kolilla upeista maisemista. Tästä on tullut nyt päivittäinen tapa. Toiveena Juliet Jonesin Sydämen runotyttö ja varatoimena Kai Kujuhyttisen Tanssikeikka. Terveiset Siikaisten Sandralle, Turkimusojan Eukolle sekä kaikille vanhoille ystäville Terälahteen. Sir Vissylle tutusti lämpimät heinäkuun viimeisen viikon kesäterveiset ja jaksamista. Heinäkuun kaunista jatkoa toivottavat Lieksan pysyvät mökkihöpöröt, eli entiset Terälahden mökkihöpöröt. PS, syyskuussa alkaa pitkä syysloma. Seuraavaksi siis Kai Hyttinen Tanssikeikka.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Aki Sirkesalo, parempaa aikaa oli. Tuija ja Keijon toive vielä tähän perjantai-iltaan sun viihteelle toivekonserttiin. Ja nyt alkaa olemaan aika, kun laitetaan homma purkkiin ja lähdetään lepäämään ennen huomista toivekonserttia, mikä starttailee taas 6 illalla. Minä olen siellä jälleen teitä viihdyttämässä teidän toiveiden kerran, joten pistäkäähän 6 eli 18.00 huomenna taas radio auki ja pistäkää soitelle, niin tehdään taas upea toiveiden täyteinen ilta huomisesta ja katsotaan, millaista keliä huominen sitten lupaa tullessaan ja nautitaan. Sitten pistetään taas saunaa lämpöiseksi, paljuu lämpöiseksi, grilliä lämpöiseksi ja juomaa kylmää ja soitellaan hyviä kappaleita yhdessä, niin tehdään siitä loistava lauantai ja hei, elokuun 1. päivä tehdään siitä. Nyt on aika päättää heinäkuu, on aika viimeisen kappaleen. Saatiin vielä yksi toive mahdotettua tähän iltaan. Se tuli viestien kautta, se kuuluu näin. Hei Oiva, kiva kuulla, että olet äänessä vielä huomenakin. Täytyy virittää radio silloinkin auki. Jos vielä tämän päivän lähetykseen ehtii, niin Duran Duran olisi mukava kappale. Kiitos näistä heinäkuun päättäreistä. Kiitos sulle, vaikkei nyt nimeä oltu mainittukaan, niin kiitos sulle viestin lähettäjä. Seuraavaksi laitetaan vielä Jenni Vartiaista soimaan sieltä Duran Dura. Ja tässä kohtaa mä toivotan sulle oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa ja me palaamme huomenna. Kiitti ja moikka!

kesämusaa. Mun kaupunki mieltäni jahdistaa. Jäntenkin monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunnitelma.